0: Jau ketvirtadienis artėjame prie gegužės mėnesio uždarimo, netrukus čia ir baigsis savaitė, baigsis ir mėno, bet dabar ne apie tai, apie ketvirtadienį ir ryto muziką. Čia Saulius Žvirgždas, o va ir Gedas Saročka jau atsibūdęs.
1: Prieš uždarant kažką pirmiausia reikia atidaryti, atidarysim šiandien rytą kūrinys importinis iš Prancūzijos. Rytui labai gerai yra prancūziškas batonas, patikėkit manimi, kartais gerai ir prancūziška muzika. The Blaze, prancūzų elektroninės muzikos duetas, garsėjantis hipnotizuojančiais bytais, emocingais vokalais ir kino vertais vaizdo klipais. Galit patys įsitikint, The Blaze, Queens, taip vadinasi daina, klipas išties toks nestandartinis, netradicinis, tai jau kaip minimum. Daina Queens iš albumo Dance Hall, 2018 leidimo, vienas jautriausių jų kūrinių, minimalistiniai žodžiai ir pulsuojantis ritmas, kuria ilgesio, praradimo bei prisiminimo atmosferą. Galvoju, vienas kitas rytas gali būti toks jautresnis. Kūrinis pasakoja apie ryšį, kuris buvo viskas kažkada, bet liko tik tais prisiminimuose. The Blaze Queen. M1 etrija, gero ryto, gero klausimo.
0: Oho, gedai, 13 milijonų peržiūrų, nu tikrai geras gabalas.

0: patinka, kai kalbam apie spiningus, bet patinka ir kai kalbam apie pinigus. Dėmesio, ketvirtadienio rytas, tęsiam programą, čia įdomybės apie pirmuosius pinigus.
1: Taip, kaip senovės kinai sakydavo, nėra pinigo, nebus ir spiningo. Pirmų metalinių pinigų protėvis ir buvo pastebėta senovės Kinijoje. Prieš 3000 metų žmonės atsiskaitydavo tam tikrų moliuskų kiautais. Visiška nesąmonė, bet žinokit, tai tiesa.
0: Liekame toje pačioje Kinijoje, kur atsirado pirmieji metaliniai pinigai. Moliuskų kiautų era truko neilgai, juos pakeitė pirmieji tikri, ar bent jau tikresni pinigai. Apie 1000 metų prieš Kristų bronzinės ir varinės kaurio kriauklių imitacijos iš apyvartos įstumė pačias kriauklės.
1: Nu va taip, Lietuvoje gal bulvių lupenomis atsiskaitė. Pirmą oficialią standartizuotą valiutą nukaldino Lidijos karalystė, na, Turkijos teritorija šiandieninė. Apie 600 metų prieš Kristų Lidijos monetos buvo gaminamos iš elektrumo, natūralaus aukso ir sidabro lydinio. Va taip.
0: Seniausi pinigai, tie patys iš Lidijos, buvo vadinami staterais.
1: Monetų kaldinimo technika greitai paplito pas graikus, vėliau persai, romėnai šią sistemą patobulino ir pradėjo kalt pinigą.
0: Vėl grįžtame į Kiniją. Kinijoje taip pat vystėsi monetos, kurios buvo gaminamos iš pigesnių metalų ir dažnai turėjo skyles, kad būtų galima suverti ant virvutės ir nešiot kaip grandinėlę.
1: Ne viską kinai kopijavo, daug kas ir nuo kinų buvo nukopijuota. Fun factas, seniau monetos buvo apvalios, nugludintais pakraščiais, lygiais. Dantytos briaunos, nu kur dabar matom ant šiuolaikinių monetų, buvo įvestos siekiant užkirsti kelią senovės sukčiams, kurie įsigudrino nuo monetos kraštų nuzulint, reiškia, brangiosius metalus monetos ir taip tuos miltus parduodavo kažkokiu būdu.

0: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
1: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
2: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Ryčio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, gardė čia kavinė įjungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Šiaip M1 jungti reikėtų visose kavinėse. Pietaujam čia suliukai karts nuo karto tokioj kavinukiai, kur labai namudinis skanus maistas.
4: Aha.
3: Būdavo visokių stočių.
4: Taip.
3: Bet pastarį mėnesį strigo damutės vietinės ant M1.
4: A ne? Geras. O čia kurioj? Prie Mako?
3: Taip.
4: Ai, to. O, labai gerai.
3: Linkėjimai.
4: Linkėjimai.
3: Galbūt jau krūtas. 6:32 labas rytas ir...
4: Tuoj galėsim ir pasikalbėti, va, už 15 minučių pasiskambinti, žinai, kas virtuvėje dirba. Nu, taip, važiuoja žmonės, pavyzdžiui, ruošti maistą, darželius, mokyklas. Taip. Ja, tai va, su maisto gamybos specialistais.
3: Ir šiandien ketvirtadienis yra cepelinų diena.
4: Ai, nu čia tavo.
3: Vieną ketvirtadienį, žinau, kad ten duoda cepelinų. Aš labai mėgstu papusryčiauti, per bukšnelis papietauti iš kart po etrio. Tai pusė 11 maždaug aš einu, pusryčiams valgau cepelinus.
4: Nu, taip yra, jo gedas turi tokią tradiciją. Ankstokai daugam žvalgosi žmonės ant akį kilnoja, nu, bet tokia jau maisto dinamika yra pas gedą. Ir čia negali pykti, kaip sakant, bilė tau skanu, žinai, ir smagu.
3: Gerai, kiti pastebėjimai. Šiandien važiuoju, stapteliu prieš paskutinės maždaug sankryžos, visi su striukėmis, kelnėmis, šaliko norisi, 7 šiuo metu laipsnių šilumos už lango Vilniuje centre. Žiūriu vieną damutę.
4: Taip.
3: Su basutėmis spėjus suka tokį rytinį ratą, žinai, šiuo matyt pražygiuot.
4: Nu va. Pasidarykite išvados patys, ne, gedai. Ką galima pasakyti? Nu, kai toks šaltas pavasaris, tai gedas ir šiaip vyrai, aš žiūrime ne į moterių kojas, o į pėdas. Nes tai kelia nuostaba. Kojų plikų nematyti, žinai, per šaltą matyti. Tai va, tokie pastebėjimai. Nu, aš vakar buvau jo truputį irgi čia į miestą įlindęs.
3: Ir vėl ta pati situacija.
4: Lengvės
3: su draugais.
4: Ne, susitikimas buvo neatidėliotinas, seniai be buvęs, tai smagiai pasidėjome, žinai, taip. Pilnas restoranų, supranti, pilnos kavinės, trečiainės, žinai, kas vyksta. Žmonės, tipo, neturi pinigų. Viskas gerai.
3: Lietuva. Gerai. Aišku, o taip kainos, klausyk.
4: Kainos nemažos, tikrai jau pagrindinis patiekalas jau 20 keli eurai, žinai, tai jau 22 ir 26 net yra. Oi, sakau, tai man vandens tiesiog.
3: Man, jo, batoną su kefiru ir namuose.
4: Aš namie pavalgysiu, žinai. Bet, sako, ponas, jūs skrandis gurgė, muzika permuša restorane. Sakau, eikit švilpti su tokiam kainom.
3: Gerai, kad jau pradėjom apie basutes ir apie pavasarį, pažiūrėkim paskutinės to pavasario dienos, kokios jo šiltumo bus.
5: Šiandienos orai.
6: Orai.
7: Reklama.
3: Gerai. Arba šaltumo.
4: Gerai, sako, ketvirtadienį orus lems gilus ciklonas, užsisukęs ir atėjęs Lietuvą, atneš vėsius ir vėjuotus orus. Nepastoviai debesuotas dangus, sulauksime ir saulės spindulių, bet iš galingesnių debesų vietomis ir pasirodys trumpas lietus. Čia skaitome orai.lt.
3: Kol dar neįsibėgėjom, reikia pasakyti, kad orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. Netikit, užėjkit, pasitikrinkit. Dabar einam per miestus, pažiūrėkim šiandien Vilniuje įdienojus ketvirtadienį. Tik 16 laipsnių. Bus ir saulės, bus ir debesų, bus ir lietaus. Kaune šiandien 17, situacija panaši danguje, tik tais lietaus gal kiek mažiau. Panevėžyje apie 16, saulė per debesį, Šiauliuose 15, na ir Klaipėda, kurgi tu, Klaipėda ten, vakaruose 14 laipsnių, bet, nu, bent jau taip sako orų prognozuotojai, kad jokio debesėlio, saulėta.
4: Taip, klausytojai rašo Vokietijoje šuntam, na taip, kitose Europos miestuose tikrai yra dideli karščiai, ir pavydėme, tai mes čia tą šalčio gabalą kažkokį gavom. Gerai, penktadienis, žiūrėkime, jau rytoj penktadienis, taip, tokia yra realybė, savaitė baigėsi, tai penktadienis atneš trumpo lietaus į kai kuriuos rajonus, daugiausiai rytų Lietuvą. Vėjas postipris, temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos maždaug, na, prie jūros 12-14 laipsnių. Čia rytoj, čia penktadienis.
3: Kokia bus vasara, okay. Mes konstatuojam, dar neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienas geriausių, rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
4: Labai gerai.
3: Ar tai kelionė, ar tai pavėsinė, kaip vakar Saulius sakė, o gal koks automobiliukas?
4: O gal į kelionį iš šiltesnius kraštus Europą, ne? Taigi paraiška internetu pildoma, sprendimas iš karto akimirksniu, taigi daugiau informacijos internete paskaitykite, pažiūrėkite Luminor.lt.
7: Reklama.

0: Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotę po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Reklama.

0: 6:44. Labas rytas, bundanti Lietuva. Kaip gyvenat? Turim jums vieną kitą klausimėlį, juos užduosim, jeigu paskambinsit, paplepėsit su mumis.
1: Taip, pasišnekėkime, kol vieni tik bunda, kiti jau bunda valgo, žinai, prie kavos arbatos. Tai laukiam skambučių, pasikalbėkime, kreipiamės į maisto gamintojas ir gamintojus, jo. Žmonės važiuojančius į valgyklą, į restoraną, žinai, gaminti, tai vat galite paskambinti mums, reiškia, jeigu dirbate virtuvėje, bus smagu pasišnekėti, bet nebūtinai, jeigu ir nesat susijęs su maisto gamyba, taip pat laukiam skambučių ir jūsų balso iš ryto.
0: Ok, šiandien turim ketvirtadienį, iki savaitgalio praktiškai nieko neliko. 18:30 toks studijos telefono numeris, mes prašom.
1: Ir gaunam, mes gaunam, jo. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas prisiskambino?
2: Guoda.
1: Nu, tai ar su maistu dirbate?
2: Deja, ne.
1: Ne.
2: Gerai,
1: liuks, tai pasikalbėkim tada. Iš kur skambinat, iš kurio miesto?
2: Šiuo metu esu netoli Ramygalos.
1: O, Ramygala, čia jau Gedo kraštai. Ką ten veikiat?
2: Važiuoju į darbą.
0: Ramygala, Vančiogala, Vandžiogala, Baisiogala, Riogala. Gerai, ką dirba dar kartelį, neišgirdom?
1: Kad ne.
2: Pamainos meistrė.
1: Pamainos meistrė.
0: Ką meistravojat?
2: Įmonė gamina baldo komponentus.
1: Ai, supratom. Nu, su baldais viskas, aišku. Gerai, ar ilga darbo diena bus? Kiek dirbsite?
2: Galimai kokias 10 valandų.
1: O, nemažai, supratom. Gerai, ar tie savaitgalis gal kokius planus išduosit, pasufliuosit, ką nors, ką čia nuveikt tokio įdomesnio?
2: Ne, deja, neišduosiu.
1: Neišduosit. Gerai, jau įdomu.
0: Jūs patys gyvenkint neįdomiai, o mes pat žinom, ką
1: dabar kaip niekad įdomu, ką jūs veiksite, tai nežinau. Gedai, tu klausi dabar, ką nors pasitės.
0: Ar tai susiję su spa procedūromis, su grožiu?
2: Ne, su statybom.
1: Su statybom. Su statybom.
0: O, nu, gerai, o kaip šiaip gyvena, sakyt, daržai ten, šiltnėme jau, viskas sutvarkyta?
1: Jeigu yra tokių.
2: Nėra tokių ir ačiū Dievui.
1: Ramiai savo. Ne, viskas aišku. Nu gerai,
0: tai ką vakarai serialų žiūrit?
2: Taip.
0: Aha. Ant kokio dabar užkybot?
2: Peaky Blinders.
1: O, Peaky Blinders. Geras, taip. Šitas serialas legendinis, super. Nu gerai, smagu, matyti yra ką veikti vakarais, o ką gi ir veiksi, kai oras toks visus, nes nori laukia daug būti. Gerai, tai klausom jūsų pipsiuko, pabandykit papipinti. Nu va, liuks, ačiū jums.
0: Linkėjimai Vandžiogalai, geros dienos.
1: Gerų
0: 18:30.
1: Komponentų darbe.
0: Turim dar minutėlę kitą, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Vidas.
1: Nu ko jūs, Linai, ką gero?
3: Ne Linas, o Vidas.
0: Sauliau, antrą kartą ant šito vardus.
1: Nu kodėl aš Vidą su Linu maišau, nesuprantu.
0: Gerai, Vidai.
3: Kodėl jūs... Aš tai dabar minu dviračiu. Jau 20 km prasimyniau palei Nemuną Kaune. Tai va, taip ir valgyt labai noriu.
1: O,
0: mes irgi, nors nepraminę. Tai gerai, kelinta būdo, ar čia kiekvieną rytą tai važinėja dviratuku?
3: Jo, stengiasi, kas rytą pradėt be 26, ir darau tokį ratą palei Nerį, Neries ir Nemuno santaką. Pamini, tada jau valgytusi, manai, grįžti ir užkandi, va taip va gyvenė.
1: O ką kasit dabar? Ką žmonės pusryčiams valgo prasiminę dviratį?
3: Va, jaicus.
1: Kiaušiniukus. Kiaušiniukus. Teisingai, nu košė vežinė dar gerai būtų.
0: Pasakykit, rytais Kaunas krūta, ar toks dar vienišius esat? Sportuojantis Kaunas iš ryto?
3: Jo, žinokit, palei Kauno pilį ten bėgioja žmonės, ruošiasi merginos, visos lašinukų savo metą. Jo.
1: Nu, super, smagu. Gerai, tai ką, prašytumėm papypint, bet turbūt tik tais dzindziliukų galit subarškinti šito dviračio.
0: Arba kiaušinių į kiaušinį.
1: Sudaužt.
3: Į savo vieną kiaušinį galiu.
1: Nu, gerai, kaukštelkit, reiškia, į lėkštę.
0: Gerai, Vidai, ačiū Jums už skambutį.
1: Gerą rytą. Visą, laikykitės.
0: Va tiek va energijos, kai prasimini ryte kažkur šalia Nemuno. 6:49, jūs klausote vieno ryto šou.
1: Einu krapštyti ausies, negirdžiu vardų žmonių.
4: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai. Aaaa!

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Tėm prie 7 valandos, lygiai 7, Danutė Donarevičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tarp kitų naujienų, Danutė šįryt papasakos, kokios sumos grinųjų pinigų nugulusios politikų ir su jais susijusių asmenų podėliuose.
1: Muzikos istorija.
2: Gerai, vartome muzikos istorijos puslapius. Šiandien gimė tokios grupės Fine Young Cannibals vokalistas Roland Gift. Taigi paklausykime šitos kūrybos šios grupės ir čia jų daina, kuri vadinasi...
0: She drives me crazy.
2: Ji veda mane iš proto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Politikų kišenėse nugulė 100 tūkstančių eurų grinaisiais. Jungtinis portalo 15 min ir dar 4 Lietuvos redakcijų tyrimas atskleidė, kad dalis parlamentarų, vyriausybės narių ir jų aplinko žmonių namuose laiko įspūdingas pinigų sumas, o kai kurie jų negali aiškiai pagrįsti šių santaupų kilmės. Portalas 15 min išskyrė 10 politikų, kurie valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo turintis daugiau nei 100 tūkstančių eurų grinųjų. Daugiausia grinųjų deklaravo Nemuno Aušros atstovai, kurie įnirtingai Seime siūlė padidinti atsiskaitimo grinaisiais ribą. Frakcijos seniūnas Robertas Puchovičius nurodė laikantis beveik 500 000 eurų grinaisiais, Remigijus Žemaitaitis ir Aidas Gedvilas daugiau nei po 200 tūkstančių. Seimo demokratų frakcijos nario Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas grinaisiais laiko beveik 260 tūkstančių eurų. Seimo narys socialdemokratas Ramūnas Vyžintas per 200 tūkstančių. 15 min tyrimų skyriaus žurnalistas Karolis Juršys sako, kad ne visi politikai norėjo paaiškinti tokių santaupų kilmę.
1: Kėlėm klausimų ir tam pačiam Remigijui Žemaitaičiui. Buvo tam tikrų momentų, kuomet negavome atsakymų į visus mūsų klausimus dėl išskirtinai didelių pajamų, ar tarkim, kad nesusiderina pajamų deklaracijos su turto deklaracijomis, kad tarkim, politikas tam tikrais metais sutaupo daugiau negu uždirba. Šiuos Žemaitaičiu, tai konkrečiai 2018 metais situaciją bandėm aiškintis, bet atsakymų negavom.
2: O iš kitų Seimo narių gavote visus atsakymus, nes yra ir socialdemokratas Ramūnas Vyžintas, kuris laiko berods 200 tūkstančių eurų grinųjų.
1: Gavome vienintelį atsakymą, nes kad tai yra absoliučiai ne mūsų reikalas, kam jam reikia tokios sumos grinųjų pinigų. Ir su juo irgi, kas yra pakankamai unikalu, jog beveik visi pinigai yra laikomi grinais. Sąskaitose yra deklaruojama labai mažos pinigų sumos, vos kelis tūkstančių siekiančios.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sakė 15 min tyrimų skyriaus žurnalistas. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad tokios politikų laikomos grinųjų sumos laikomos rizikingomis. Jei santaupų ir pajamų sumos nesutampa, tai ekspertų teigimu gali reikšti, kad grinieji gauti iš nelegalios veiklos galimai slepiami mokesčiai. Norvegija ir Prancūzija pasirašė gynybos susitarimą. Pagal šį dokumentą šalys įsipareigoja prireikus teikti vieną kitai karinę paramą. Bet o Norvegija kartu su 9 kitomis Europos šalimis dalyvavus vertinant, kaip Prancūzijos branduolinis ginklas gali prisidėti prie saugumo Europoje. Dar kovo mėnesį Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad šalis įžengė į pažangaus branduolinio atgrasimo laikotarpį. Tuomet jis paskelbė apie branduolinių galvučių skaičiaus didinimą ir branduolinio atgrasimo pratybų su kitomis Europos šalimis rengimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vis dar nėra patenkintas numatomo susitarimo su Teheranu sąlygomis. Jis griežtai atmetė pasiūlymą, kad Iranas galėtų reguliuoti laivybą Hormūzo sąsiaurėje kartu su kitoje sąsiaurio pusėje esančiu Omanu. Ar pavyks pasiekti kokį nors susitarimą, vis dar lieka neaišku. Tuo tarpu Jungtinių valstijų karinės pajėgos surengė naujus smūgius kariniams taikiniams Irane, o Iranas atsakydamas paskelbė apie smūgį Jungtinių valstijų karinei bazei. Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: ritmai, kuriuos čia įstumė M1 muzikos redaktorius. Galvoju, atėjo pats laikas klausytis muzikos, kurios norit jūs. 18.30, toks studijos telefono numeris.
1: Na gerai, parinkome mes porą kūrinių, vienas labai naujas, kitas kiek senesnis, bet turi gerą užtaisą savyje. Tai paklausykim pirmą pasirinkimą.
0: Šitas skirtas vyresniems. Sex on Fire, Kings of Leon, Wash Remix.
1: Taip, visiems nuo 40 ir į viršų, kurie su šilkiniais marškinukais eina į barą savaitgaliais. Šitas tinka. Gerai, turime kitą, jau čia jaunimui labiau.
0: Čia tiems, kurie į barą eina su permatomais marškinėliais.
1: Į pieno barą eina.

0: Taip, reperis iš Puerto Riko, garsus visame pasaulyje, jam 32, na ir taip, čia vienas iš jo hitų. Gerai, laukiame skambučių, pasikalbėkim, ką nuspręsit, tą ir pagrosim.
1: Nebėjau. Labas rytas. O, ir pabėgo. Labas rytas, jums sakom vienas, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Augustė.
1: Gerai, Augustė, pirmas ar antras?
2: Antras.
0: Antras, bet banė, aišku, faina, gerai, ačiū, iki.
1: Jaunoji karta žodį tarė, ar tars šiek tiek vyresni?
0: Labą rytą.
3: Labą dieną.
0: Labas, labas, kas paskambino ir už ką balsuoji tu?
3: Mano vardas Davidas.
0: Aha.
3: Aš už antrą.
0: Už antrą, gerai, ačiū labai už skambutį. Liuks, turime pasirinkimą, turime sprendimą, tai ir išpildykim panorą.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto

0: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausias sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Ar jau užsiregistravote į Alfa Run? Laimingi ir kažko iš gyvenimo norintys žmonės susitinka būtent ten.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas.
0: Reklama. Žaidimo draugas galingas renginys dideliems ir mažiems bėgimas su kliūtimis Alfa Run, kuris vyks jau birželio 13 dieną. Dovanoju jums stilingus Alfa Run marškinėlius ir kaklo movą. Registracija ir daugiau informacijos nuotraukos iš praėjusių metų, aišku, kad internete alfarun.lt.
4: Jo, padovanosime žaidimo nugalėtojui Alfa Run marškinėlius ir kaklo movą 16 dienų iki šio renginio, tai pabėgsite nuo komforto, nuo problemų, gal ir nuo savęs ir gerai praleisite laiką. Tai gerai, daugiau apie Alfa Run jau po žaidimo. Pirmas mažas, užleiskime jį į priekį ir čia Gedas turi užduotį.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kažkai čia mums paskambino.
5: Amanda.
0: Amanda, kokio mažumo mažėsi?
5: Dešimties metų.
0: Oi, tai jau didesnė mažė. Gerai, Amanda, aš tau vardinsiu sportininkus, o tau reikės pasakyti, ar jie yra krepšininkai. Taip ar ne? Krepšininkas ar ne? Gerai?
4: Pabandykim.
5: Gerai.
4: Paspėliokim.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Gineitis?
5: Ne.

0: Buzelis.
1: Taip.
0: Anteta Kumpo.
1: Ne.
0: Alekna.
1: Taip. Ne.
0: Vembanijama.
1: Ne.
2: Gerai, stabdom laiką, 13 sekundžių.
0: Buvo klaidelių, buvo su abejonių, priminsim, užskaitom visą laiką pirmąjį iš lūpų išsprūdusį atsakymą. Taip, gineitis, sakėjai, nesi teisi, futbolininkas, Buzelis, sakėjai, taip, krepšininkas, irgi teisi, tada Antetokounmpo atmetei, Aleknai, sakėjai, taip, o Vembanijama irgi atmetei, nors reikėjo viską daryti atvirkščiai. Du taškai sąskaitoj belieka, Amanda nieko tokio, du taškai per kiek sekundžių?
2: Per 13, jo, nu, spėliojant visai neblogas rezultatas, kai nežinėjo spėlioji, tai tikrai gerai, laukiam toliau skambučių, dabar su dideliu pažaisime.
0: Labas rytas.
2: Alu.
3: Labą rytą.
2: Labą, kas paskambino?
3: Čia didelio ir mažo reikia.
2: Didelio reikia, žinokit. O jūs ir būsit turbūt.
3: Taip, taip.
2: Gerai, kuo vardu?
3: Kęstutis.
2: Gerai, Kęstuti. Na, pažaidėm krepšinį su tais krepšininkais, tai reikia atgauti jėgas ir pavalgyti sriubos. Tai mano klausimas, ar tai yra sriuba? Vardinsiu žodžius, pakeliaukim po pasaulį ir pabandykit atspėti, ar tai yra sriubos pavadinimas. Gerai?
3: Gerai, bandom.
0: Užia. 3, 2, 1, go.
2: Chimichurri.
3: Sriuba.
2: Fo.
3: Ne.
2: Tom Yum.
3: Sriuba.
2: Minestrone.
3: Ne.
2: Baklava.
3: Taip.
2: Opa, gerai. Laikas 13 sekundžių. Chimichurri yra padažas, sakėte sriuba. Fo yra sriuba, bet jūs atmetėt. Tom Yum pataikėt, gerai taškas. Yra minestronė šalta itališka sriuba. Atmetėt. O baklava yra desertas, sakėte sriuba. Na, viską beveik priešingai. Vienas taškas tik yra, Kęstuti. Nu nieko, šiandien apsideginom liežuvį nuo tos per karštos matyti sriubos ir sveikinam Amandą su dviem taškais. Tik du taškus, jį turėdama laimi žaidimą ir aplenkė didelį. O tokia intriga šiandien. Ačiū, Kęstuti, jums už žaidimą. Na, dabar taip, iškratykime visas sriubas prasibėgdami Alfa Run bėgime. Jis yra su kliūtėmis, ten yra purvo ir daug geros nuotaikos.
0: Taip, jau birželio 13 dieną jubiliejinis 10-asis bėgimas su kliūtimis Alfa Run, kartojamas kasmet, nes ten yra gerai. Trasos pritaikytos visiems, tiek suaugusiems, tiek vaikams. Aišku, organizatoriai laukia šeimų, aktyvaus laisvalaukio mėgėjų ir visų smalsuolių norinčių išbandyti save, bėgant per kliūtis ir purvą.
2: Gerai, registracija alfarun.lt, o su kodu alfa bus pritaikyta 20% nuolaida biletams. Super, labai gera kaina išeina.
0: Be to, įsigydami bilietą prisidedate prie priklausomybių ligų bendruomenės VŠI Alfa centras vykdomos veiklos.
4: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausotės radijos stoties.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos politikai itin pamėgė grynuosius pinigus. Jungtinis portalo 15 min ir dar 4 Lietuvos redakcijų tyrimas atskleidė, kad dalis parlamentarų, vyriausybės narių ir jų aplinkos žmonių namuose laiko įspūdingas pinigų sumas, o kai kurie jų negali aiškiai pagrįsti šių santaupų kilmės. Pavyzdžiui, 5 Nemuno aušros nariai sukaupę daugiausia grynųjų laiko daugiau nei milijoną. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Norvegija ir Prancūzija pasirašė gynybos susitarimą. Pagal šį dokumentą šalis įsipareigoja prireikus teikti vieną kitai karinę paramą. Metu Norvegija kartu su 9 kitomis Europos šalimis dalyvaus vertinant, kaip Prancūzijos branduolinis ginklas gali prisidėti prie saugumo Europoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vis dar nėra patenkintas numatomo susitarimo su Teheranu sąlygomis. Jis griežtai atmetė pasiūlymą, kad Iranas galėtų reguliuoti laivybą Hormūzo sąsiauryje kartu su kitoje sąsiaurio pusėje esančiu Omanu. Ar pavyks pasiekti kokį nors susitarimą, vis dar lieka neaišku. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min.
0: M1.

0: O taip, šią savaitę kalbamės apie Omniva paštomatus, kurie patogus, nes gali išsiųsti siuntas į Vokietiją. Tai daug dėmesio šią savaitę Vokietijai. Užregistruokit savo siuntą adresu mano.omniva.lt, pasinaudokit specialiu nuolaidos kodu ir išsiųskit siuntą į Vokietiją pigiau. Va tokia yra mūsų žinutė ir visą savaitę renkame realiai egzistuojančius žodžius, kurie tampa nuolaidos kodais.
1: Mums bus reikalingi dabar du pašnekovai, kiekvienas iš jų prisiskambinęs pasako po vieną realų vokišką žodį, traukiam burtus, vienas iš tų žodžių tampa nuolaidos kodu.
0: O dabar paklausykime dainos, kurią dainuoja žmogus atsiėmė siuntą Vokietijoje. Aha, visi kartu. Aha. Tuoj bus priedainis. Da, da,
1: da. Aš tave myliu, o tu manęs ne. Taip dainuoja šitas žmogus iš Vokietijos. Mes jūs mylim visus.
0: Da, mano siunta. Gerai, laukiame skambučių. Sugalvokite kokį nors, ne, realiai egzistuojantį vokišką žodį, kuris taps slaptažodžiu ir nuolaidos kodu. Va, taip galima dar pavadinti nuolaidos kodą.
1: Labas rytas.
0: Slaptažodis į nuolaidą. Labą rytą, sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Meida.
0: Meida, reikia žodžio vokiško kokio nors.
2: Danke.
0: Danke, gerai, danke. Tokio dar danke. Nebuvo. Danke, bitė. Ačiū.
1: Gerai,
0: ačiū,
1: Meida pasakė, Meida žino, gal ir vienintelį žodį, ir mes jį išgirdome metriją. Labas rytas.
3: Guten Morgen.
0: O, guten Morgen, Sonnenschein. Kas paskambino?
3: Arūnas.
0: Na, Arūnai, kokio nors vokišką, padorų, gražų.
3: Ką tik išvažiavom, tankštelė.
1: Tankštelė?
0: Ką reiškia tankštelė?
3: Ja, degalinė.
0: Ai, degalinė, tiksliai, tankštelė. Gerai, ačiū. Išsukote iš tankštelės, taigi traukiame burtus, gedai, du lapukai, du žodžiai, kokį nors vieną ištrauk.
1: Pa. Ir žiūrėk, gerai, vyniojom lapelį. Meda, dankešon.
0: Dankė, taip, tikras nuolaidos kodas Dankė, netrukus bus aktyvuotas ir Omniva paštomatais galėsite pasinaudoti. Tai visa informacija Omniva puslapyje. Žiūrėkite, šiais laikais Vokietiją galite pasiekti vos už 3,14 €. Kaip? Taigi aišku, kad Omniva paštomatais.
1: Viskas, ką reikia padaryti, tai nueiti į mano.omniva.lt, užregistruoti siuntą, panaudoti nuolaidos kodą, tą vieną iš daugelio, supakuoti, nežinau, kad ten siunčiat batus, arbūzą, krepšinio kamolį ir išsiųsti į Vokietiją.
0: Taip, šakoti gal lietuvišką, šaltibarščių, nu gerai, šaltibarščių gal nesiųskit. Visus nuolaidos kodus siuntimui į Vokietiją rasite čia. Omniva.lt, / Vokietija.
1: Ich liebe dich, du liebst mich nicht.
0: Aha. Mano radijas.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
7: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
11: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
12: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
13: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: Virgo, mergina, kuri turi 3 Grammy statulėles, iškart po jos M1 etrija galite atsidurti ir jūs. Rubrika saugusiems super klausimas, visai čia pat, 18.30, toks studijos telefono numeris.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Taip, įstatymų uždrausta skambinti vaikams, o mes turime prieš akis tyrimą. Keliaujam po pasaulį ir žiūrime, kągi mokslininkai tyrinėja šiuo atveju apie poras, apie santykiuose esančias poras. Na, vyra ir žmona, draugė ir vaikina ir mergina, panašiai. Kuo jos, tos poros, mažiau daro tai, anot šio tyrimo, tuo jos yra laimingesnis. Taigi klausime, ko turi nedaryti ar labai mažai daryti pora, kad būtų paskelbta laiminga. Na, va, tą nustatė tyrimas. Laukiame jūsų spėliojimo, paskui ir paaiškinsime teisingą atsakymą ir kokios išvados buvo pasiektos prieitos, ne, kaip buvo...
0: Bet čia oficialios, legalios poros.
2: Jo, čia taip.
0: Meilužiai nesiskaito.
2: Ne, poros normaliai esančiose legaliose santykiuose poros. Nes jo, meilužinės poros, ne, kaip tu gedai sakai, jau čia ekstremumas yra, čia turbūt nėra
0: nedaug die
2: tyrimo objektai.
0: Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Audrius,
0: drąsų žmogus esat. Pirmasis vatėmėt ir prisiskambinot mums šitą rubriką.
2: Nu ir džiaugiamės.
3: O ką dabar darbūt?
2: Tuo. Nu nieko išgirsim teisingą jūsų atsakymą, galbūt teisingą. Sakykite.
3: Man keista, kodėl tyrimo reikėjo, tai tiesiog mažiau pykstasi ir laimingesnė.
2: Aha, sakote taip, ar ne?
0: Mažiau knisti protą reikia vieni kitiems, ar ne? Labiau atleist, arba apsimes, kad neišgirdai.
2: Ar daug pykstate su žmona, ar būna tų barnių dėl nieko?
3: Tenka, bet kai nesipykstam, laimingesnė būna.
2: Laimingesnė, aha.
3: Tai išbandyta.
2: Gerai, pastebėjot ir be tyrimo, tai aišku. Pažiūrėkime, kartais jo daromi tyrimai, ieškoma sliekų toj vietoj, o paaiškėjo pasirodo, kad va, tiesiog mažiau hebrytė, pikitės ir bus gerai.
0: Ačiū Audriui.
2: Tuoj sužinosim, ar tai tiesa, ieškome daugiau variantų.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Susipažinkim.
4: Odeta,
2: ar esat santykiuose, ar turit porą, vyrą? Gerai, tai ką nuo čia tyrimo, kaip jūs galvojate, turi daryti, mažai daryti poros, kad būtų laimingesnis?
4: Gal mažiau remontuoti namus.
0: Mažiau stumdyti baldus.
2: Remonto dar, įsirengimo darbai, statybos ar ne?
4: tikrai taip.
2: Aha, pati patyrėte tą, ar ne? Buvo konfliktų su vyru dėl statybų?
4: Ne vieni konfliktai, tikrai taip buvo.
2: Remontavot ar statėt, kūrėt nuo nulio būsto?
4: Remontavot. Jau 4 butus, tai iššūkis buvo.
0: O dieve, ir jūs vis dar kartu neišsiskyrėt po 4 butų?
2: Ar 4 vyrai čia jau jūsų praeitį?
4: 4 butai vyras tas pats.
0: 4 butai, matai, ne tie.
2: 4 vyrai, va, čia būtų gerai.
0: Tai
2: aišku, vyras kaltas dėl visko. Gerai, ačiū jums, Odeta. Dar bus variantų? Nebus. Gerai, einame prie teisingo atsakymo. Jo šiandien neišgirdome, tai žiūrėkite, tyrimas nustatė, kad poros mažiau postinančios save socialiniuose tinkluose, mažiau skelbdavos apie savo santykius, skelbdamos turi tvirtesnius santykius, jos yra laimingesnės.
0: Dar kartelį pakartok.
2: Taigi, poros, kurios postina mažiau save socialiniuose tinkluose. Nu, kas čia jokinga?
0: Jokinga truputį.
2: Taigi, žiūrėkite, tos poros, kurios nuolat kelia savo bendras foto, video, jaučiasi nesaugiai, sako mokslininkai, dėl savo santykių, todėl noriu visiems parodyti, kad viskas yra gerai, toks yra to viešinimo psichologizmas, ar ne, tai žodžiu, jeigu kažkas jūs kaltina, kas sako, mažai čia keli nuotraukų su mumis, taigi mes laimingi, viskas yra gerai, tokias išvados.
0: Meilė ir pinigai mėgsta tylą.
1: Saulius ir Gedas.
0: O čia džiazų Faustas, daina pavadinimu Mergytė, atkeliavusi iš 99-ųjų. Gero ryto visiems, šiandien vieno ryto šou.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio 1-osios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 €. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99 €. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
7: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinio brandos egzaminų metu. Parinkti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės, kaip bus tiesiami egzaminai priklausys nuo oro pavojų. Vilniaus meras Valdas Benkunskas siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamas per kelias minutės, tačiau pabrėžia, jog daugiausia iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai ir kitos privačios vietos. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviras nuolat. Vis tik meras Benkunskas sako, kad tai sukurtų naujų saugumo problemų, mat apie 70% dangų Vilniuje yra daugiabučių rūsiai sandėliai, kuriuose dažniausiai yra kokio nors turto. Valstybės biudžete verantis vis didesniai skyliai Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybė imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021 metų. Išlaidos smarkiai viršyje pajamas. Kad valstybės artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių taip kaip dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socdemai pasisako už galimą mokesčių didinimą, tačiau parlamentarė socdemė Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartinėme biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės, ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas, ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiomis įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima.
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą, tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiosius, kad šie esą pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Donaldas Trumpas oficialiai išplėtė valstybių, kurioms jis grasina karinę jėgą sąrašą, o Omanas tapo 15 šalimi Jungtinių Valstijų prezidento potencialių ar realių taikinių sąraše. Kaip skelbė CNN, analitikai pateikė įspūdingus skaičius, kas 13 valstybė visame pasaulyje vienai par kitaip buvo Jungtinių Valstijų vadovo grasinimo taikiniu. Grubiai tariant, Trumpas grasino kas 11 žemės gyventojui. Jungtinės valstijos jau surengė smūgių 7 šalyse. Amerikos kariuomenė atakavo objektus Irane ir Irake, atakų būta ir Nigerijoje, Somalijoje ir Sirijoje, Venezuela ir Jemenas taip pat įtraukti į aktyvių operacijų sąrašą. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal N1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Mini aerobika su daina kiekvieną rytą, 8 valandos 7 minutės, jūs klausote vieno ryto šou duetas Saulius Gedas jūsų paslaugoms, bet pirmiau ranką kelia Saulius, 5 jo paruošti klausimai. Nori būti išnarplioti.
1: Labai gerai, tai laukiame skambučių ir apie dovaną galime papasakoti. Lietuvos inžinerijos kolegija su mami šią savaitę dovanoja tokį trigubą rinkinį, ar ne?
0: Taip, kolegijos podelis, arbata ir kolos skonio šokoladas. Toliau čia dar ne viskas, rytoj trauksim burtus ir vieną iš tų laimingųjų šios savaitės dar nusiūsime į Nemuno žiedo trasą. Ten Lietuvos inžinerijos kolegijos pilotai jūs praveš tokiu greičiu, kokiu jūs dar nesat važiavę.
1: Taip, taigi laukiame jūsų skambučių, tikrai įspūdinga dovana, daug įspūdžių turėsite, dabar prisiskambinkime ir bandykime žaisti.
0: 18.30, tik priminu, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ieškom apsiskaičiusių žmonių, ar jūs toks?
2: Bandysim.
1: Bandykime. Gerai, gal pavyks, kuo vardu?
2: Mindaugas.
1: Gerai, tai pažiūrėsim, ar reikėjo čia skaityti knygas ar tiesiog iš bendro. Gerai, Mindaugai, ieškome chronometro ir pradėkime žaidimą, gerai?
0: Sėkmės, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Važiuojam. Kelinta metų savaitė yra ši savaitė?
2: 22.
1: Kokiu prietaisu seniau gamindavo siūlus Lietuviai ir kitų šalių?
2: Kalvaratas, verpimo mašinas.
1: Kokios šalies ministras pirmininkas yra Keiras Starmeris?
2: Vokietijos.
1: Be ko lietuvis prieš porą dienų kopė į Everestą?
2: Be degonės.
1: Kokioje šalyje yra miestas Salonikai?
2: Graikija.
1: Nu va, labai geras žodis, esate 29 sekundės. Taip, 22 metų savaitė, verpimo ratelis, aišku, kad taip, Keiras Starmeris yra Didžiosios Britanijos prime ministeris. Ne ta šalis įvardinta, Saulius Damulevičius be deguonės kopė, liko jam bemaž 400 metrų iki viršukalnės ir nusprendė apsisukti, nerizikavo savo gyvybę, tai tikrai didžiulis lietuvio pasiekimas be deguonės į beveik 9 km aukštį kopti, yra ką veikti. 3 taškai ir 4 taip už Graikiją, Salonikai, Salonikų Aris, garsioji komanda, ne, tai aišku, Graikija. 4 iš 5, ar imate ekstra klausimų? Klausimą.
2: Ne, šį kartą neimsiu.
1: Šį kartą
0: Mindaugai,
1: ne.
0: Jūs gerai. Kauja, taip gerai žaidžiat ir pusiaukeliai sustojo.
1: Išvieskit jį, apsauga.
0: Mindaugai,
1: apsauga. O, nu va, prašau, getas pas nukrito nuo kėdės, nereikėjo net apsauginę.
0: O kam va, nepasitaiko?
1: Va, kaip būna,
0: likimo pirštas. Mindaugai, tai yra ženklas, kad reikia imti ekstra klausimą.
1: Tai yra ženklas, kad tau nebesiūlyt, reik šitoj laikoj.
0: Krenta varžovai, matote, jūs klausimą.
1: Mindaugai.
2: Viskas tvarkoja šį kartą.
1: Viskas gerai, pažiūrėkit, kėdė parvirtus. Ačiū, Mindaugai, kaip sakant, laikykim 4. Nu, matai tau likimo dievo pirštas, kad tu siūlai žmonėm ekstra klausimus, tada
0: antrasis raundas
1: ir
0: jau visai netrukus tik 4 te reikės surinkti.
1: O taip.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Paskutinės. Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia.
8: Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
10: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
12: Reklama.

0: Taigi, pristatome pirmojo raundo žaidėją. Jo vardas Mindaugas, jis užtruko 29 sekundės ir kategoriškai atsisakymti ekstra klausimą. Sako, man užteks 4 taškų. Gedas bandė įkalbinėti ir studijoje nesuvaidindamas nugriuvo nuo kėdės.
1: O kam nepasitaiko?
0: Kitiems. Lietuvos inžinierijos kolegijos puodelis, arbata ir kolos skonio šokoladas, va toks prizų rinkinys. Jums nuo penktadienį išsiaiškinsime, burtus trauksime, kam atiteks lik racing sportinio automobilio keleivio sėdynė. Tas žmogus bus pasodintas šalia profesionalaus lenktyninko ir pravėžintas Nemuno žiedo trasoje. Tai penktadienį išsiaiškinsime, traukdami burtus iš visų dienos nugalėtojų.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, gyvi.
1: Kas čia prisiskambino?
2: Justas.
1: Justai,
0: kaip
1: norit?
0: Kaip kelias, kur važiuojat, kokiam mieste?
2: Vilniuje darbą.
0: Ai,
1: Bet į esminį klausimą neatsakėt. Prisiskambinot, ko norit? Kodėl prisiskambinot?
0: Prizo nori, nu, žmogus, pažaist.
2: Prizo nori ir gal super klausimą paimtų.
0: Nu va, iškart projektuot.
1: Gal
0: gerai.
1: Teks.
0: Ar kamštis yra, kur važiuojat, kurioje gatvėje jūs? Vakariniam aplinkelį. Gerai, lietai, bet užtikrintai. Tvarkoj, tai ką, pradėkime žaidimą tada.
1: 3, 2, 1, važiuojam. Jauniausias Arvydo Sabonio sūnus.
2: Domantas.
1: Kelinta nuo galo lietuvių abecėlėje yra raidė U nosinė.
0: Jesus.
2: Šešta.
1: Žaibas be griaustinio, kaip jis vadinamas?
2: Griausmas.
1: Pavardė, kuria pavadintas įmonė arba produktas?
2: Linas.
1: Bet koks smūgio pavadinimas?
2: Nenugirdau.
1: Bet koks smūgio pavadinimas?
2: Mavaši geri.
1: Iš kokios čia sporto šakos?
2: Šotagan karate.
1: Šotagan lankės.
0: Praktikuojate, ar ne, gal čia jūsų būrelis po darbų?
2: Seniau.
0: Nu va, dabar nustebinot patį klausimo uždavėją.
1: Nu va, žiūrėkit, gerai, einam per atsakymus. Dabar jauniausias Arvydo Sabonio sūnus Domantas Sabonis. Taip, taškelis yra. U nosinė yra ne šešta, o penkta. Abecelės raidė nuo galo.
0: Nu, sunku čia jau.
1: Taip, prašiau pasakyti pavardę, kurią pavadinta įmonė arba produktas, jūs sakėt Linas. Čia Linas yra vardas, ko gero, nes žmogaus pavardė Linas, aš nežinau, čia žiūrėkit, Porsche, Suslavičius, Ferrari, Gucci, Engelman Wolfas, ane Philipsas ir taip toliau ir panašiai, nu negaliu duoti taškelio, nors buvo šalia. Taip, bet koks smūgio pavadinimas, aš jo dabar nepakartosiu, kokį sakėt,
0: man dar
1: gali būti, antausis, džabas ar ne, kablys ir taip toliau. Liaudė dar... Liuchą galima sutikti.
0: Mama, aš geriau matau, kaip atrodo čia iš kojytės, reiškia. Karačio iš kojytės.
1: Praleidom vieną žaibas be griaustinio yra amalas.
0: Amalas?
1: Taip.
0: Nu,
1: tai turim skaičių Domantas. Aha, tada turim smūgį. Du taškai.
0: Taip, matematika tokia. Dabar jūsų laikas 38 sekundės. Prieš tai būsio žadėjo buvo 29, jūsų prastesnis. Na, tai netgi ir atsakiusi ekstra klausimą, jau laikas sutrukdys laimėt. Nu, bet pasiūlyt vis tiek turim.
2: Tai sveikinu varžovą.
0: Neimsit ekstra.
2: Tai ne.
0: Klausimuko. Gerai.
1: Super,
0: ačiū.
1: Paprastai.
0: Nu ką, nusilenkėme, žinai, gražiai viens prieš kitą, kaip kovotojai. Jo, atsisveikiname su Justu ir sveikinam Mindaugą. Jo, jam dienos dovana ir, na, galimybė pasivažinėti lenktyniniu automobiliu. Na gerai, jeigu antra vieta ne jums, taigi finišuokite pirmą su Lietuvos inžinierijos kolegija.
1: Rinkitės inžinierijos studijas ir įgykit profesiją, kurios reikės rytojui, kurios... Reikės darbdaviams, ar ne, kai jūs samdys, pagal darbdavių vertinimus, lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose.
0: Taip, čia ruošiami proto gumbai, specialistai, kuriantis modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos iki elektros statybos bei aplinkos inžinierijos.
1: Modernios laboratorijos, klausykit, praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padeda studentams augti, tobulėti ir drąsiai siekti savo tikslų ir kažkada tapti įmonės direktoriais.
0: Na, arba eiti studentiško gyvenimo būdo keliu. Lietuvos inžinierijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.
3: Reklama. Hola, chicos! Estas todo bien, calva Juanito, linkėjimai ir som chiquitito, mis baro, las palmas, pasanto,

0: Čia į fantastišką žaidimą rūšiavimo ABC.
1: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
0: Kasdien rūšiuojame dešimtis pakuočių, bet ar tikrai žinome, kas keliauja į rūšiavimo konteinerius, o kas į mišrias atliekas? Tai nėra taip viskas paprasta. Šio žaidimo esmė sudėti akcentus ir atsakyti į klausimą. Rūšiuojama ar nerūšiuojama? Vardinsime įvairius kasdienius daiktus.
2: Vardinsime tai, kas liko iš produkto, ar ne. Jūs pasakysit, rūšiuojama tai ar ne. Ir viskas labai paprasta, gausit po tris. Kuris teisingiau atsako, gauna gamtos ateities vinilą su autorių parašais. Wow. Domina?
0: Kokia, domina, aišku. Kokia dovana. Gerai, rūšiavimo specialistai ir ekspertai, o gal tik speikai, laukiame jūsų skambučio ir pabandykime sudalyvauti šiame žaidime. Štai mums kažkas ir paskambino. Labas rytas.
3: Oh, wow. Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Aistė.
0: Ar laikot save žinančią, kaip rūšiuot?
3: Manau, kad žinau kažkiek.
0: Gerai, patikrinkim užduotis. Turime tris daiktus, dalykus, atliekas, kurias reikia mesti. Ir pasakykite, rūšiuojama ar apskritai nerūšiuojama. Tai, ką dabar išgirsite. Pradėkime.
2: Plastikinis vandens butelis.
3: Rūšiuoja.
2: Jau...
3: Ne.
2: Nesakot?
3: Ne, rūšiuoju.
2: Tai kaip?
3: Gerai, ne.
2: Ne. Jogurto indelis be paties jogurto jau.
3: Rūšiuojama.
2: Kepimo popierius panaudotas.
3: Ne.
2: Nesakot ir turi du taškus. Nes ties pirmoji to plastikinių vandens butelių, nu ten kažkaip užsirovė, susimėtėt ir galiausiai sakėt, nerušiuojama. Aišku, kad rušiuojama.
0: Mest, ne.
3: Dabar aš taip pagalvojau apie taromatą.
0: Ataromatas jis suglumina. Gerai, ačiū skambutį, Aistę. Turime 2 iš 3, neblogas rezultatas. Jūsų vienos neužteks šiame žaidime, taigi toliau 18.30.
2: Aistė, sėskit du.
0: Pasikalbėkime. Tu šiame žaidime nėra blogai, ar ne? Gerai, ieškame antrojo klausytojo, kuris pabandys įveikti kitą žodžių arba atliekų trejetuką. Labas rytas, sveiki.
2: Labą rytą, kuo jūs vardu?
4: Giedrius.
2: Giedriu, kaip gyvenat?
4: Gerai.
0: Rūšiuojat gyvenime, atsakingai?
4: Taip.
0: Gerai, taip, šaunuolis, esate patikrinkime.
2: Tai rūšiuojam ar ne? Flomasteriai.
4: Ne.
2: Konservų dėžutė tuščia.
4: Taip.
2: Dantų šepetėlis panaudotas.
4: Taip.
2: O vat ir ne. Su dantų šepetėliu esat neteisus, nerūšiuojamas, nes ten ir stiklo, ir plastiko, ir kokio tik bieso ten nėra, kartais ir medžio, ar ne? Irgi jūsų sąskaitoje 2 taškai.
0: Gerai, traukiam burtus tada, staigiai, Aistė ir Giedrius, kito kelio nėra išsiaiškinti. 2 lapeliai, 2 vartai. Opa, na mes kurį nors.
2: Ir vienas laimingas.
0: Vienas laimingas, gerai.
2: Arba vienu daugiau negu iki šiol.
0: Gerai, aš tai čia parašyta Giedrius.
2: Plojimai Giedriui.
0: Sveikinimai jums, na, burtai. Tik šiandien burtai lėmė, o ne žinios, kad jūs laimite puikią dovaną. Vinilą, gamtos ateities vinilą su autorių parašais.
2: O rūšiavimas nėra sudėtingas, kartais tai reikia žinoti vieną dalyką, rūšiuojama ar ne. O kartais tai reikia vaikams pagrasinti, kad jei nerūšiuosi, tai ir negėminsi ir viskas susitvarko, išgooglina ir tada jau rūšiuoji. Rūšiuokim, mažinkim atlikų Everestus, perlipkim per save, kad netektų gatvėje lipti per nesurūšiuotą šiukšlę.
0: Britų mokslininkai nustatė, kad nerūšiuojantis žmonės praranda darbą ir sveikatą. Rūšiavimas įprotis, kuris kuria didelį pokytį, švaresnę ateitį mums ir mūsų vaikams. Taigi ne tik apie save reikia galvoti.
2: Rūšiuodami mes ne tik mažiname atliekų kiekį sąvartynuose, bet ir suteikiame pakuotėms antrą gyvenimą, antrą šansą, jeigu pirmam gyvenime nepaėjo. Popierius virsta naujais sąsiuviniais, stiklas naujais buteliais, o plastikas bei metalas įvairiais kasdien naudojamais daiktais.
0: Mano kaimynai yra rūšinskai, matau, visą laiką stropiai rūšiuoja tai, ką išmeta. Nuostabu, daugiau informacijos rūšiavimo abc.lt.
1: Reklama.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
6: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
7: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
8: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
9: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Meška, klausykit čia.

0: Klausotės, aišku, kad vieno ryto šou, čia Saulius Žvirgždas ir Gedas Saročka. Pasikalbėkime apie jūsų namus, apie žmonės, kurie jūsų namuose labai ilgai užsibūna duše, vonios kambaryje. Jis ar jį, o gar vaikai, tie žmonės, kuriems nori pasakyti, okupantai, lauk iš dušo.
1: Jūsų šeimos ūkio dušo okupantas arba okupantė, kas jis arba jį, kiek užtrunka, kaip iškrapštot?
0: Laukiam skambučio dabar. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai. Nu, kur žinai, rytinė ten kova, gal ne kasdien, bet būna. Nu, kiek galima, ką tu ten darai?
1: Ir abu važiuojat į darbą, ar ne? Autobusas tuo pačiu metu, toje pačioje stotelėje, bet tarkim, ponė sugalvoja, kad... Nu, kiek, nu ką sugalvoja, tiesiog jie taip išeina, kiekvieną rytą dužiai užsibūna iki paskutinio įmanomo momento.
0: Jo, plaukų plovikla, tada džiovikla, fenoputikla ir panašiai.
1: Veido dažikla...
0: Kremukai, tepikla ir visa kita. Gerai, ne tik apie moteris, gal vyriškis yra lėto būdo duše. Gerai, laukiame skambučio 18.30, ar pažįstama situacija, kai jums gal net kartu reik važiuoti vienu automobiliu, ar ne, vežti vaikus ir tada supranti, kad teks palaukti, arba vėluosime eilinį kartą, eilinį rytą vėluosime.
1: Nu, matot, iš patirties tos pasakysiu, kad po karštų dušų stovėti yra labai malonu ir mane iš esmės tai net truputėlį rytais ir pabudina. Duodu jau, kad jaušiausi lyg iš pirties išėjęs, tada viskas, žinai, veikia.
0: O... Bet penktą ryto eilės nėra turbūt.
1: Nėra, bet klausyk, bet tada gali būti kiek tik nori, žinai. Tu įpranti, tada tą darai šeštadienį pabudęs, sekmadienį pabudęs, o kiti tai irgi pabunda maždaug tuo pačiu metu. Po šaltų dušų tu ilgai nepastovėsi, 1, 2, 3 ir viskas. Tai gal ir eilės nesusidaro.
0: 1830 ir viskas, ar ne? Jo, šią savaitę gavom pranešimą, kad mūsų daugiabutė ten, nu, ir visam rajone, žinai, hidrauliniai bandymai vėl eilinį kartą išjungiamas karštas vanduo. Ir dabar, kas vyksta antrą dieną, aš laimiu loterijoje. Nes mūsų bute, nu ir name turbūt, yra, nėra. Atsiranda, dingsta. Žinai, žmona susinom visą dieną beveik namuose. Tai aš ryte šiandien vėl, yra, turim. Ir galvoju, geras. Dabar dienas susirašom, žinai, Gabrielė sako, nu, kad tai šaltas vanduo bėga.
1: Sakau, kad užvakar kvapelis toks įdomesnis buvo. Aha.
0: Kad sakau, va taip ir būtų, bet kad papuolu po karštų.
1: Gerai, 18.30, paskambinam, pasigodžiam, papasakojam, kaip yra pas jūs šeimoje, jūsų namuose, jūsų barakė galbūt, ar ne, arba jeigu ne, viskas, rašykit laiškus, klausom muzikos ir...
0: Vieną gamą, sako, vyras Darius neįmanoma, sako, turškėsi ryte mažiausiai 40 minučių, kas ryt vėluojam, skundžiasi žmona laiškais. O tokia situacija. Nu ir gerai. Linkėjimai tam klausytojui ir
1: tam Dariui,
0: kurie tą patiria.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
2: Šalti barščiai, Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefon.

0: lidl.lt. Lidl, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
9: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
10: Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening M1.

0: stiprį. Kas ryt nuo šeštos.
1: Skaitome portalą 15 min, jame pirma tema apie tai, jog politikų kojinėse 100 000 eurų. Tai irgi įdomu pasiskaityti, kiek politikai prikaupė grinųjų. O ne tik apie politikus, apie Lietuvos aktualijas ir gyvenimą, Danutė Daunoravičiūtė lygiai 9 po 4 minučių papasakos, kaip Nyderlandų teisėsaugas smogė Rusijos programišiams. Atsukam. Nu, čia garsieji Travis. Škotijos roko grupė ir jų superhitas Sing. Prisiminkime, kaip jis skamba, daina sukurta 2001 metais.
2: M1.
3: M1.
2: M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenės. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susijęs su partija Nemuno Aušra. Tai atskleidė jungtinis portalo 15 min ir dar 4 Lietuvos redakcijų tyrimas. Daugiausia grinųjų deklaravo Nemuno Aušros atstovai, kurie įnirtingai Seime siūlė padidinti atsiskaitimo grinaisiais ribą. Frakcijos seniūnas Robertas Puchovičius nurodė laikantis beveik pusę milijono eurų grinaisiais, Remigijus Žemaitaitis ir Aidas Gedvilas daugiau nei 200 tūkstančių. Seimo demokratų frakcijos nario Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas grinaisiais laiko beveik 260 tūkstančių eurų, o Seimo narys socialdemokratas Ramūnas Vyžintas per 200 tūkstančių. Portalo 15 min tyrimų skyriaus žurnalistas Karolis ir šį sako, kad ne visi politikai norėjo paaiškinti tokių santaupų kilmę.
1: Kėlėm klausimų ir tam pačiam Remigijui Žemaitaičiui. Buvo tam tikrų momentų, kuomet negavome atsakymų į visus mūsų klausimus dėl išskirtinai didelių pajamų, ar tarkim, kad nesusiderina pajamų deklaracijos su turto deklaracijomis, kad tarkim, politikas tam tikrais metais sutaupo daugiau negu uždirba. Šiuo su Žemaitaičiu, tai konkrečiai 2018 metais situaciją bandėm aiškintis, bet atsakymų negavom.
2: O iš kitų Seimo narių gavote visus atsakymus, nes yra ir socialdemokratas Ramūnas Vyžintas, kuris laiko berods 200 tūkstančių eurų grinųjų.
1: Gavome vienintelį atsakymą, nes kad tai yra absoliučiai ne mūsų reikalas, kam jam reikia tokios sumos grinųjų pinigų. Ir su juo irgi, kas yra pakankamai unikalu, jog beveik visi pinigai yra laikomi grinais. Sąskaitose yra deklaruojama labai mažos pinigų sumos, vos kelis tūkstančius siekiančios.
0: Mūsų informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sakė portalo 15 min tyrimų skyriaus atstovas. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad tokios politikų laikomos grinųjų sumos laikomos rizikingomis, jei santaupų ir pajamų sumos nesutampa, tai ekspertų teigimu gali reikšti, kad grinieji gauti iš nelegalios veiklos galimai slepiami mokesčiai. Niderlandų finansinių tyrimų tarnyba surengė reidus dviejose duomenų centruose ir konfiskavo apie 800 serverių, kuriuos Rusijos programišiai naudojo kibernetinėms atakoms prieš Europos vyriausybių ir bankų svetainės. Tarp labiausiai pagarsėjusių incidentų praėjusių metų lapkričio mėnesio išpuoliai prieš Danijos vyriausybinės institucijas ir kalėdų laikotarpiu įvykdytas išpuolis prieš Prancūzijos pašto tarnybą, dėl kurio susidarė didžiuliai siuntinių vėlavimai. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranoje, Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Tai rimčiausia susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų šios kovos, į kurias įtrauktas ir Jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trapioms diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčių objektu siekiant oficialiai užbaigti karą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolui Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 vyksiantis parlamento rinkimai laikomi Pašinjano politikos mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimu. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos, portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės. M1.

0: Ryčio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, gardė čia kalinį jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.

0: M1 ryto show.
1: Saulius ir Gedas.
2: M1 eteryje pedagogikos aktualijos prie mikrofono Vaidas Čeponis.
3: Labas rytas.
4: Labas diena, gerbėmieji sporto mėgėjai.
2: Tai prie problematikų iš karto einam. Žiūrėk, jau ant nosės birželio pirmoji. Ar mokiniai besimoko dar? Ar jau palaida bala?
4: Žinok, beveik palaida bala. Dabar mokslo metai mano šeštokam baigėsi birželio 15, birželio vidury, anksčiau netgi buvo iki birželio 23, pradinukam dabar birželio pradžioje, bet jau gegužės antroje pusėje, jeigu laukia šilta, jeigu šviečia saulė, tai netaisyklingai pasakysiu, nu tokie atsilupę, visi pradeda kalbėti mokytojų einami lauką, mokytojų pažiūrim filmą. Tai
3: nieks neįdomu.
2: Tai ne atsilupę, o atsipalaidavę.
3: Atsipūtę.
4: Lietuviškai taisyklingai kalbant, karočio pravalas kartais tikrai būna.
2: Ta mokykla.
4: Įgriova, ne pravalas. Įgriova. Tiesiog ne. Kartais būna, tenka tą diržiuką įstraukt, bet niekam nesakyk.
3: Nu ir kaip, ar tada ausis pastato, ar vis tiek ten? Keliom minutėm ir atgal.
4: Pastatau į kampą, tai pastatau ausis.
3: Seniai smetoniški metodai, rykštelė, žirnių kampas.
2: Suliniuoti per pirštus.
3: O, tai
4: ne, jeigu taip atsitiktų, tai jau čia...
3: Iš teismų neišliptų mane.
4: Taip, iš portalų pirmų puslapių ir teismų.
2: Pats, beje, mokykloje esi gavęs iš lazdos, iš liniuotės per kuprą.
4: Aš ne, nes aš labai tikrai bijojau mokytojų, tėvai mane laužė, mama diržo, taip duodavo, aš taip mokiausi rimtai sport, tik sport krepšys. Žinis man buvo ir mokslai, bet mano klasiokam tai mačiau ir už ausies tempė, ir suliniuotė per nagus ten, ir už plaukų, ir visai, va tai buvo baisu būdavo.
3: Siaubingi laikais metonos Lietuvoje, nespalvoti dar laikai, juodai balti, dabar jau viskas kitaip.
4: Taip.
3: Gerai, apie sportą paklausykim, Vaidas Čeponis, gyvai tiesiogiai iš M1 studijos.
1: M1.
0: Hi, what's up? This is

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
5: Sportas. Utenos Juventus komandos oranžinio sviedinio meistrai užsiaugino erelių sparnus. LKL ketvirtfinalyje 2-0 laimėję seriją prieš Vilniaus rytą, uteniškiai vakar Klaipėdoje pirmose pusfinalio rungtynėse užtikrintai 96-83 nukovė vietos Neptūnas. Svečiai dominavo beveik visą mačą. Nugalėtojams Diara pelnė 20 taškų, Valinskas 19, Uleckas 17, net 5 Juve žaidėjai surinko dviženklį taškų skaičių. Neptūne tokių buvo tik 2. Juventusas pergalė pusfinalyje šventė pirmą kartą klubo istorijoje. Iki tol Utenos komanda šį etapą buvo pasiekusi 5 kartus ir buvo pralaimėjusi visas 13 dvikovų. Solidžia pergalė Turkijos lygos atkrintamasis varžybas pradėjo Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Šaro auklėtiniai pirmame ketvirtfinalio mače 94-72 sutriuškino kitą Stambulo ekipą SLR Eroxor. Feneriai Hortonas Takeris pelnė 19 taškų. Fenerbahčė reguliarėme sezone buvo pirma, o Eroxor liko 8. Saldžią pergalę Ispanijos lygoje nuskynė Vitorijos Baskonijos krepšininkai. Jie svečiuose 88-83 palaužė Eurolygos finalininką Madrido Realą. Basko klubui Gytis Radzevičius pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis liko be taškų. Baskonija laimėjo 5 kartą iš eilės ir pakilo į antrą vietą. Realas suklupo 4 kartą paeiliui, bet Madrido ekipa jau seniai užsitikrino vietą, pirmą vietą reguliariajame sezone. Vakar Leipcige vyko UEFA konferencijos lygos finalas, kuriame ietis sukryžiavo Londono Crystal Palace ir Madrido Rayo Vallecano futbolininkai. 1-0 triumfavo Anglijos klubas, kuris pirmą kartą dalyvavo šiame Europos turnyre. Neseniai Europos lygos čempionų taurę iškovojo kita Anglijos komanda Birmingemo Aston Villa. Čempionų lygoje gali triumfuoti ir dar viena Anglijos ekipa Londono Arsenalas, kuris finale kausi su Paryžiaus Saint-Germain. Lietuvos rankinio lygos čempionų karūną apgynė Klaipėdos Dragūno žaidėjai. Jie trečiose finalo rungtynėse 40-32 privertė pasiduoti Vilniaus Šviesą. Deividas Virbauskas Uostamiesčio klubui pelnė 9 įvarčius. Klaipėdiečiai laimėjo seriją sausai 3-0. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
3: Sportas.
6: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.

0: Vieno išgirsite daug naujos muzikos. Apie lietuvišką šį kartą. Čia Saulės kliošo tavo akis pas naujausias kūrinys, o po reklamos ir kelių dainų išgirsite ir Atlantos balsą. Ji jau pakeliui jam vieno studiją pristatys savo naujausią kūrinį.
1: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW.
2: M1 ryto šou. Gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
7: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės. Dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su pigu.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
11: Aha.
10: O tai kaip čia taip?
11: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
10: Tai finalus pas tave žiūrim.
12: Ir čia yra tritaškis.
13: Reklama.

0: Šią savaitę kviečiame daugiau susipažinti su maestro Vytautu Kernagiu. Jisai šiemet būtų šventęs 75 metų gimtadienį ir šią progą Vilniaus miesto muziejuje Vokiečių gatvė 6 pristatoma paroda Artistas iš Brodo.
1: Taip, kas tas Vilniaus Brodas, gali kilti klausimas, ogi dabartinis Gedimino prospektas. Anais laikais ten tiesiog buvo Vilniaus Brodas. Tai vieta, kur 7-8 dešimtmetyje rinkosi hipiuojantis, kuriantis, laisvai mąstantis jaunimas. Beveik 30 metų Kernagis gyveno netoli Brodo, Kaštonų gatvėje. Tėvų būtė įrengtas jo kambarys tapo Kernagio gyvenimo kūrybos ir šios parodos epicentru.
0: Na taip, tai aplink atkurta Kernagio kambarį sukas ir pagrindinės parodos temos. Tas Brodas jau gedo minėtas, ar ne, sceninis gyvenimas, kabaretas tarp girno, aišku, dainos teatras, režisuoti ir vesti renginiai. Na ir nepriklausomybės pradžioje startavė televizijos šou Robinzonai, pavyzdžiui, ne? Kur saloje gyveno dalyviai, šiaip nerealda, YouTube gal net galima dar surasti, arba užėjus į parodą.
1: Parodą papildo ir jauniausiems lankytojams skirtos užduotis bei maršrutas, audio gidas lietuvių kalba bei vaizdinis gidas lietuvių gestų kalba. Pirmą kartą muziejaus parodą pakviesime pažinti ir lengvai suprantamą kalbą. Paroda žiūrovų laukia iki birželio 28 dienos ir dar galite suspėti ją aplankyti ir geriau pažinti maestro Vytauto Kernagio asmenybę bei skirtingus jo amplua.
0: Super, taigi Vilniaus miesto muziejuje Vokiečių 6 visa tai vyksta. Užsukite su visa šeima ir susipažinkite su Vytautu Kernagiu. Nu, medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys yra apmokėtas. Reklama. Turim tokią energingą ir galingą. Rytui kaip tik Jack Jones su May, Back in My Bed.

0: Anta bus studijoje, taip ir nutiko, jį jau čia, įsijunkite M1 puslapį, M1.fm, spauskit video langą, pamatysit gyvai arba paklausykit mūsų pokalbio ir dainos premjeros dabar.
1: Dėmesio, dėmesio, Achtung, Uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto show.
0: Ponių sopranai, pasitikite, Atlanta. Labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Visi, žinai, vargsta kamščiuose, o mes išsiaiškinom, kad Atlantai M1 atvažiavo motociklu. Nu gerai, jokaujam, Vespa.
3: Beveik motociklas. Labas visiems. Iš tikrųjų, sezonas, oras puikus ir aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokią, šiek tiek išskirtinę transporto priemonę, bet su kuria aš visada visur pasiparkuo, aš visada visur spėju ir yra momentas tas, kad tu tiesiog važiuoji ir nieko negalvoji.
4: Kiek tavyje yra baikerio?
3: 80%.
0: Super. Vespa, ar ne, vairuoji?
3: Taip.
0: Fainas motoroleris, ar ne, tai kamščiai tau nėra pažįstami?
3: Žinokit, jum rekomenduoju. Bet tai yra kitas minusas. Aha. Tai važiuoju, negaliu klausytis M1.
0: O, teisingai.
4: Ar važinėjai per lietų?
3: Nelabai malonu yra važiuoti per lietų, per didelį, ne. Aš žinau, kad turiu bičiulių, kurie yra tokie užkietėję vairuotojai ir jie, pavyzdžiui, va šį savaitgalį važiuos iš Vilniaus į Nidą su Vespom ir tai yra toksai kaip turas kelių šimtų kilometrų. Aš dar nedristu, bet gal kitais metais.
0: Atlanta, atvirai, kaip tu vertini vairuotojus su automobiliais, kurie važinėja, ar ne? Kaip jie tave priima?
4: Žinai, slidininkai būna ir šitie skateboardininkai, nu jie kažkaip pyksta.
3: Pas irgi, žodžiu, į tą kategoriją.
0: Tai, ar žinok, praleidžia, ar įleidžia?
3: Aš norėčiau sakyti, kad taip. Pasikeitusi yra per keletą metų ar net kokį dešimtmetį kultūra keliuose ir aš džiaugiuosi, kad mūsų vairuotojai yra pastabus, mandagus, bet žinot, visur yra išimčių. Ir tiesiog reikia visuomet būti dėmesingiams. Tiek savo, tiek kolegoms kelyje.
0: Super, labai gerai. Mes turim tokį trumpą žaidimų, kad tau blitz klausimų turnyrėlis.
4: Keturi, labai trumpi ir greiti. Galima?
0: Galima atsakyti ir neteisingai.
4: Gerai.
3: Vienu žodžiu sakyti, ar kaip?
4: Kai kol dar daugiau prireiks. Gerai, trys, vienas pradėkime. Kaip vadinasi lada, kurie tu dabar vieši?
3: Ryto šau.
4: Kuo vardu tas aukštesnis akiniuotis? O kuo vardu tas mažas M1 ryto šau barzdyla?
3: Gediminas.
4: Aha, ką galima sunkiai perplukti, bet lengvai pamilti?
3: Atlanta.
4: Iš keturių bent trys yra.
0: Dėl vedėjų vardų dvi klaidos. Viskas gerai. Mano vardas Saulius, jo vardas Gedas.
3: Matai,
0: kas Gediminas.
4: Gediminas, sakė, bet matai, kas atsitiko. Atlanta ir Saulius šiandien, nu, iš esmės, realiai gyvai viens kitą pamatė. Jie pasisveikino, susipažino, bet nepsikeitė vardais.
0: Va būtent, taip ir yra.
3: Tai va, tai žinokit, dabar viskas pasikeis nuo šios dienos.
0: Nesiparinkai.
4: Sauliau, čia Atlanta, Atlanta, čia Saulius, būkit pažįstami.
0: Man karma sugrįžta nuo tų laikų, kai aš žmonos neturėjau ir susipažindavau su merginom ir jos paskido vardą, aš sekundžiai pamirždavau.
3: Atlanta.
0: Tai va, man sugrįžo atgal. Ja.
4: Gerai, Atlanta, ateisiu nauja daina, kept pradėtų tos gabals, ar ne? Tai klausimas toks, ką dabar dažniau kepi, dainas ar kugelį?
3: Dainas, tikrai dainas.
4: Prieš porą mėnesių ar prieš pusantro pristatėjai baladę, šiandien atėjai su nei šilta, nei šalta, trumpai. Kai aš sakau nei šilta, nei šalta, tai man reiškia dzin. Ar čia apie tai ir yra?
0: Dėl ko tau dzin?
3: Žinot, kaip atrodo, tai yra atseit, kad dzin, bet iš tikrųjų visai ne dzin.
4: Ai.
3: Tai žinot, kaip sako.
4: Čia perkeltinės, perkeltinė.
3: Tai sakai, kad tau jau nebėrūpi, kad tau jau visai nesvarbu, iš tikrųjų ta širdelė, sopa, sopa.
4: Visų žinai dar į Facebook ir pažiūri, kaip gyveno. Gerai, apie meilę ten? Apie jausmus?
3: Apie pavydą, apie buvusius jausmus, apie tą meilę, kai galbūt jau tu įsivaizduoji, kad tai yra buvusi meilė ir jinai tau nerūpi, nors iš tiesų, kaip sakau, tau tik taip atrodo, jinai tau iš tikrųjų dar labai stipriai rūpi.
4: Okay.
0: Geras, atpažįstami jausmai, greičiausiai ir klausytai panašiai jausis.
4: Tempo ten daugiau negu paskutiniai tavo, ne, baladiai?
3: Taip, čia man taip atrodo visiškas toks, kai vasaros suktinis bus rimtas, geras ir iš tiesų turbūt daug yra žmonių, kurie gyvenime savo galėtų pritaikyti tokius jausmus, kuriuos galbūt šiuo metu išgyvena, kuriuos galbūt yra patyrę, tai todėl man bus labai įdomu sužinoti ir jiems patiks.
4: Nei šilta, nei šalta, M1 etrė jo visai netrukus, visur kitur tik rytoj, žinau, ir klipas sukurtas yra, ar ne?
3: Taip,
0: rimtai ir klipas, o papasakok, kur
3: filmavaisi? Klipą mes nufilmavome sugalvavom tokį, žinot, labai įdomų dalyką, nes prieš keletą savaičių vyko labai labai gražus mano koncertas Kotrynos bažnyčioje ir ten buvo atlikta pirmą kartą ši daina ir mes iš viso koncerto, visą tai, kas vyko Kotrynos bažnyčioje, mes sudėjome į šitus vaizdus šitai dainai ir rytoj galėsime parodyti visiems žiūrovams.
0: Dievas mato, sako, gražu, tai vat galėsim pažiūrėti. Okay?
4: Gerai, ir paskutinis klausimas bent jau iš manęs, jeigu žmonės gyvai norėtų išgirsti šitą kūrinį, artimiausia šansas tai padaryti yra?
3: Būtent dabar.
4: Nu, o ten koncertai kokie?
3: Žinokit, paklausom dabar tos dainos, o po to visą kitą
0: apie koncertus, jo. Gerai, tai Atlanta tradicijų laikykimės, reikia tau pačiai paleisti kūrinį, va štai yra mygtukas on, vos tik jį paspausi, iš kart jau jis, tas kūrinys tavo daina pradės gyventi savo gyvenimą.
3: Taip, palauk, va šitas, va. Va šitas, va, bet žinokit, čia toks ypatingas momentas.
0: Nu, bandykim.
5: Premjera.
0: Atlanta ir jos naujiena nei šilta, nei šalta. Įvertinkit ir parašykit mums laišką, ką manot.

0: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
9: Reklama.
10: Čia mano radijas.
9: Ermitas.

0: Welcome back to Radio FM. You're with DJ Seinfeld and Confidence Man. Locked up with the right. Apžiūrėjome savo išmaniuosius telefonus, abudu turime dėkliukus ir saugom nuo subraižymo ir smūgių. Paklauskim jūsų to paties. Jūsų išmanusis meškafonas be dėkliuko. Dvitaškis. Per brangus, kad taip rizikuočiau.
1: Arba labai faina, pabandykit. Jauti tai, iš ko jis pagamintas.
0: Jo, turi būti su dėkliuku, ar sako ne. Nu, dizaineriai kūrė, stengiasi, kad būtų plonas, lengvas, o mes įkišam jį, žinai, į guminį batą ir nešiojamės visą gyvenimą.
1: Šiaip, dabar turiu, išėmiau iš dėkliuko.
0: Pažiūrėk, kokia yra tekstūra. Metalinis dar tavo tas senesnis.
1: Čia jausmas kaip žmona norėjant.
0: Jo, absoliučiai, dar stikliuką, jeigu nulūptum, tai iš viso tur plonas, malonas.
1: Plonas, koks gražus. Ką galvojat?
0: Taip.
1: Ponų išmislas, telefonai be dėkliuko, ar viskas gerai, faina, pabandykim.
0: Jo, tai galima iš tą klausimą atsakyti vieną svetainę, užeikite ir atiduokit savo nuomonę, kaip elgiatės jūs saugote, dar į knygelę būna įdeda žmonės ir panašiai. Ar naudojate taip, kaip yra, ko tu jokies?
1: Čia jau blogai.
0: Blogai knygelė?
1: Ne, čia jau ne.
0: Mes artėjom link to amžiaus, kai knygelė bus normalu.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sūreliai Magija tik po 45 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
6: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
10: Reklama. M1. Hi, what's up?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas. O, turime Paulių ir Mantą studijoje. Kokios geros žinios. Labas rytas, vyručiai.
4: Labas rytas.
5: Sveiki, sveiki.
3: Ar matėt bičą, ten politiką, kuris savo rankom dvi gyvates sugavo? Nematėt? Nematėt šitos naujienos?
4: Ten? Bet čia ne Lietuvoje.
3: Ne Lietuvoje, jungtinėse valstijose kažkoks ten sveikatos. Nu, ministras, įsivaizduokime. Mhm. Nu, jį žmona nufilmavo, jis toks, žinai, nu, kostiumas, be švarko, viską ir savo kiemo terasoj pamatė dvi gyvates, žinai, ir ta prasme, nepasiraitojo rankom.
4: Ach, jūs gyvatės, sako, dėkit čia.
3: Paėmė abiem rankom, ten pafilmavo į kamerą ir įkando vieną jam į ranką, dabar viskas ten baigės gerai, bet žmona sako, seni, mes ką tu darai, tėvai.
5: Žiūrėk, šiai dirbtinio intelektų laikais jau ne viską, žinai, užgrįna, priemu ir tokius dalykus,
3: kaip
5: ir vertinti per tokią, žinai, kritišką prizmę.
3: Nu, man atrodo, kad jums nebūtų problema irgi, va.
6: Ne, man.
3: Šalia. Pasakytų Paulius, jeigu laisvo stovėtų, nu, pasirodyti reikėtų, tai tektų imti tą gyvatę, ne?
6: Jokio jeigu būdų? Pamatau gyvatę, tai ir baigės mano kelionė šitoj žemėje. Tai...
4: O kaip su barakudom?
6: Nu, čia jau ne, apsisaugosi.
3: Pačias suranda, ar ne? Man tai ką keišiausio rankose esi turėjęs?
4: Oi! Keišiausio?
3: Tokio, kur galvoju, oho.
6: Oi, čia kas, geras čia... klausimas.
4: Skvošo raketė, greičiau sakyk, vartykis.
3: Padėlė, ne skvošo. Dėl ne, gal taip. Nesi laikęs.
4: Ai, jau čia keista?
3: Savo kurtinę gal prieš vedrį. Ne, galvoju, oho.
5: Gal, čia aš... Ne, iš tikrųjų nesu nieko labai egzotiško ir labai tokio neįprasto laiko.
3: Nu, tai...
4: Supratom.
5: Bent dabar net gaminu.
3: Nieko ryškaus neateina į galvą.
6: Ne egzotinis tu?
5: Nežinok, pakankamai.
3: Čia jau buvusių žmonų reikia
6: dabar. Tai sakyto, kur savaitgalį išsinešit labai įdomu?
4: Savaitgalis. Klausyk, turnyras mano sūnui Kėdainiuose, tai jaučiu, kad iki ten teks palikt pasižiūrėt, kaip Lietuvos krepšinis kokią ateitį turi. Mhm.
5: Aš esu susidomėjęs šaltibarščių festivaliu ir planuoju pasivaikščioti.
6: Būsim.
4: Irgi.
3: Būsė, ne.
4: Variantas.
3: Nu, tas šeštainį renginių sezoną vasaros atidarau, nors dar ne vasarą, bet teks padirbėt, palinksminti, reiškia, laukia žmonės, kad tik nelietų.
5: Kalbant apie šaltibarščius ir maistą, toksai hekas, nelietuviškas žodis. Vakar truputėlį pavėlavau keliom minutėmis savo vieną ten tą pietų restoraną tokį ten, kur, nu, gal žinot, daug Vilniuje turi padalinių.
3: Taip, taip.
5: Bandau atskaityti, viskas, sako, nebedirbam, žinokit, sorry, eina savo, sakau, nespėjau pavalgyti. Ne, palaukit, tai nieko tokio, alkano nepaleis. Ir man davė pietus tiesiog. Sakė, ką būtumėt užsisakinėję.
3: Šaltibarščių ir ten. O, geras.
5: Įdėsim.
6: O tai nemokamai?
5: Nemokamai.
4: Ai,
5: sakau, reikia eiti po trijų.
6: Island restoranas, jeigu kažkas...
3: kažkas galvoja.
5: Tiesiai iš karto, ne?
4: Nu, o man buvo atvirkščiai, čia kai reikėjo visiems slėptis, aš pasakau, ne? Mhm. Kai buvo oro pavojus, susimokėjau, laukiu ir sako, išeikite. Mhm. Ir likau nevalgęs, bet gyvas.
5: Ten buvo nemokėjęs.
3: Ten buvo maltiečių
4: apmokėjęs.
3: Restoranas.
4: Ai, taip apmokėjau ir nesumokėjau.
6: Jeigu taip nuoširdžiai, tu man toks apgaunamo veido.
3: Gerai, nam papietausim, papusirčiausim, o jums geros laidos, vyrai. Iki.
5: Iki.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie esą rudenį planuojamą valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti bei pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Ministrės pirmininkės atstovo tikinimo aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengia politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar vakar agentūrai BNS vadino nusišnekėjimu turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas ragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką jo teigimu hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas perspėjo, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos pastus, jei įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų jai atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
1: Tai spastai, kuriuos Rusija nori, kad mes patektume, kad mes diskutuotume, kas su jais kalbasi, o jie jau renkasi, kas tinka, o kas ne. Nepatekime į šiuos spastus.
0: Sakė Kaja Kallas užsienio reikalų ministram susitikus Kipre įvertinti savo sąlygų deryboms su Maskva. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat sako, kad Europos Sąjunga dabar turėtų nediskutuoti, kas jai turėtų atstovauti derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas.
1: Šiuo metu bendrijos narės turi kalbėti apie tai, kaip atrodys 21-asis Europos Sąjungos sankcijų paketas, į kurį Lietuva primiktinai vėl ir vėl siūlo įtraukti Rosatom ir Lukoil. Turime įvesti visišką jūrų paslaugų draudimą, taip pat turime užkirsti galimybę Rusijai eksportuoti kalio trašas į Europą. Tai tikrai svarbu.
0: Ministro teigimo Europos Sąjunga šį birželį taip pat turėtų atversti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės bendrijoje. Anot jo, Europa taip pat turi nusistatyti, kurios grėsmės šiuo metu jie yra egzistencinės, kurios ne. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė daugiausia tik iš žiniasklaidos sužinojęs apie istorinį gynybos paktą, kurį trečiadienį Londone pasirašė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo kolega iš Britanijos Kiras Starmeris. Per spaudos konferenciją vizito Šveicarijoje metu Navrockis sakė, kad viceministras jam pateikė įsamią informaciją tik dieną prieš pasirašymą. Sutartyje yra sakoma, kad Lenkija ir Jungtinė karalystė privalo padėti vieną kitai, jei kuri nors iš jų būtų užpulta. Serialo Simpsonai scenaristas Danas Grinis, pramintas pranašu dėl keleto pranašysčių populiariame animacinėme seriale, ketina kandidatuoti į prezidento postą 2028-aisiais. Jis pradėjo netikėtą rinkimų kampaniją savo Instagram paskyroje, vadindamas save progresyviu respublikonu, tokiu kaip Abraomas Lincolnas ar Tedis Rooseveltas, bei kritikuodamas Donaldą Trumpą bei J.D. Vance'ą. Serijoje vaizdo įrašų Grinis apsirengė su ilga, mėlyna mantija ir su Gandalfui būdinga dirbtinė barzda. Smarkiai kritikavo Trumpą, Vensą, taip pat milijardierius, karjeristus ir bailius iš abiejų partijų. Šiuo metu kol kas lieka neaiška, ar Grinis rimtai ketina kandidatuoti į prezidentus, ar tai buvo tik pokštas, tačiau jo įmonė praėjusį mėnesį pateikė federaliniai rinkimų komisijai oficialią paraišką dėl pagrindinio rinkimų komiteto įsteigimo. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Mantas
1: ir
0: Paulius. Endieno.
2: Labas rytas dar kartą visiems, ketvirtadienio darbus pradeda Ruberniukai ir linki geros ir lengvos dienos kartu.
3: Jo, prasideda mažasis savaitgalis, ketvirtadienis, ir jau, man atrodo, visi savaitgalio planuose. Pats sakėjai, Šaltibarščių festivalį lankysite.
2: Galvoju, reikės jo pasivaikščioti, truputėlį pasižiūrėti.
3: Jis bus penktą, ne, rytoj, šeštadienį, sekmadienį.
2: Jo, kažkaip ir, kaip suprantu, čia, nu žinai, neapsiribos ten vien Šaltibarščių, šiaip ten visokių renginių, man atrodo, ten koncertų, veiklų, visokių. Pats turbūt labai pati faina atmosfera bus mieste, nes šurmuliuos, žinai, ta prasme. Ir man atrodo, kad Šalteko festivalis po truputėlį gauna tą tokį mastą, kai gali tapti ir tarptautinių, žinai, reikalų.
3: Tai manau, kad jau čia tikrai esam girdimi ir matomi visame pasaulyje. Vakar teko kaip tik ragauti į Šaltibarščių temą. Vienas virtuvės šefas man paruošė Šaltibarščius, į kuriuos dėjo jalapeno ir kitos paprikos.
2: O, geras. Aha.
3: Galiu pasakyti tai. Jalapenas Šaltibarščiuose taip supjaustytas. Šiaip labai neblogai.
2: Okay. Modifikacija. Žiūrėk, tai bus dabar, žinai, kadangi Šaltibarščiai dabar visiškai ant bangos ir populiarinami, ar nebus taip, kad užėję ten kažkada į kavinės, restoranus, mes matysime kaip ir kokias kūčias silkių variacijų ten visokie pataluose ir panašiai, žinai.
3: Tai, tai manau, kad čia bus jo visokių atmainų.
2: Keturios Šaltibarščių rūšys dienos pietų, žinai. Tai skanaus visiems, kuriems jau dabar seilės kaupiasi, pagalvojus apie maistą iki dienos pietų, dar šiek tiek luktelt. Reikės, bet kalbant apie maistą ir apie labai prabangų apsipirkimą, tai turėsime iki bitužių žaidimą jau po kelių dainų, kur galėsite laimėti puikią dovaną, tai susigirdėkime jau po 10 minučių.
0: Labas, čia Justinas Jarutis ir aš esu Orų berniukų fanas.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47 procentais pigiau. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50 procentų pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40 procentų pigiau. Ermitažas LT.
4: Namų atnaujinimo ir kitos idėjos

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl vertė.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Reklama.

0: reklama.
1: Kviečiame paskambinti jau dabar 18.30, norintiems laimėti iki net 50 eurų vertės kuponą, su kuriuo galėsite apsipirkti iki, nes iki ieško bitučių, kurios surinktų kuo daugiau medaus ir suneštų į iki pirkinių krepšelį. Skambinkite ir sudalyvaukite žaidime Avilio Nektaras, kuriame galite laimėti 50 eurų vertės iki kuponą.
2: Taip, o po to papasakosime, kaip atrasti iki bitutę lietuviškus kokybiškus produktus, galėsite rinktis tai, kas artima ir apsipirkti iki parduotuvėse. O dabar žaidimas.
1: Taip, reikės dviejų žaidėjų, kas daugiau taškų surinks per 15 sekundžių. M1, laba diena.
3: Alio, gerą rytą, Evaldas.
1: Labas, Evaldai, kaip paties rytas?
3: Normaliai.
1: Gerai, linkime, kad kuo tolyn, tuo geresnis tas rytas būtų. Evaldai, ar esi pasiruošęs?
3: Patiklinkit čia maisto produktus tik.
1: Jo, maisto produktus. Mhm.
3: Nu, tai galim bandyti.
1: Gerai, tuomet tau reikia vardinti kuo daugiau produktų per 15 sekundžių iš saldumynų kategorijos. Pradedam.
3: Saldumynų kategorija tiesiog?
1: Taip.
3: Šokoladas, juodasis šokoladas, baltasis šokoladas, Twix, Mars, Bounty, Kit Kat, Kinder Bueno, Rafaelo, Kinder Surprise, Kinder Chocolate.
1: Laikas baigėsi. Kaip mes darom, ar vieną tašką duodame, ar kažkiek už tos pavadinimus?
2: Na, tai duokime, čia aš, jeigu gerai suskaičiavau, buvo 7.
1: Okay, 7. Už kiekvieną atskirą produktą, ne?
2: Mhm.
1: Gerai. Pasevaldas...
2: Nepatikslinom šitą.
1: Okay, gerai, bandom čia su kažkuo pasikalbėti. Vienas, sveiki.
4: Labai diena.
1: Labai, kas paskambino?
4: Rasa.
1: Gerai, Rasa, pasiruošus?
2: Rasa,
1: ar pasiruošus?
4: Rasa, taip.
1: Tai kad Rasa išgirdom, klausiam, ar pasiruošus žaisti?
4: Taip.
1: Gerai, Rasa, jums atitenka mėsos kategorija, pradedam.
4: Jautiena, kiauliena, vištiena, kiaulienos vienetinis, vištienos vienetinis, kepenėlės, šonkauliai, dešrelės, dešos, vytinta deša, rūkyta dešra, džiavinta mėsa.
1: Laikas. Gerai.
2: Daug stipriai daugiau privardinti, aš žinok net.
1: Bet pasik, matosi, kas apsipirkinėja šeimoje, žinai.
2: Taip.
4: Tikrai esu.
2: Sveikinam, jums 50 eurų iki dovanų kuponas, galėsit apsipirkti iki parduotuvėse. Sveikinam.
1: Oho, koks palaikymas girdėsi.
2: Vyras irgi ten džiugauja.
1: Gerai, šunoliai, sveikiname. Po žaidimo jūs nepamirškite užsukti ir iki ir atrasti bitutę, tai yra naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas, gimęs iš paprastos idėjos, rinktis tai, kas tikra, artima ir patikima. Po iki bitutės slepiasi tai, ką mes visi mėgstame labiausiai lietuviški, kokybiški ir savi produktai kasdieniam stalui.
2: Taip, nuo šviežio pieno, kefyro ar varškės iki traškių daržovių, sulčių, kruopų ar kitų pamėgtų skonių, čia susiburia tik Lietuvoje pagaminti produktai, kuriuose atsispindi vietos tradicijos, kruopštus darbas ir svarbiausia dėmesys ir pagarba kokybei.
1: Tai yra produktai, kuriuos pažįstame, skoniai, kuriais pasitikim ir pasirinkimai, kuriuos gera parsinešti namo. Visus bitutė produktus rasite iki parduotuvėse visoje Lietuvoje. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Na gerai, pasižiūrėkime, ką šis sinoptikai apie šiandieną pasakoja. Šiaip jau truputėlį atvėsė nuo vakar, tai kol kas ta tema ir tęsiasi orų fronte. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis sulauksime trumpo lietaus, kai kur su perkūnija. Temperatūra bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos ir vėjas išlieka gūsingas iki 18 metrų per sekundę. Vakar normaliai vėjas siautė, šakų net nemažai prilaužyta, mačiau važiuojant palei gatvę, tai praėjo kaip reikiant. Šiandien dar nerimsta.
2: Taip, žiūrint į savaitgalį ir kas čia bus žadama, tai nieko labai galbūt įspūdingo. Lietingas ganėtinai savaitgalis, ypatingai savaitgalio pabaiga. Sekmadienį matau, kad didžioje šalies dalyje turėtų trumpai palyti. Bet kitą savaitę visai šiltai šiaip gyvensim. Pirmadienį jau 19, antradienį iki 20 ir daugiau. Trečiadienį matau 24, į savaitės galą ir 25. Nusimato, tai tikrai visai gražus, fainas, vasariškas oras.
1: Neblogos prognozės, o mes einam ruoštis kertam žaidimui ir po kelių dainų kviesime dalyvauti.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
4: What's up guys, I'm Justin Bieber. Justin Bieber.
5: Go baby, go baby, go.
6: Čia, mano radijas.
7: My name is Benson Boone.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: M1 pristato. Metais, kai žmonė apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
2: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
3: Pols meška, klausykit.

0: tai. Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
1: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms, net iki 40% nuolaida.
3: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
4: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran – Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Kertam. Reklama.
2: Keliamės į kertam žaidimą, jau dabar laukiame norinčių sužaisti ir laimėti puikią dovaną. Livin ir Asorti by Livin parduotuvės 20 eurų vertės dovanų kuponas. Apsilankykite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse ir įsirinkite jums patikusių prekių šią sumą.
3: Taip, tai yra šiaip puiki sąjunga. Pradėkim nuo šito. Mhm. Šita Asorti parduotuvė tai yra toksai... Nu,
2: gurmanų rojus.
3: Gurmanų rojus, arba tie, kurie nori tapti gurmanais, arba tie, kurie nori kažkokios įvairovės ant savo stalo, tai tikrai vis dėl labai įdomu yra užsukti šitą parduotuvę.
2: Aš taip įsivaizduoju, jeigu norit kokią nors ten, nežinau, romantišką vakarienę suorganizuoti ir absoliučiai idėjų neturite, tai ten užeinate ir oi, ten tokį galima užkandukų stalą pasidaryti arba kažką rimtesnio, kad sugrįšite ne kartą ir mėgausite. Tai laukime skambučio, 18.30 reikia dviejų žaidėjų, kad galėtume keliauti prie žaidimo klausimo. Gerai, kadangi matome mūsų, kaip žinai, būna televizijos programuose tie tokie, kur ateina visą laiką ploti visas laidas. Tas pa žmonių ratas, taip mes turime žaidėjų. Tą ratą. Gerai. Ar bus sudėtinga užduotis?
3: Ne, žinok. Nu, kaip? Teoriškai gal šiek tiek, bet visai įdomus klausimas, žinok.
2: Mhm. Nu gerai, bandom čia su kažkuo labintis, M1, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Loreta.
2: Gerai, Loreta. Tuoj atrasime, su kuo galėsite žaisti. Tebūnie šis žaidėjas, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Paulius.
2: Gerai, Loreta ir Pauliau. Paulius jums pristato užduotį.
3: Žodžiu, vienoj Simpsonų serijoje buvo netyčia parodytas Homerio Simpsono vairuotojo pažymėjimas ir ten paaiškėjo, kiek jiem yra metų. Klausimas jums, kiek Homeriui metų?
2: Loreta.
5: 45.
2: Gerai.
3: Ačiū, Loreta.
4: Aš manau
2: 42.
3: 45 ir 42 variantai. Nu, Mantelis.
2: Kiam 4?
3: 4, sakai, ne? Gerai, ačiū už skambučius. Aiškinamės, kam siunčiam puikias 20 eurų vertės dovanas. Vairuotojo pažymėjime buvo parodyta kamputyje, kad Homeriui 39.
2: 39, jaunas vyrukas dar visai palyginti su mūsų spėjimais, tai sveikiname Loretą. Arčiau teisingo atsakymo buvo su 42 variantų. O dabar dėmesio visiems, norintiems aukščiausios kokybės ir švarios sudėties, tai yra susijungusi ir Livin ir Asorti tinklo pažadas. Asorti nuo šiol tampa Asorti by Livin didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis, sujungia gurmanišką, ekologišką ir sveiką pasiūlą, bei kviečia mėgautis kruopščiai atrinktai švarios sudėties ir aukščiausios kokybės produktais.
3: Ir nuo šiol apsilankius livin.lt rasite visas Asorti ir Livin prekes, o tik nuo dabar www.livin.lt rasite net 800 naujų šviežių prekių, daržovės, vaisiai, sūriai, kumpiai, viskas vienoje vietoje.
2: Užsukite Asorti by Livin ir Livin parduotuvės, nes sveika ir gourmet nuo šiol kartu. Reklama.
6: Čia Kšištofas, o čia Darišas, aukščiausi pasaulio dvinėjai. Aš klausausi orų berniukų. Nu ir aš klausausi orų berniukų. Stay.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima, tai ko reikia.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefon.

0: www.meistrai.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 voltų akumuliatorinis metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
7: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grundervejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: vienas. Radio Alias.
1: Reklama. Rytoj mes turėsime tradicinę smagią šventę, nacionalinę vyrų dieną, ir turime labai neblogą idėją moterims, ką galėtumėt padovanoti savo vyrams, ir tai yra Foamen Up Shots. Tai šios dienos žaidimo partneris yra būtent Foamen Up Shots, maisto papildas vyrams, sukurtas energijai, vyriškam tonusui ir aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti.
2: Taip, tai žaidimo nugalėtojai šiandien būtent tokį prizą ir padovanosim, tai jeigu susigundėte dovaną arba tiesiog norite jėgas išbandyti Italiją žaidime, paskambinkite 18:30. Momentą, nu kodėl tu nepalaikai mane sunkiom akimirkom?
1: Tu žinok, čia kapanokis, aš judu į priekį.
2: Kur aš griūčiau mūrų už tave?
1: Tas ir griūna. Kur griūna ir užgriauna dar.
2: Aš man tai, ta prasme, va, tokiais atvejais aš tau, nu.
1: Tai va, o jums mes pažadam nemeluoti. Ką mes čia viens kitam?
2: Labai skaudu iš tavęs, man tai, aš tikrai, nu.
1: Nemaloni situacija, ne, tokia labai.
2: Turėjau.
1: Nu, bet ką darysi, yra kaip yra.
2: Paramos kažkokios.
1: Gerai, aš kol kas esu susikoncentravęs į paieškas žaidėjo. Bandam čia, vienas, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Jurgita,
1: išgirdote, galvojate, reikia pasirūpinti savo antrąją pusę, ne?
3: Taip.
1: Nu, tai puiku. Iš kur paskambino, Jurgita?
3: Iš Stokholmo.
1: Gerai.
2: Tai iš tolėjim.
1: Į užžiūrius jums.
2: Ar pasiruošus?
3: Taip.
2: Žaidžiam.
1: 1, 2, 3, pradėkime. Taip. Finišuoti, o priešingai?
3: Startuoti.
1: Taip.
2: Mhm.
1: Dabar.
2: Popiežiau, ką padaro, kai jį išrenka?
3: Šventina.
2: Ne, pridėkit priešdėlį vieną raidę.
3: Išventina.
2: Aha. Tai ką daryti?
3: Išventinti.
2: Taip.
1: Dabar termometras, kuo yra pripildytas tokiu?
3: Gyvsidabris.
1: Taip.
2: Graikijos sostinė.
3: Nežinau.
2: Panatinaikos ta komanda yra ten. Kaip ta vadinasi, ten senovinis Graikijos miestas.
1: Gerai.
3: Atėnai.
2: Taip.
1: Siaubo filmas yra labai koksai, kad ujai.
3: Baisus.
1: Taip.
2: Gali atbėgti pirmas arba, jeigu jau po visų.
3: Paskutinis.
1: Mhm. Dabar atlikėjas lipa ant ko tokios ir dainuoja?
3: Ant sceną.
1: Taip.
2: Jeigu, pavyzdžiui, norite kažkokį raštą išpiešti ant kažkokio papuošalo, tai ką reikia daryti?
1: Inicialus ant žiedo.
3: Išgraviruoti.
2: Taip! Nebegalėjom nieko sakyti. Tai visi taškai.
1: Nu, sujudėjot čia nekukliai, klausykite. Maksimumas 8 taškai, žiūrėsime, kaip seksis jūsų varžovui. Kol kas ačiū žaidimą ir iki, o pratęsime jau po kelių dainų.

0: Reklama.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
9: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
10: Nes žemos kainos užveda mane.
11: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Mes esame Radio Alias ir primenam, kad šios dienos žaidimo partneris Full Man Up Shots. Ir tai yra puikiai dovana vyrams artėjančios vyrų dienos proga, o ir patys vyrai galite savimi pasirūpinti, tai yra maisto papildas, sukurtas energijai, vyriškam tonusui ir aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti. Žaidimų laimėtojui ir padovanosime pakuotę šio maisto papildo. Tai...
2: Čia yra ir, žinai, ir puikiai idėja dovanai, kaip ir minėjom, ir man atrodo, kartais vyrams reikia to tokio postumio iš antros pusės, tai čia tikrai šansas jums.
1: Puikiai pasirodė mūsų pirmoji dalyvė, surinkusi 8 taškus, fantastiškas rezultatas, tai bus ką veikti antrajam žaidėjui, bandome čia su kažkuo pratęsti, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Artūras.
1: Artūrai, ar tu pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
1: Gerai, 1, 2, 3, pradėkime. Polas McCartney, Jonas Lennonas, kokioje grupėje buvo legendinė? Viena žymiausių visų laikų grupių.
3: Na jo, kitas.
1: Važiuojam.
2: Į stiklinę vandenį ką padaryti?
3: Įpilti.
2: Be priešdėlio. Tiesiog ką.
1: Egidijus Dragūnas, kaip grupė jo vadinasi?
3: Tel.
2: Su snieglente galima, pavyzdžiui, ant sniego, arba su kuo dar?
3: Slidės.
2: Aha, tai vat su jom ką daryti?
3: Slidinėti.
2: Taip.
1: Virtuvė laikome ką tokius? Sudušti gali.
3: Lėkonės.
1: Sudušti gali, kas tokie?
3: Podeliai.
1: Taip, tai vienaskita?
3: Indas.
1: Aha.
2: Šoka maudytis į ką tokį?
3: Ežeras, jūra.
2: Ne, toks pastatytas rankomis, kas toks?
3: Baseinas.
2: Taip. Aha.
1: Dabar auginame, ką tokį, vat, ne laukinis, o koksai?
3: Naminis.
1: Aha, ir kas toksai? Bendraja prasme.
3: Gyvūnas.
1: Tik ne...
3: Naminis
2: gyvūnas. Ai, mums tik mažybinė forma.
1: Jo, naminis gyvūnas.
2: Nebeturėjom laiko aiškinti, bet šiandien trūks taškų, bet kuriuo atveju ačiū jums už žaidimą ir linkim geros dienos. O kai norisi daugiau energijos, daugiau aktyvumo ir daugiau pasitikėjimo savimi, rinkitės Full Man Up Shots sudėtyje esantys maka, ženšenis, tribuls ir vitaminas D. Padeda palaikyti vyrišką tonusą bei gerą savijautą kasdien. Šiaip yra tekę nemažai girdėt gerų atsiliepimų apie šitą produktą.
1: Ir labai faina elektroninė parduotuvė visisveiki.lt. Iš karto užuomina, kokią naudą jums duoda. Tai net 50% nuolaida yra taikoma Full Man Up Shots turbo režimas tavo vyriškumui.
2: Wow, 50% nuolaida.
1: Per pusę kainą.
2: Žinai, kaip kartais daro moteris, pasiema iš vyro pinigų, sako, man reikia tau nupirkti dovaną. Mhm. Ir jūs nuvarot į visisveiki.lt, 5% staupot ir dar jums lieka.
1: Labai neplogas būdas prasisukti. Ir vyras laimingas, ir moteris patenkinta. Tai maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama. Nieko nebelaukiu, nieks ir nepareina. Vienas, kuriu savo vienintelę dainą. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: Premjera.
1: Premjera.
0: Premjera.
1: Premjera.
2: December 10 yra 7 narių vaikinų grupė suformuota muzikos prodiuserio Simon Cowell. Grupė išgarsėjo per Netflix serialą Simon Cowell The Next Act. Šiandien pristatome December 10 naujausią kūrinį Infinity 123.

0: sonata.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Turime orų draugą Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams.
4: Gerai.
3: Ką sinoptikai pasakoja apie šiandieną? Savaitgalis čia visai netrukus, ne, su šalteku festivaliu.
4: Taip, šiandien sako nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija vakar, iš tikrųjų netikėto tokio lietaus gavom, aš kaip tik buvau prie žalių ežerų, tai ten ir pagriaudėjo, ir nušniokštė lietus, taip nemenkai. Vėjo gūsiai nerimsta ir toliau iki 18 metrų per sekundę, o šyla šiandien iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, šyla iki 20 laipsnių šilumos ir pajūryje, žinoma, truputėlį vėsiau iki 14. Šeštadienį be kažkokių žymesnių kritulių ir šyla iki 22 laipsnių šilumos.
3: Įdomu, kokie bus šį vasarą, sunku dar kol kas visą ją prognozuoti, bet užtat tikrai žinome, kad Luminor vartojimo paskolų palūkanos yra vienos geriausių.
4: Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiamis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
3: Taip, paraiška internetu, sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnei super rinkinio.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
6: Reklama.

0: Reklama. Gerai ir malonu išėjus iš namų, pamatyti savo blizgantį švarų automobilį ir atrodo toks net naujumo jausmas atsiranda, nepaisant to, kiek laiko važiuojat su mašina. Kartais, mano automobilis, jeigu po ilgesnio laiko nusiplaunate. Ir čia nepasteisinsit, kad nėra laiko ar nepatogu, nes su Probro tunelinėmis plovyklomis automobilis yra nuplaunamas per 96 sekundės, net neišlipus.
1: Taip, kad ir, žinai, nebėra pasiteisinimų važinėti su nešvaria mašina, o dabar tų nešvarumų iš visur čia gali sulaukti. Žydi visokie medžiai, ar ne, ten visokių dulkelių užkrenta. Atrodo, net geltonos spalvos mašina net pasidaro, tai nuvarot į Probro per 96 sekundės, net neišlipus mašiniukas blizga.
0: Aš taip įsivaizduoju, dar prasidės ir, žinai, visų sodybų, miškų laikai, kai važiuosi ten per visokius žvirkelius ir vieškelius. Be to dėmesio, nuo šiandien startuoja nauja kampanija skirta Šaltibarščių festivalio progai. Plovyklose bus taikoma 20% nuolaida maksi vienkartiniai plovimo programai. Ir šita akcija galios visomis dienomis iki pat gegužės 31 dienos, tai yra iki šio sekmadienio, ir pasiūlymas taikomas nuo reguliarios vienkartinio plovimo kainos, nuolaidos nesumuojamos.
1: Pasiūlymas galios tiek kasoje, tiek programėlėje su kodu Šaltibarščiai. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
2: Reklama.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
7: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus, kokybiškus produktus.
8: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
9: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus dariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
10: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
11: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
12: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikša sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijoje ministras sakė, kad teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Taip pat ministras pranešė, kad rytoj planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kalas perspėjo, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos spąstus, jei įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų jai atstovauti bet kokiuose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
1: Tai spastai, kuriuos Rusija nori, kad mes patektume, kad mes diskutuotume, kas su jais kalbasi, o jie jau renkasi, kas tinka, o kas ne. Nepatekime į šiuos spastus.
0: Sakė Kaja Kalas užsienio reikalų ministrams susitikus Kipre įvertinti savo sąlygų deryboms su Maskva. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat teigia, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas turėtų atstovauti bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremliui ir įvesti naujas sankcijas.
1: Šiuo metu bendrijos narės turi kalbėti apie tai, kaip atrodys 21-asis ES sankcijų paketas, į kurį Lietuva primiktinai vėl ir vėl siūlo įtraukti Rosatom ir Lukoil. Turime įvesti visišką jūrų paslaugų draudimą, taip pat turime užkirsti galimybę Rusijai eksportuoti kalio trašas į Europą. Tai tikrai svarbu.
0: Ministro teigimu, ES šį birželį taip pat turi atverti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės bendrijoje. Anot jo, Europa taip pat turi nusistatyti, kurios grėsmės šiuo metu jai yra egzistencinės, kurios ne. Jungtinių valstybių prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kušneris yra laukiami Rusijoje ir juos bus malonu sutikti, tai šiandien pareiškė Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas. Tuo metu, pasak Rusijos prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo, Jungtinių valstybių atstovai Rusija gali atvykti artimiausiomis savaitėmis. Tuo tarpu Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio sako, kad šalis nėra suinteresuota vesti bevaisių derybų, tačiau yra pasirengusi prisidėti prie Ukrainos konflikto sprendimo. Prancūzijoje žandarmerija įspėjo šalies vairuotojus apie neįprastą pavasario pavojų. Į kelius gali išbėgti elniai apsvaigę nuo suvalgytų pumpurų, parūgusių uogų ar pūvančių augalų. Tokio pranešimo priežastimi tapo vaizdo įrašas, kurį paskelbė Sonos ir Luaros departamento žandarmerija. Vaizdo įraše matyti, kaip elnės bėgioja ratu, krenta ir elgiasi taip, tarsi ne visai gerai orientuotųsi erdvėje. Žandarmerija patarė vairuotojams važiuoti nedideliu greičiu, iš anksto žiūrėti į šalis ir nedaryti staigių judesių, jeigu gyvūnas atsidūrė šalia automobilio. Žandarai pajokavo, kad jei bembis piknaudžiavo miško operatyvų, galbūt dabar nelaikas važiuoti taip, tarsi kelias priklausytų tik jums. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, rytoj dieną irgi kai kur trumpai palis, naktį bus nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Žengėme linksmai nusiteikę su praėjusiu rubrika. Paulius pasikūręs nekantrauja, ką galės čia smagiai pasveikinti.
1: Taip, tai parašykit laišką m-1.fm, parašykit ką pasveikint ir mes ne tik tai jam paskambinsim, bet ir padovanosim vieno marškinėlius dovanų.
0: Taip, tai reikia telefono numerį žmogaus, kada gimtadienį šventė. Kuo vardu ir pats prisistatykite, tai laiškė, jeigu bus viskas surašyta, labai tikėtina, kad jūsų nurodytam žmogui mes ir paskambinsim.
1: Mes visada labai džiaugiamės galimybę pradžiuginti ir nustebinti jūsų artimuosius.
2: Mantas ir... Paulius.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sakoma.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Olsmeška, klausykit čia.

0: dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
4: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.

0: paminėkime Donatui. Paskambin, sako, vyri jubiliejus buvo rugsėjo 10 dieną. 40 stuktelį, kažkaip sako, net šventė, nes trečios atžalos susilaukė, tai... Šiandien mano gimtadienis ir tą progą vyrą pasveikinu noriu.
1: Rašo, nu super.
0: Žmona. Tai čia ne mano gimtadienis,
1: ai, čia žmonos. Ai, okay, okay, dabar dašilo.

0: Klausau.
1: Labas, Donatai.
0: Sveiki.
1: Tavo žmona nori visų pirma save pasveikinti su gimimo dienos proga, o paskui ir tau perduoti pavėluotus gimtadienio sveikinimus. Mes skambiname iš
2: M1.
1: Iš radijos stoties M1 ir šiuo metu esam tiesioginiame eteryje. Galim trumpai patrukdyti?
0: Galima.
3: Taip, visų pirma, su praėjusiu gimtadieniu.
0: Ačiū, seniai buvo jau.
3: Nu, tokia rubrika mūsų, žinokit.
1: Tik prietarai sako 40, gal ne visą laiką reikia švęsti, nežinau, ar vadovavo jis tais prietarais, bet kaip ir net šventėt panašu, tai pats metas dabar tą jubiliejų paminėti su gražia daina. Su praėjusiu. Kaip tas gyvenimas bėga, Donatai, pasakok, įžengus į 50.
0: Labai greitai.
1: Labai greitai, kas tokio veja, darbai, kiti reikalai.
0: Nu, aplamai, labai laikas greitai eina.
3: Dar norim skirti jums dainą, vis tiek 50 metis. Sanariai! Wow.
1: O jie turi gerai veikti, norint pasivyti visas tris atžalas. Tai klausyk, Donatai, visų pirma, sveikinimai praėjusio gimtadienio proga. Smagiai kartu atšvęskite ir šiandienos progą kartu su savo žmono M1 dar ir M1 marškinėlius įteda dovanų.
0: Ačiū labai.
1: Geros dienos, būkit sveikas ir energingas, o mes grįžtam prie muzikos.
2: Mano radijas.

0: Lankelius Il Home baigė skambėti mūsų eteryje, o mes norime jūs pakviesti į įvykių ir pramogų epicentrą, kuris bus nuo birželio 4 iki 7 dienos. Reklama. Ir tas linksmybių centras bus Tauragė, kuri taps tikru vasaros pramogų centru. Pagrindinės miesto šventės veiklos vyks birželio 6 ir 7 dienomis. Šeštadienį jūsų laukia didžioji miesto mugė, edukacinės ir kūrybinės veiklos, senovinių automobilių paroda, senieji kibirai, vaikų pramogų zona bei renginiai visai šeimai.
1: Taip, vakare Tauragės estradoje koncertuos Marijonas Mikutavičius.
0: Oh my god!
1: Nerealu, grupė Dinamika. Skambės Džiazo jūra 2026, o vakarą užbaigs DJ programa. Sekmadienį šventinė nuotaika pratęs miesto mugė ir vaikų erdvės, o tėvo dienos bėgimas ir baigiamasis grupės šeškės koncertas Tauragės pilės aikštėje laukia jūsų.
0: Žiūrit, kad Tauragė tėvukai pasileidė kažkaip lėkti vienas po kito. Tai mes labai kviečiame susitikti Tauragėje ir paminėti tikrai puikią vasaros pradžią birželio 4-7 dienomis. Reklama. Hi, this is Ariana Grande.

0: vieno numeris vienas.
1: Etrėje jau skamba M1 numeris 1, Alan Walker daina Alone, kuri topo viršūnėje praleido dvi savaitės 2016 metais.
2: O mes
1: norime paraginti į laimingą pabaigą parašyti.
2: Taip, jums už geriausią dainos pasiūlymą du pakvietimai į Energylandiją atiteks, tai pasiūskite dainos pasiūlymą.
1: Taip, M1.fm, parašykite ir savo telefono numerio, nepamirškite. Tai laiminga pabaiga jau po kelių dainų.

0: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
4: Japoniška mača pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio 1-osios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Reklama.

0: Gerai, dėkojame visiems už dainų pasiūlymus laimingai pabaigai. Turime atsirinkę dainą, kurią siūlo klausytojas ir kurį apdovanosime Energylandijos dovanomis.
1: Laiminga pabaiga. Reklama.
0: Tačiau rimtai nuostabi dovana laukia laimingos pabaigos laimėtojai. Jeigu jūs dar nesuplanavote atostogų, tai darome kartu su Energylandija ir žaidimo laimėtojai dovanojame du bilietus iš šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių erdvių ir vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvieno skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų, parkai jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, be to čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks. Rūksite visai dienai. Nusipirkat vieną bilietą ir galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietus įsigyti galite energylandia.pl. Ir iš karto galime sveikinti mūsų klausytoją Armandą, kurio dainą pasiūlysime ir kitiems klausytojams, nes Armandas sako, kad One Republic Counting Stars čia neblogai suskambėtų. Makes me feel alive. One Republic hitas. Paulius ką tik išlėkė palikdamas pasiūlymą išgirsti Giedrės dainą, jei Dievui būtų gimusi dukra.
2: Jei Dievui būtų gimusi dukra, kokio vardu manai būtų.
0: Štai slaptą dainą, absoliučia šokių muzikos klasika, hita ir, nežinau, ne vieną dešimtmetį skaičiuojančią dainą. Tai dabar jau belieka tik tais išsirinkti. Ką? Klausysimės jam vieną, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Gediminas.
0: Gediminai, kokią dainą renkamės?
3: Aš žaidimą norėjau pulto, jo daina nesvarbu kokią, belė kokią dėkį.
0: Belė kokią, į kokį žaidimą skambino?
3: Nu, Energylandija.
0: Ai, supratom, nežinokit, neskambint, reikėjo rašyti, bet kokia, bilė kokia, sako. Gerai, kadangi atėjo Tomas, tai gal duosime, taip sakant, ekspertiškesnį sprendimą priimti. Sveikas, Tomai. Žiūrėk, turime tris pasiūlymus. Vienas yra One Republic Counting Stars, antras yra Giedrės, dievui būtų gimusi dukra, ir trečias yra va šitas slaptas, kurį aš negaliu pasakyti.
4: O dabar šitas slaptas, aš galvoju, dabar šitas, ar kurį, apie kurį galvoju, ar ne, tai... Ne, vis tiek nieko nesako. Duodam gal staigmenų, jeigu...
0: Staigmenų, ne. Gerai, grįšime, man atrodo,
4: paklausysim.
0: Dešimtmetį mes čia kažkur tai.
4: Ok, Ornelį Mantelį, kodėl tu vienas čia?
0: Paulius ką tik išlėkė. Nu, žinai, kaip sakoma, gyvenimas nestovi vietoj, reikia judėti, lėkti. Aš irgi čia neužsibūsiu, tai tau belieka Skype'as dabar jau vienam sulaukti.
4: Taip, lėk ir tu. Dar anonsą tokį padarysiu. Gabrielius Vagelis ateis pas mus į laidą. 13 valandą pristatys savo naujausią dainą.
0: Aha.
4: Jeigu turit kažkokių klausimų, jam asmeninių parašykit mums laišku.
0: Geras. Nu, aukštumoj Gabrielius Vagelis kažkaip tai šią popietę, nes žinok, prieš kokį nepilną pusvalandį suginti jo skambėjo lūpų saldumo, tai
4: ne?
0: Jo uždominuos kaip vieno eterį vienu žodžiu. Jau apšydė.
4: Kiek centų prikapsies už dieną?
0: Eik tu savo, eisime kartu gal pasaty, žinai. Viskas, aš atsisveikinu visiems, gražios geros dienos, tau gerų darbų ir iki.
4: Dėkui, iki.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
2: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
8: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių – tik 3,79. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Viskas, Katy Perry užleidžia vietą mums su Tomu ir mes jau esame pasiruošę sakyti jums labas, ne pirmas kartas prasideda.
1: Skaiva. Skaiva. Ir Tomas.
2: Nu ką, sveiki, palankstysim truputėlį liežuvių šiandien 3 valandas. Dar vienas žmogus prisijung šiandieną, jau sakiau, kad Gabrielius Vagelis ateis.
0: Sakėjau?
2: Jo, išdaviau, nauja daina bus.
0: Ok, pristatysim naują dainą jums visiems, Gabrielio fanams bus smagu labai, Gabrielio nefanams teks pakentėti.
2: Taip, visi turim fanų ir nefanų.
0: Aš manau, kad absoliučiai visi, greičiausiai neįsivaizduoju nei vieno atlikėjo, kuris neturėtų bent vieno antigerbėjo.
2: Neįmanoma, ta prasme, taip pat ir Jessica Shy, kurią visi myli, būna ir, nu ne, tik jau neve, viskas, o ne?
0: Nu, ta prasme, man, aš nieko prieš jį neturiu, bet tiesiog groja ne mano skonio muzikos.
2: Jeigu visiems patiktų, tai arenas netilptų žmonės.
0: Taigi labai labai geras posakis, aš tik nebeprisimenu, kieno autorystė, kas pasakė šitą, bet jisai skamba taip, kad aš ne, šiaip buvo lietuviškai, aš ne 10 litų, kad visiems patikčiau.
2: Va, aš ne pinigas, kad patikčiau.
0: Nu tai va, tai va toksai posakis, tai jeigu jūs turite žmonių, kuriem nepatinkate, nesijaudinkite dėl to, nes tokių žmonių turi absoliučiai visi.
2: Taip, visi, o mes norim jum patikt, bandysim temą gerą duot.
0: Jo, mes šiaip labai norėtumėm jum patikti ir jeigu jūs galėtumėt mum parašyti kokį nors fainą laišką iš serijos, kad mes jum patinkam, tai nu, tikrai mes labai apsidžiaugtumėm.
2: Pagalvostytumėt širdį, taip.
0: Taip, kokį nors, nu, kad Tomas fainas labai, kad gražus, kad protingas, kad aš visai nieko dar nepaisant to, kiek man metų.
2: Nepražydo sodai.
0: Nu, tai va, nu ką nors gero parašykite, no. Žinokite, mums padarysit gerą dalyką, o nuo to ir jums turėtų būti geriau. Gerai, komplimentų prisiprašėm, einam prie temos. Mūsų šios dienos Tomas atsinešė temą, šiaip gera tema. Kadangi tik vieną kartą šiandien skaitysime jūsų laiškus, tai susikaupkit, parašykit ir šiandien mes norime jūsų paklausti, ar jums savo gyvenime yra tekę susidurti su užsisėdėjusiais svečiais.
2: Opa, tikriausiai yra, prisikviečia ten vyras draugų arba žmona ir sėdė.
0: Ir mes norime, kad jūs parašytumėte, kiek laiko jie užsisėdėjo, kas tai buvo per svečiai, kiek laiko jie užsisėdėjo, ką jūs darėte, gal jūs atvirai tiesiog pasakėte, kad klausykit, nu, jau gal laikas.
2: Atvirai, tai gal pasako, taip.
0: Nes bet... aš esu bandžius, aš šiaip labai mandagus esu, dabar aš jau tokių svečių nebeturiu, dabar kažkaip tai pas mane laiku visi iškeliauja namo.
2: Na, gal išmoko, išugdėjai, žinai.
0: Gali būti, žinok. Bet anksčiau aš tikrai, žinok, aš turėdavau draugų, kurie nu niekaip nesuprasdavo, kad yra laikas eit namo.
2: Sėdi.
0: Ar pas mane būdavo be galo linksma sėdėt.
2: Ar tu neši ant stalo visą laiką?
0: Aš nulik ir ne, žinok, nu kad ir nenešdavo ant stalo. Tai man yra buvę du atvejai. Vienu atveju aš tiesiog aš ten laidžiu užuominas visokias ir kažkaip ne, labai smagiai viskas sėdėjusi. Aš tiesiog atsistojau ir nuėjau miegot.
2: Ir viskas, kaivas nebėra, bet tiesiog, nu, gal kita antra pusė yra.
0: Ne, nebuvo, žinok, tuo metu nebuvo. Ta prasme, aš juos palikau
2: svečius
0: vienus.
2: Svečius palikai vienus?
0: Jo, aš juos palikau vienus, aš nuėjau miegot, jie pasėdėjo, nes aš ne iš karto užmigau ir dar vis tiek buvo tas toksai, žinai, nu kaip tu čia dabar, žinai. Tai jie pasėdėjo dar kokį gerą pusvalandį, 5 minutės ir išėjo namo.
2: Ai, nu tikrai, jinai miega. Nu,
0: o dar vieną kartą mano vyras buvęs, mes gyvenome kartu ir irgi mano tai buvo draugai.
2: Taip.
0: Ir jie irgi klaikiai ilgai užsisėdėjo. Ten jau buvo apie 4 ryto, bet buvo žiema, tamsu. Tai mano vyras seniausiai jau buvo nuėjęs miegot, bet tikriausiai svečiai sėdėjo, nu aš kartu su jais irgi sėdėjau, to prasme, jie sėdėjo ne taip jau ir tyliai. Ir trukdė jam miegoti, jis atsikėlė, tiesiog nuėjo, išjungė visus saugiklius, išjungė elektrą mums.
2: Viskas, ir sako, balius baigėsi.
0: Ir tai buvo vienas aiškiausių ženklų, kad jau kaip ir tamsu laikas eiti miegoti.
2: Nu taip, čia tokie, žinai, jau smarkiai, bet galbūt jūs tiesiog pradedat žiūrėti visą laiką į laikrodį. Nu kiek čia tų valandų?
0: Gal žiobau tokį vaizdžiai.
2: Gal visą stalą nukraustat, netgi dulkės numalėt visur, žinai.
0: Jo, gal einat indų plauti, jau kaip ir nu ženklas parodyt.
2: Sėdėt nuo svečių jau ten 10 metrų, kažkur kažką savais atliekat dalykais.
0: Gal jūs esat įtin atviras žmogus ir tiesiog sakot, hebra, laikas namo.
2: Opa, o... Arba duodat iš visų tarti kažkaip, kad nu, 10 iki 10 ir visi, bet mums įdomiausia yra, kaip jūs išprašyt ir kiek ilgai užsisėdėjo, nesuprasdami, kad reik namo. Reik namo, viskas.
0: Nu tai va, tikimės, kad tokius svečių pas jūs bent jau vieną kartą gyvenime pasitaikė, tai apie juos mums ir papasakokit ir laukiam labai laiškų.
3: Ne pirmas kartas.

0: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus, kokybiškus produktus.
1: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, €49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, €89. Maksima tai, ko reikia.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems. McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
7: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
9: Kai pavargau?
10: Nuo ko?
9: Nuo nieko neveikimo.
11: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Reklamas.

0: Man labai graži šita daina.
1: Jautri.
0: Aha, tokia stipri daina. Ir labai įdomu, ką jūs prirašėt mums savo laiškuose. Ne, mūsų šios dienos tema yra, ar yra tekę susidurti su svečiais, kurie nenori eit namo.
1: Žmonės tiek užsibūna pas jūs namuose, kad jau galėtų deklaruoti gyvenamąją vietą tiesiog jau. Nu, jau arba jūsų tiek baterija emocinė išsekinta yra, kad jau norėtų uždaryti senai duris, bet neišėjo jie kažkaip iš jūsų.
0: Tarp kitko, ačiū už komplimentus, kelis laiškus gavom, kad esam visai neblogi žmonės.
1: Skaiva tobulo, Tomas fainas, pašėlės, kame? Įdomiai. Gerai. Dar tavo balsas užburintis ir tos meilės istorijas, wow, yra.
0: Okei, ačiū labai. Gerai, keliaukim prie mūsų temos, kažkas rašo, o tai esame gana nemaža kompanija iš 4-5 šeimų, visi daug maž supratinki ir jaučia, kada laikas namo, bet viena šeima visiškai neturi nuovokos. Ir sėdėti iki tol išsiskirsto visi, na, šeimininkai nueina miegot, o jie toliau sėdi, baliavoja, šneka tą patį per tą patį, jiems okei ir sėdėti ir iki 6 ryto, o vieną kartą pas mus jie išsėdėjo iki 11 ryto. Žinokit, aš juos žiauriai bijau kviesti į svečius, nes niekaip neina iškrapštyt. Nepadeda nei akivaizdus žiovavimas, nei tiesioginis jau viskas skirstomis. Yra nekarta lūžė ten, kur sėdėjo, ir net tokiam vakarėlėje, kur buvo nurodytas pabaigos laikas, sako, nesugebėjo išeiti namo. Labai nepatinka toks nesusivokimas, yra netgi patarlė, per ilgi svečiai pradeda smirdėti.
1: O taip, čia tiesa. Mes su Hebryte rašom, mėgdavom pabūt pas draugelį. Tai kaip jis pradėdavo dantis valyti savo, jau žinodom, kad tikrai laikas namo. Geras receptas, ne?
0: Bet šiaip jo, jeigu jau šeimininkas namų eina išsivalyti dantų, žinokit, tai gal reikėtų susivokti, kad metas jau kaip ir namo. Kažkas rašo, esu ir aš skaitliukus išjungęs, nes trukdė miegoti svečiai. Šitas veiksmingas būdas yra.
1: Tiesiog, kur atnešė jau sąskaitą, tuo, žinai, už elektrą dalinti pradėti.
0: Atjungė elektrą visiems ir ramu.
1: Aha, turime draugą, kuris atvažiuoja, užsibūna ne valandom, o dienom. Pirma naktis viskas okei, toli gyvena, dar gal paragauja su laipsniais kažko, tai lieka nakvot, bet antra naktis. Ištisai tiesiog sėdi, čilina pas mus namie, žiūri filmus, o man tai atsibosta, aš tiesiog einu tvarkytis, išvažiuoju į parduotuvę, yra buvę, kad kartu į parduotuvę dar išsibarstė, kartu išvažiavo ir grįžo toliau sėdėjo pas mus, nu, gyvena tiesiog.
0: Aš Tomui pasakojau, kad šiaip viskas okei, kai, ne, tarkim, svečiai atvažiuoja su automobiliu, ne, kažko tai išgeria ir tada lieka nakvot, nes nu, tikrai nenori, ta prasme, nenori palikti automobilio ir nenori vairuoti neblaivus. Tai viskas su tuo yra labai gerai. Likt nakvot yra normalu, ar ne? Kai tau reikia saugiai grįžti namo. Bet nieko nėra baisiau, kai turite atsikeli ir tie likę nakvot svečiai neskuba namo toliau. Tu lik ir kaip ir nu, prasidėjo
1: nauja diena,
0: tu nori kažką tai veikti, tu turi kažkokių tai reikalų ir tas svečias tavo namuose, tu nežinai, čia jau žim dabar kažkaip, tai ką čia su juo veikti, ta prasme, nu ger toliaugi negersi, nes nu rytas, nu ta prasme, aš turėdavau vieną tokį draugą, tai linkėjimai jam.
1: Vardas.
0: Nes tiek to, gal šiaip atpažinti save. Aš turėjau vieną tokį draugą, jisai likdavo nakvot, su tuo nebuvo problemų, viskas okei, bet ryte jis tiesiog čilindavo mano namos ir nevarydavo namo ir aš jau taip...
1: Gal tai ženklas, kai kažkoks... Tu neperskaitai tiesiog.
0: Sakai?
1: Gali viską būti, žinai. Nu, reikėjo tiesiog gimti sakyti, aš jau emociškai pavargau, kėdės irgi nuo tavęs pavargo, viskas, eik namo. Ne vieną kartą teko sėdėti iki 4-5 ryto, nes svečiai nesugebėjo išeiti namo. Neturiu drąsos, aš tiesiog pasakyti, ir nebesikviečiu, nebedarau vakarėlių pas save, laukiu, kol mumis pakvies jau dabar, va.
0: Kažkas rašo, man atsibosta svečiai, žinokit, aš apsisuku ir nuėjau į lovą, ko man čia kankintis? Nu jo, bet ta prasme, jeigu lieka bent jau jūsų vyras su jais, tai ta viskas kaip ir okei, bet kai tu svečius vienas
1: palieki... Vienas pats, aš nedrįščiau kažkaip.
0: Nu toksai, jo.
1: Turėjom tokius draugus ir dar su mažais

0: vaikais, mano vaikas miega, aš arba vyras išeina miegoti. Kuris lieka, tas pradeda tvarkytis. Indus surengai, žodžiu, jie sėdėdavo. Tada sakydavom, mes einam miegoti, jūs kaip norit, žinai, svečiams. Tai išeidavo, suprasdavo, o vieną kartą ryte atsikėlus radau miegančius visus su vaikais vienoje lovoje, o tu kartu baigėsi svečiavimasis pas mus.
1: Okei, taip, dar kažkas rašo, sako, aš tai dažniausiai prašau, kad svečiai pasiliktų, sako, nes nu, man patinka, kai ilgai sėdi. Bet, sako, kaip pats būna svečiuose ir užsisėdžiu, matau, kaip šeimininkai pradeda stalo tvarkyti ir žiovauti, tai suprantu, kad jau laikas namo. Nu jo, žinokit, jeigu šeimininkai prie jūsų žiovauja, nu kažkaip pagaukit šitą signalą.
0: Jau reikėtų, arba netgi yra apsimetėlių tokių, sako, tiesiog apsimečiau, kad aš trukau, viskas, nebegaliu, užmigau, bet viską klausausi, žinai, apsimetu ir laukiu, kada išeis. Kantrus žmogus.
1: Ernesta rašo, prieš 16 metų užsuko draugai, sako, tai iki tokio lygio, kad mano vyras tiesiog užmigo prie stalo juokise, nuovargis po darbo padarė savo ir jau buvo pirma nakties, bet ta pora net nesiruošė eiti namo, nesvarbu, kad prie stalo mano vyras miega. Tada aš juos išprašiau namo, sako, o dabar turiu tokį puikiai veikia, žinai, būdas, kad aš tiesiog atsistoju ir einu plauti indus. Svečiai, kaip mat, eina namo.
0: Apa, tai dantų valymas, indų plovimas, galbūt dantų, kažkaip jau...
1: Dantų valymas yra stipriau.
0: Sufliruoja, kada...
1: Tu ateini, žinai, su dantų šepetu.
0: Jo, jo, tam vyksta balius, visi užkandukai kažką.
1: No.
0: Nu, aš jau.
1: Jūs
0: o ką
1: kaip norit, aš jau čia. Gerai, tokie jūsų laiškai, ačiū, gavom kelis puikius patarimus, kaip iškrapštyti svečius, o jeigu jūs esate tie svečiai, tai prisiminkite, kad vertėtų pažiūrėti šeimininkus, ar jie jau nenorėtų eiti ilsėtis.
0: Arba čia užmeskit labai baisų playlistą.
2: Aš jūs mėgau.

0: Reklama. Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Skaiva.
2: Jo.
1: Esi girdėjus tą mitą.
2: Kokį?
1: Šunims dantų neskauda.
2: Oi, jo, bet šitas jau labai senas mitas.
1: Žiauri nesąmonė.
2: Labai didelė nesąmonė ir žinokite, ir labai dažnai nuo šunų burnos dantų būklės priklauso viso šuns elgesys. Taip. Šuo gali neparodyti, kad jam skauda.
1: Arba jis įpratęs jau prie tokio skausmo.
2: Jo, jis gyvena su tuo nuolatiniu skausmu, bet jo bendra savijauta būna klaiki ir katinams yra visiškai tas pats. Prižiūrėti šuns arba katės dantis šiais laikais yra būtina. Tik vienintelis toks minusas, kad aš neseniai buvau pas savo odontologą, linkėjimai Ernestui, ir sumokėjau pas jį būdama 30 eurų.
1: Savo dantim.
2: Savo patvarkiau dantuką, susimokėjau 30 eurų, išėjau. Bet, kai aš nuvežiau savo šunį pas odontologą, ir jam patvarkė dantukus, aš sumokėjau arti 300 eurų.
1: Eik tu savo. Kiek čia vienas, keli dantis?
2: Čia jau buvo vyresnio amžiaus. Mažiukui įrobiau, sumokėjau 150, vyresniam, kai tvarkiau, tai sumokėjau, jam ta prasme ištino, jis pas mane ryte atbėgo, ir žiūriu, žandas vienas ištinė, žinai, viskas šiaip gerai buvo. Lemba, galvoju, nu garantuotai bus dantis, žinai.
1: Po šito tavo pasakymo aš nuo rugsėjo, žinok, stoju veterinariją. Viskas.
2: Ilgai mokytis reikia.
1: Nu nieko, bet kokie pinigai, pakrapštai dantuką atrodo.
2: Jo, tai va, žinokite, vienas apsilankymas pas šunų ar kačių odontologą, dabar yra tarp kitko tokie specializuoti gydytojai, oi geras, mano odontologas.
1: Tvarko ir šunims.
2: Ne, aš dabar ką tik supratau, koks sutapimas. Mano odontologo vardas yra Ernestas, o mano šunų odontologės vardas yra Ernestas.
1: Geras, Ernestai, visi, būkit palaiminti.
2: Tai visiems Ernestam linkėjimai. Tai žinokite, tikrai, apsilankimas pas šunų odontologą kainuoja, bet to augintinių dantys gydomi taikant ir pilną anesteziją, už ją taip pat reikia mokėti. Niekas šuniukui dantų esant sąmoningui tikrai nežiūri. O yra toksai įdomumas, kad IF draudimas gali atlyginti dantų gydymo išlaidas skubios pagalbos atveju. Nes kompensuojamas tokios dantų gydymo arba šalinimo išlaidos, jeigu to prireikia dėl staigios ligos ar traumos.
1: Staigi liga arba trauma. Šituo atveju atveži čia, mes kompensuojam.
2: Taip, tai žiūrėkite, viską apie IF augintinių draudimą ir sąlygas jūs galite rasti internete if.lt. O mes dabar ką visą savaitę jums sakome ir kas yra tikrai labai geras dalykas, nes dažniausiai su draudimais gyvūnų būdavo taip, kad šuo sulaukė 8 metų amžiaus ir niekas jo nedraudžia.
1: Viskas, sako, nebeįeina iš tą kategoriją.
2: Jo, o būtent tada tau to draudimo reikia labiausiai, nes tie vizitai pas veterinarijos gydytojus padažnėja. Tai čia žiūrėkite, IF draudimas turi tokią nuostabią naujieną. Jeigu jūs apdraudžiate savo augintinį iki jo trečiojo gimtadienio, augintinio gydymo išlaidų draudimą galima tęsti visą jo gyvenimą be amžiaus apribojimų.
1: Opa, prašau, norit šuns, norėkit ir IF draudimo tada.
2: Dabar žiūrėkit, dar vienas geras, gaila, kad aš negaliu dalyvauti, aš tikrai užsiregistruočiau, nes aš turiu dabar vieną šunį, kuriam yra iki 3 metų, jam dar metų net nėra. Tai aš galvoju labai apie šitą apdraudimą, kodėlgi ne. Sako, dabar mūsų puslapyje m-1.fm vyksta konkursas, kuriame galima laimėti IF augintinio draudimą. Užsukite pas mūsų puslapį, ieškokite banerio ir ten reikia užregistruoti savo šuniuką arba kačiuką, kuris dar tik švęs savo pirmą, antrą arba trečią gimtadienį.
1: Opa, pusikiu mažą.
2: Taip, reikia parašyti jo gimimo datą, kada jo yra gimtadienis. Sako, ir vienam iš užsiregistravusių projekto pabaigoje IF padovanos augintinio draudimą visiems metams.
1: Ką reikia daryti? m1.fm. Registruojam.
2: Registruojam.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko,
0: irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą
0: ir per dešimtą.
1: Lėtai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams minus 20%, o visoms kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Sonė, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
7: Šalti barščiai, Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonai.

0: lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 € ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Reklama.

0: Visada labai smagu mūsų studijoje turėti svečių ir dar smagiau pirmiems jums pristatyti jų kūrybą. Ir tą dabar ruošiamės padaryti. Dėmesio poniai ir ponios studijoje Gabrielius Vagelis.
1: Yes, labas!
0: Gerai.
1: Sveikas gyvas.
2: Sveiki, mėlyi, labas.
0: Smagu girdėti tavo balsą.
2: Man irgi labai smagu čia būti.
0: Kaip tu gyveni?
2: Šiaip gyvenu labai gerai, galiu pasakyti.
0: Nu, kažkaip nelietuviška taip sakyti.
2: Blemba, šiaip man daug kas taip sako, bet viskas yra požiūrio reikalas.
0: Aha.
2: Ir jeigu turi pozityvų požiūrį, visada viskas yra gerai. Tai aš tengiuosi taip ir žiūrėti, ir kadangi turiu tiek daug fainų dalykų, o dar ir tokį releasą turiu šiandien pozityvų iš ankstinį, tai žinokit, nieko geriau negalėtų būti.
1: Aš išgirdau tą dainą, 3 sekundės gal kokias, nieko, skabai irgi patiko.
2: Jau iš 3 sekundžių.
1: Žadina.
0: Jeigu pirmos 3 sekundės geros, tai viskas gerai, žinok.
1: Mes taip pat radio laidų vedėjai, žinai.
0: Mes
2: profesionalai.
0: Pirmos 3 sekundės, jeigu neužkabino, žinok, greičiausiai hito ir nebus.
2: Bramba, 3 sekundės, nu mažokai.
1: Nu, be intro, gerai, be intro.
0: Tai čia, žinai, čia kaip ir su santykiais yra, kai tu pamatai žmogų, tau užtenka pirmų ten 3 minučių, kad tu suprastum, ar tu gali. Tai dainos yra, žinok, lygiai taip pat kaip ir santykiai.
2: Okay. Šiaip yra panašumų. Neveltui daug dainų apie santykius.
0: Nu,
2: gal
0: tikrai
2: viskas susiję.
1: Ar čia irgi apie tai?
2: Ne, čia yra ne apie tai. Čia yra iš esmės santykis su savim.
0: Aha.
2: Šita daina. Ir ką aš vat ką tik biškelį pasakiau apie tą pozityvą, tai dažnai mes žiauriai stengiamės kažko tai siekti ir parinamės, jeigu kažkas nepavyksta, kažkas neišeina. Bet tada kartais labai gerai sustoti akimirkai ir pagalvoti ir įvertinti, kiek daug tu jau esi pasiekęs, kiek daug turi ir kiek daug yra dalykų, kuriais gali džiaugtis. Ir tada toks viskas nusiramini, pasidžiaugi ir pozityvą užsigamini savyje.
0: Tai daina apie meilę, bet sau.
2: Jo, visiškai taip.
1: Daug melatonino šitame kūrinyje. Kom gyveni šiaip kaip vasarą, kur planuoji koncertuoti artimiausiu metu jau čia?
2: Artimiausiu metu planuoju koncertuoti arenose, bet artimiausias metas tai yra ruduo ir žiema. Tai kito dar šiek tiek reikės palaukti, bet mes jau pradėjom ruoštis, jau turime tokią maždaug vizualizaciją scenos pasibraižę, kaip viskas turėtų atrodyti. Tai šiaip žiauriai laukiu ir tikiuosi ir jūs būsite.
0: Gerai.
1: Gerai.
0: Jeigu pakviesite,
2: labai kviečiu Vilniuje lapkričio 13 dieną.
1: Jūs
0: kaip tik neturiu lapkričio 13.
2: Prašau, labai gerai.
1: Puikiai.
2: Tai va, tai o vasara šiaip nėra labai užimta, tai galvoju biškelį patostogausiu, turėsim aišku ir pasirodymų, bet nieko kažkokio didžiulio ypatingo, kur žmonės galės mane išvysti taip, kaip jau startuosim rudenį.
1: Privatiškesnės. Privatizuoja Gabrielių Vagelį įmonės jaunieji.
2: Man patinka.
0: Gerai, Gabrieliu, aš manau, kad mūsų klausytojai tikrai labai nekantrauja išgirsti tavo naują dainą apie meilę sau. Kaip ji vadinasi?
2: Užteko. Taip.
0: Ar jums užteko?
1: O kurie, žinai?
2: Aš tikiuosi, kad niekada neužteks.
1: Ketvirtą ar naktie, žinai. Hibridų užteko.
0: Bet čia mūsų į temą, ta prasme, kai tau svečiai nebenori išeiti namo, tu gali išleisti dainą.
2: O koks geras tiks.
1: Tad jie neišeina, bet tu užmeti šitą gablą ir jie tada pradeda,
0: kad supranta, kad
2: nu... Žiūri, geras dar kartą.
0: Gerai, mes, Gabrieliau, kaip visada darysim tai, ką darom visada. Leisim tau pačiam išleisti dainą į eterį ir tiesiog paspausti šitą mikrofoną.
2: Paspausti visiškai šitą.
1: Taip, visiškai.
2: 3, 2, 1. Ar mes pasiruošę?
1: Iš ankstinė premjera. Gabrielius Vagelis.
0: Pirmos 3 sekundės.

0: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
6: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerijos parengti krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pakeitimai, kurį siekiama įteisinti naują civilinės gynybos sąvoką, komitetuose jau sulaukė palaikymo. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė sako, kad siūlomi pakeitimai turėtų spręsti ir kilusias problemas, su kuriomis praėjusią savaitę realiai susidūrė dalis Lietuvos gyventojų paskelbus oro pavojų.
1: Savivaldybėms bus suteikta daugiau įgaliojimų, tad priedangų ženkliai daugės, o priedangų aktyvavimo algoritmas bus patikimesnis.
0: Projektu kartu siekiama sukurti aiškę centralizuotą priedangų įrengimo bei infrastruktūros vertinimo praktiką visoje Lietuvoje bei skirstyti jas į tris skirtingus apsaugos lygius. Tuo pačiu socialdemokratas Linas Jonauskas siūlė įpareigoti savivaldybės gyventojams priskirti konkrečias priedangas.
2: Kaip kiekvienas gyventojas Lietuvoje žino, kur reikėtų eiti balsuoti, kad nesupultų visi gyventojai į vieną balsavimo apylinkę, taip ir aš siūlau priskirti kiekvienam gyventojui rekomendacinio pobūdžio pranešimu apie artimiausiai esančią priedangą.
0: Tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete tokiam siūlymui palaikymo nebuvo. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad tai yra nepraktiška.
3: Jau seniai galioja pareiga savivaldybėm rūpintis priedangomis, patys žinote, kaip yra. Kita vertus, pavyzdžiui, įsivaizduokit, tai yra situacija vasara, žmonių dauguma pajūry. Nu ir kas iš to, kad tu esi savivaldybės už štampų ir parašų informuotas, kad tavo priedanga yra kokios nors gatvės numeris toksai. Tas neturi jokios praktinės vertės.
0: Nacionalinio galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo duomenys rodo, kad iš 29 vertintų galimų pavojų, 4 rizikų lygis yra labai didelis, o 7 didelis. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų dydžio baudą Kinijos prekybos milžiniai Temu už tai, jog leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, įskaitant pavojingus kūdikiams skirtus žaislus ir įkroviklius su defektais. Šveicarijoje vyras traukinių stotyje sužalojo su peiliu 3 žmonės. Policija jį sulaikė. Nelaimė įvyko šįryt Ciuricho regione Vinterture. Įtariamo motyvas tyriamas, tačiau skelbiama liudininko informacija, jog motyvas galėjo būti islamistinis. Prancūzijos parlamentas oficialiai panaikino vadinamąjį juodąjį kodeksą, priimtą dar 17 amžiuje, kuris reglamentavo vergovę. Nors vergovė Prancūzijoje panaikinta 19 amžiuje ir šis juodasis kodeksas nebegalioja de facto, tačiau iki šiandienos nebuvo oficialiai panaikintas Prancūzijos parlamente. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.

0: Lietuvoje 14 valandų 10 minučių, mes keliaujame į antrąją mūsų šios dienos valandą. Kažkaip tai ruošiausi žaidimui 50-50, prisiminiau, mano tėtis yra įstringas įvairiausių tokių
1: protmušių,
0: protmušių jo visokiausių žaidimų gerbės ir šiandien yra jo gimtadienis.
1: Tai, o rimtai?
0: Jo, tai su gimtadieniu, Sigitai, sveikinam visi tave.
1: O tai tavo šuo Sigutis šiandien, tėčio vardu? Ja. Apa! Išnarpliom faktą.
0: Mano tėtis yra Sigitas, o mano šuo yra Sigutis.
1: A nebus taip tarp, kad šitų 50-50 tokio klausimo?
0: Ne, tokio klausimo nebus. Tai linkėjimai mano tėčiui Sigitui, geros jam gimtadienio dienos, aš jam ryte jau iš pačio ryto paskambinau, pasveikinau. Geras. Gaila, kad jis toli, Klaipėdoje, tai nepavyko pasveikinti gyvai.
1: Rytoj nuvažiuos.
0: Bet taip, aš manau, kad mes greitų metų pasimatysime tikrai, o dabar keliaukim į žaidimą. Nagi, kas nori kojinių su kačiukais?
1: Miau. Turim tokias, visą šią savaitę daliname, o...
0: Mes vakar gavom su Tomu kojinių su kačiu. Ar nešiosi, Tomai?
1: Man dydis truputėlį netinka. Ten 40, maks 3, žinai. Tai
0: koks tavo kojos dydis?
1: 46, žinai. Tai
0: tu 46 batų išvirai?
1: 5, 6.
0: Rimtai?
1: Būna.
0: Oho.
1: Tai aš turėsiu kam padovanoti tikrai.
0: Oho.
1: Mhm, didelis vyras.
0: Aš kažkaip negalvau, kad tavo koja tokia didelė.
1: Ne, koks ūgis.
0: O koks tavo ūgis?
1: 1,89.
0: 1,89, ar ne?
1: Mhm. Tai nu, 45, 6, su pusė net 6. Tai gražios šitos kojinės tikrai dėvėčiau, jeigu tik galėčiau.
0: Gražios kojinės, puikus kačiukai ant jų yra. Jeigu jūs tokių norite, tai žinokite, šiaip negausite, nes čia yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto firminės kojinės. O Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas tai yra vieta, kur sprendimai remiasi logika, duomenimis ir greitų mąstymų. Čia mokomasi analizuoti, programuoti ir kurti sprendimus. Pasirink teisingai šiandien ir laimė kojinę su kačiukais.
1: Miau. Skambinkit mums kačiukai katytės ir žaiskit. Bandykit surinkti kuo daugiau taškų. Galėsit pasirinkti, su kuriuo norit žaisti.
0: Taip, kojinių su kačiukais nori daug labai žmonių. Pabandom čia, M1, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas skambina?
2: Loreta.
0: Loreta, iš kur skambinat?
2: Iš Švedijos.
0: Iš Švedijos. Koks oras Švedijoje šiuo metu?
2: Oi, karšta. Deginas dabar ir klausau.
1: Jūs jo kauja. Švedijai karšta.
0: Švedijai karšta, pas mus šalta.
1: Pas mus feels like, kiek ten, 9 ar 10?
0: Taip, taip.
1: Jutiminėm.
2: Važiuokit pas mus.
0: Gerai, atvažiuosim pas jus. Loreta, norite kojinių su kačiukais?
2: Noriu, vakar brolis laimėjo, tai dabar aš noriu.
0: Šeimos lenktynės gaunasi, ar ne?
2: Beveik jau.
0: Na žiūrėkite, bet jums dar ir šansai, nes pakelt ragelį vakar broliui šiandien jums yra tikimybė labai maža, ne, bet kadangi jau taip nutiko. Gerai, ne, pabandom, su kuo norit žaisti, su Tomu, su manim?
2: Aš tai jumis.
1: Gerai.
0: Gerai.
1: Aš pasėdėsiu, pažaisiu kartu su jumis.
0: Gerai, gerai, gerai, važiuojam. Miela Loreta, yra toks paukštis čiurlys. Jis negeria vandens, ar jis nemoka vaikščioti?
2: Vaikščioti?
0: Taip, teisingai. Jis visiškai nemoka vaikščioti. Jisai visą savo gyvenimą praleidžia skraidydamas ore, skraidydamas sniegą, maitinasi, viską daro ir jeigu nusileidžia ant žemės, labai sunku kartais jam ir pakilti.
1: Jis ten skrisdamas miega, kažkiek smegenų dalis išsijungia, būna miegant.
0: Gerai, Mikalojus Konstantinis Čiurlionis gimė Anykščiuose ar Varėnoje?
2: Varėnoje.
0: Taip, gerai, antras taškas, puiku. Pasakykit man, čiukčiai, čia yra slengas, ar tai yra tikra tauta?
2: Yra tauta.
0: Yra, taip, trečias, trys iš trijų, labai neblogai jums sekasi, Loreta. Jennifer Aniston, aktorė, žinote tokią, drauguose vaidino?
2: Jo.
0: Mhm. Pasakykite, ar ji yra aukštesnė nei 1,70 m?
2: Ne.
0: Taip, teisingai, 1,64 m jos ūgis yra.
1: O atrodo, žinai, per televizorių sakyti.
0: Netrodo tokia žema, žinai. Ir itališkas kalėdų pyragas yra panekota ar panetone?
2: Antras, panetone.
0: Taip, tai yra panetone ir mes turime 5 iš 5. Kečiau pavarėt už brolį.
2: Nežinau, iš tikrųjų jis pasigyrė, ką laimėjo kojines, bet nežinau, kiek jis ten atsakė.
1: O jūs nenorit dvigubo klausimo paimti?
2: Oi, ne, gal.
0: Nu, 5 taškai šiaip neblogas. Rizikuoja 2 sudegint, turėsi 3 tada.
2: Tai nedeginkim
0: nieko. Nedeginkim. Gerai. Gal ir gerai padarėt, žinokit, nėra lengvas mano dvigubas klausimas šį kartą.
2: Jo, ačiū Dievui.
1: Loreta, dėkui jums kol kas.
0: Bet rytoj, kadangi rytoj penktadienis, rytoj privalės kažkas įimti, nes penktadienis dvigubas yra privalomas, tai jau susitaikykit su tuo, kad teks kažkam nelengvas dvigubas klausimas. Gerai, gerai, Loreta, mes fiksuojam jūsų 5 taškus ir laukiam antrojo turo, okei?
2: Okei.
0: Ačiū žaidimą. Gerai.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
8: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 50 ant 50.
1: Reklama. Grįžtame į antrąjį žaidimo 50 ant 50 raundą ir žiūrėkite, linkėjimai Loretai iš Švedijos, pas kurią šiuo metu šilta. Ji tiesiog atsipalaidavus per gerą orą surinko 5 taškus ir būtent šį rezultatą reikės pamušti.
2: Bus labai sunku.
1: O mūsų šį žaidimą šią savaitę pristato Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas, kuris kviečia jūs pasidomėti. Galbūt jūs norite pas juos studijuoti ir pelnyti tikrai, nu, tokia galima pasakyti, populiarią specialybę, nu, kaip ne gal nepopuliarią, o perspektyvią specialybę.
2: Taip, gal teisingiau, taip. Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete kasdien treniruojamas protas, pasirodo, ne?
1: Taip.
2: Nuo matematikos iki logikos, iki informatikos, dirbtinio intelekto ir duomenų analizės.
1: Taip, čia studijuojama finansų ir draudimo matematika, duomenų mokslas, informatika, bioinformatika ir kitos ateities kryptis. Jeigu mėgstate spręsti, kurti ir suprasti technologijas, pasidairykite, kas tinka jums. Pasidairyti galima internete mif.vu.lt.
2: Technologija, žinai šitą vaizdelį?
1: Žinau.
2: Taip, tai gerai. Arabas tas. Labas, kuo vardu?
3: Eglė.
2: Eglė, kur gyvenate, iš kurio miesto?
3: Vilniuje, iš Vilniaus.
2: Tai jeigu laimėsit, galėsit greit prizą užlėkt čia pasimti.
3: Taip, norėčiau.
1: Gerai, tai Eglė, palinkėsiu jums sėkmės ir gero žaidimo.
3: Ačiū.
2: Pasakykit, kuom garsus yra Kroatijos miestas Hum, rašosi. Hum tiesiog. Visi mieste esantys namai yra smėlio spalvos, arba miestas yra mažiausias pasaulyje.
3: Gal smėlio spalvos.
1: Ai,
2: mažiausias. Čia gyvena 20-30 žmonių, bet turi miesto statusą, tai minusas čia. Kas kadaise buvo pardavinėjamas kaip vaistas, vasabis ar kečupas?
3: Vasabis.
2: Reiks dvigubo,
1: jo.
2: Kečupas. Už kokią sumą pinigų šių metų pabaigoje bus galima įsigyti išmanų robotą, toks, žodžiu, kaip siluetas žmogaus, kaip žmogus vaikščios, po namus galės sukrauti indus, išplauti, sudėti daiktus, išsiurbliuoti, panašiai. Tai 20 tūkstančių dolerių ar 70 tūkstančių?
3: 20.
2: Teisingai. Vadinasi robotas Neo. Nacionaliniai Kubos televizijos kanalai rodo Holivudo filmus be licenzijų ar nerodo jokių filmų ir serialų, kas susijęs su Holivudu?
3: Pakartokit.
2: Nacionaliniai Kubos televizijos kanalai. Jie rodo Holivudo filmus be licenzijų, jiems nusišvilpt, ar nerodo jokių patys? Viskas uždrausta, nenori jie to.
3: Rodo.
2: Rodo. Dar vienas taškas. Intriga didėja. Donaldas Trumpas ant Baltųjų rūmų pietinės vėjos konstruoja didžiulę sceną šiuo metu. Kas ten vyks, reiks pasakyti? Tai surengs didelę puotą su įvairių šokėjų pasirodymais, ar B, vyks UFC kovos, tai yra mišrių kovos menų kovos.
3: Pirmas variantas.
1: Ai,
2: sakot,
1: ai,
2: mėgsta baliavotą,
1: ai,
2: ne?
1: Ai, ir susidegino teglė.
2: UFC kovos vyks.
1: Jau ne dvigubas klausimas jums šiandieną nepadės, tai padėkosime, Eglė, jums už žaidimą. Na, bandykit pritoj prisiskambinti mums, gerai?
3: Gerai.
2: Aš labai
3: gerai.
2: Lauksiu jūsų.
1: Iki, Domas va lauks jūsų.
3: Iki.
1: O mes sveikinam Loretą. Loreta į Švediją iškeliauja kojinės su kačiukais, o mes primenam, kad Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete galite mokytis įdomių dalykų – matematikos, logikos, informatikos, dirbtinio intelekto, duomenų analizės, finansų, draudimo matematikos, duomenų mokslo, informatikos, bioinformatikos.

0: informatikos ir dar jūsų laukia kitos ateities kryptis. Jeigu mėgstate spręsti, kurti ir suprasti technologijas, pasidairykite, galbūt tai tinka jums. MIF.vu.lt.
1: Jokių būdų MILF nerašykit. Kažkas iš kolegų jau rašė. MIF.vu.lt.
2: Šiandien vienas.
3: Taip.
2: Mes jau mylim. MIF.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
3: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
4: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonas.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: mes norime jūsų full attention, kaip dainuojama šitoje dainoje, nes kalbėsime apie maisto papildą vyrams, kuris daro beveik stebuklus.
1: Reklama. Tikrai taip, ir verta pažymėti, kad rytoj nacionalinė vyrų diena, kurią inicijavo M1, mielos damos, jeigu ką, sukluskit, turėsit ką vyrui padovanot.
0: Ai, nu taip, taigi reikia vyrui kažką padovanot vyrų dienos proga.
1: Tai gali būti, pavyzdžiui, Trikalogen Testoreval.
0: Tikrai taip, žinokite, Trikalogen Testoreval yra maisto papildas sukurtas specialiai vyrams, kad jų energijos užtektų viskam ir darbui. Ir, pavyzdžiui, kokiam sportui, ir dar seksualiniai energijai, kad ir žmonai dėmesį parodytų, arba draugiai. Taip, žinokit, Trikalogen Testoreval pažadina vyrišką energiją, ištvermę galę, jis skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netruktų medžiagų, reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir mes visą šią savaitę kalbiname vyrus, kurie šį maisto papildą išbandė, ir tarp jų yra ir Egidijus. Egidijau, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Smagu girdėti jūsų balsą eteryje, tai sakykit, kaip nutiko taip, kad šis maisto papildas atsidūrė jūsų rankose?
2: Buvo rekomenduota ir galiausiai padovanota, tačiau atsidūrė mano rankose.
1: Ir kiek laiko jau vartojate?
2: Esu suvartojęs visą pakuotę, dabar pradėsiu naudoti antrą.
1: Po pirmos kokie pojūčiai?
2: Geri.
1: Ką reiškia?
2: Tai reiškia, kad pas mane energijos daugiau, kažkieno akį šviesesnė.
1: Tai šiuo metu energija arčiau Halko tokio, ar Batmano naktimis darbuojatės?
2: Tai jau Batmano.
1: Liuks.
0: Klausykit, iš žmonos kažkokį komplimentą gavot?
2: Tai akis sužibo, taip, labiau.
1: Įsižiebė, žinai, akis. Gavo degimo.
0: Norit vyrai uždegt žmonom savo akis, va prašau, Trikalogen Testoreval. Rekomenduotumėt kitiem vyram, Egidijau?
2: Tikrai taip.
0: Viskas, mums, žinokite, tą reikėjo išgirsti. Ačiū Jums labai, tagu žmonos akis žyba ir toliau.
1: Aš bandau įsivaizduoti, kas bus po antros pakuotės, kai Egidijus
0: sportuoja. Dabar Egidijus sakė, pradėjo antrą gerti, tai toji žmona, žinai...
1: Visa greunantis.
0: Lazerinėm akim lakstys.
1: Jo, graikų dievo žodžiu.
0: Taip, praktiška, naudinga ir gera dovanos idėja ir ateinančiai vyrų dienai, ir ateinančiai tėvo dienai. Trikalogen Testoreval, jau kaip ir minėjom, specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui ir žmonos žybančiom akim.
1: Taip, tai dabar ypač puikus metas įsigyti Trikalogen Testoreval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia ir dovana.
0: Taip, įsigyti produktus galima svetainėje trikolagenas.lt. Jeigu gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalise colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no. Arba galima paskambinti telefonu +370 633 99 98.
1: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.
4: Skaiva. Ir damas.

0: netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms, net iki 40% nuolaida.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
4: Reklama.

0: pasaulyje. Reklama.
1: Aš tik dabar supratau, kad šiandien yra paskutinis pavasario ketvirtadienis.
2: Taip, visiškai. Ši savaitė ir uždarys pavasarį.
1: Viskas, nuo kito pirmadienio vasara jau.
2: Kitu, kodėl tu nustebai, nes pamatai tą orą tokį dabar, bet tai atrodo visiškai labai toli yra
1: vasara. Aš tai šiandien ryte, žinok, išsivedžiau šunis į lauką ir galvoju, pati išlysiu, žinai, tai užsidėjau tokią, žinai, pukinę striukę.
2: O šunis sako, kvaila, tu einam namo atgal.
1: Išėjau, žinai, ir toks sėdžiu ir galvoju, blema, čia spalio mėno visiškai.
2: Yra. Aš galiu pasakyti, šiuo metu 14 laipsnių Vilniuje, bet jutiminė 8. Ir lietus artėja.
1: Ačiū ir už tai. Nu, ką turim, tą turim. Apie orus pašnekėsime dar mes šią valandą. Dabar pakalbėkime apie tai, kokių mes puikių turime jums paruošę dovanų. Kartu su mumis mūsų draugai, tai yra biofarmacija, kuri nori mūsų klausytėms padovanoti Magnus Rex maisto papildą. Žinokite, tai yra labai svarbus maisto papildas, nes jį reikia vartoti. Tai yra natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija.
2: Jau skamba gerai.
1: Magnio bisglicinatas labai naudingas jūsų organizmui ir jeigu jūs jo dar negeria, tai žinokit, susimastykite, kad jau vertėtų pradėti.
2: Tai žinokit, Magnus Rex magnio bisglicinato maisto papildų linija yra. Verta žinoti, be pridėtinių organizmų ir nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Žinot, ką geriat?
1: Magnio bisglicinatas pasižymi gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos, todėl tinka ir žmonėms, kurie turi jautesnį skrandį. Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažina nuovargį.
2: Prašau, galite ieškoti biofarmaciją Magnus Rex linijos maisto prekių papildų vaistinės arba internetu biofarmacija.eu.
1: Taip, maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar dėmesio, jeigu norite laimėti šį puikų maisto papildą, tai kreipiamės į visus šunų ir kačių šeimininkus dabar. Jums patinka kalbėti apie savo gyvūnus, mums patinka, kai jūs apie juos kalbate ir kviečiame parašyti mums laišką, nepamirštant pridėti ir savo telefono numerio ir mūsų šios dienos tema yra tokia. Aš kažkaip tai čia sakau, kadangi šią savaitę man viskas šviežėja, šią savaitę grįžau namo ir radau tą savo odinį kampą visiškai.
2: Nugriauštą.
1: Ta prasme, jisai nėra visiškai suvarytas, bet ten kampas išgriauštas odos ir to, žinai, paralono.
2: O šuo, žinai, va, turėk, va dabar.
1: Jo, ir aš pagalvoju, kad mano šuo susitikęs su kitais šunimis, jeigu tai būtų įmanoma, jisai, žinai, būtų kietas jaustus ir sakytų, žinok, suvariau šeimininkiai.
2: Tai va, o ką tu geresnio, ką tu moki?
1: Kampa už 4000, ką tu?
2: Ir, žinai, vienas kitam pasakojusi savo pasiekimus.
1: Tai aš šiandien norime jūsų paklausti, kaip galvojate, jeigu jūsų augintinis susitiktų su kitų augintinių hebra, kuo jis galėtų jam pasigirti?
2: Aš tai pagalvojau, mano šuo, anksčiau tai darydavo, dabar nebedaro, mokėdavo tuštintis įmantriai. Ką reiškia? Ta prasme, aš...
1: Priklijuot ant sienos?
2: Priklijuot ant sienos, namo daugiabučio ir būdavo tokiu atveju, kur net man sunku surinkti, neįmanoma, žinai, kur įtepa sieną namo ant kelmų, žinai, nupjauto medžio, kaip ant lėkštutės padeda, žinai, ir šeimos nariai, va, visi tą pastebėjom ir kartais netgi būdavo jau nuotraukom, siuntinėdavomės, juokdavomės, žinai, kokie sugebėjimai, netgi ant tvoros, žinai, kaip būna ta vėlinė ta tvora, pakabindavo ant tvoros, nes kaip taip reikia šuniui, tu negali į šoną nueit normaliai, pritupti ir pasidaryti.
1: Aš tokį šunį irgi turiu, žinok. Aš turiu tą mes jį vadinam klijuotojų. Jeigu jau kur nors randi priklijuotą laukia, žinai, tam prie tvoros.
2: Žinok, jo, čia.
1: Ant šiltnėme man priklijuoja.
2: Paveikslus.
1: Tai žinom, kad lyjo priklijavo. Tai va, tai galbūt, pavyzdžiui, jūsų šuo, mano vienas šuo galėtų pasigirti kitiems, kad yra suėdęs visą orkaitės kepimo skardą jautienos kepsniukų su sūriu.
2: Oho.
1: Visas kardą. Ir jiem nieko nuo to nebuvo. Nes aš galvojau, kad jau šuneriui bus bloga, bent jau menkiausiai.
2: Darbiški.
1: Bet nieko.
2: Gal jūsų šuo moka mėgdžiot jūsų juoką, žinai, arba, nežinau, kažkokius žodžius. Nu, būna tokių, žinai, kur atkartoja tą patį.
1: Mano vienas taksas moka pasakyti ai ir mama.
2: Ai ir mama?
1: Ja.
3: Mama.
2: Kažkaip, ar ne?
1: Ja.
2: Nu, bet čia toks labai jau geras toks bruožas, ne? Bet sugebėjimas, tu kur, sakai, vat, nugraužė kažką, pridirbo kažką.
1: Tai vat, kaip galvojate, kuo galėtų pasigirti jūsų augintinis kitiems augintiniams, ką jis yra pridaręs, lauksim linksmų laiškų, tada juos skaitysim, tada vieną apdovanosim ir visiems bus labai gerai.
2: O.
0: Reklama.
3: Taip.

0: girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
1: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
8: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
9: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
10: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
11: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Gyvūnijos pasaulyje.
1: Reklama. Nu, neslėpsiu, šita mano irgi mylimiausia rubrika.
2: Gera, aš jį pasijuokiam patys, ačiū visiems.
1: Pem man pem patinka ir gyvūnijos pasaulį labai patinka. Nu ir meilės istorija man dar.
2: Nu tas, tai unikalus.
1: Tai va šitos mano mėgstamiausios yra rubrikos ir jeigu kada nors neliks gyvūnijos pasaulyje.
2: Neliks ir skajaus.
1: Man bus labai, ne, nu, negali jinai trukti amžinai, žinai, bet jinai faina yra, nes labai faini žmonės mums parašo juokingų visokių istorijų. Mes šiandien paklausome, jeigu jūsų augintinis susitiktų kitų šunų arba katinų hebra, nu, įvyktų susitikimas, kuo jis galėtų pasigirti prieš kitus?
2: Apa, ir čia šūsnį laiškų mes gavom iš jūsų, labai dėkui, kad parašėte, kad savo minutę skiriat mums.

0: Tu šuo suėdė saldainių kilogramą, tu pagalvoji, kokia nuodinga dozė, šiukšlės išlūkštentos, pagal visą stalą mėtės tie papirėliai, bet saldainių nei vieno ir net bloga, sako, jam nebuvo baisiai, buvo aktyvus tą dieną kažkaip, bet po to kažkaip sustvarkė.
1: Bet tikriausiai tikro šokolado saldainiuose nebuvo, jeigu iš šunių nieko nebuvo.
0: Kaži kas ten buvo.
1: Tai va, ne, kažkas rašo, mūsų 8-metis Džeko Raselo terjeras kitiems keturkojams draugeliams papasakotų apie savo didįjį namų perversmo nuopilną. Lauke jo šlapimo puslė kažkaip užsiriša, bet va namie jaučia laisvę taip, kad trykšta geltonieji fontanai visur. Ir sako, kartą prisismagino iki tokio lygio, kad šeimininkam teko keisti grindis visam bute dėl šuns pasidarbavimo.
0: Mhm, gal nelaiko ir viskas. A, dabar sukluskit tos jaunosios, kurios šią vasarą vestuvės kelsit. Saugokit savo vestuvinę suknelę, nes vat, būtent viename laiške rašo pasigirti, galime, kad sukramtė draugės vestuvinę suknelę, todėl, kad atėmų žaislą, būtent to šuns jį išmetė lauk, ir dėl to jis cipdavo, pradėjo cipt. Iš to streso ta šuo, neapgalvodamas, nu, paėmė ir pasidarbavo. Žodžiu, pradėjo valgyti.
1: Dar ne šeimininkės, o draugės?
0: Draugės, suknelė visa. Ir po to, kai bandė gelbėtis, tai sako, gerai, kad sesė savo krikštynų likusią suknelę turėjo, tai davė jaunai kažkas tokio.
1: Bet tu įsivaizduoji, tau prieš vestuvę šuo suėda vestuvinę.
0: Čia tragedija, aš neįsivaizduoju, kaip reikėtų atsigauti jaunai. Tiek matavimų, primatavimų.
1: Ten viską, žinai, ieškoji, išsirinkai.
0: Manifestuoji, kaip atrodysi, fotosesijas, viską.
1: Ir tau šuo suėda vestuvinę suknelę. Ai, tau, aš labai jūs užjaučiu.
0: Bet yra ir dar vienų tokių tobulų laiškų, kur galėtų pasigirti.
1: Kažkas rašo, mūsų katinas bičus pasigirtų kitiems katinams, kad yra nugriaužęs visus namų laidus, interneto laidą, kompiuterio pelės laidą, pakrovėjo laidą ir net prailgintuvo laidą bandė griaužti. Ir jeigu anksčiau, kol buvo mažas, mes nurašėme, kad katinui dantis dygsta, tai dabar, kai jam 5 metai, jo elgesys yra nepaaiškinamas ir nesikeičia. Namuose negalima palikti jokių laidų, kur jis prieitų.
0: Tema apie katinus. Žiūrėkit, saugokit skalbimo mašinas. Mūsų katinas galėtų pasigirti, jog sugraužė skalbimo mašinos būgno gumą. Visa parašė, visa būgno gumą. Įlindo ir pradėjo graužti.
1: Čia laiško, kažkas parašė šuniuko vardu. Sako, sveiki, mes esam dvi saliukių patelės. Saliukiai tokie aukšti kurtų grupiai.
0: Gražus,
1: jau. Sako, 11 mėnesių ir 7 mėnesių amžiaus. Mūsų hobiai kraštovaizdžio architektūra ir motinos nervų sistemos stiprinimas. Mama labai didžiuojasi savo naujai pasodintais vaismedžiais. Mes irgi todėl nuolat jos tikrinam, ar gerai laikosi šaknis, ar medis moka skristi, ar apsauga nuo šunų tikrai šunims atspari. Kol kas testo neišlaikė nei vienas medis. Jeigu medis mažas, išraunam su šaknimis. Jeigu didelis, nugriaužiam viršų. Jeigu aptvertas, lavinam intelektą ir randam naują prieimą. Įdomiausia, kad visa tai vyksta tik tada, kai mama nemata. Prie akių mes, sako, puikios. Mama jau išbandė tinklus, kuolus, apsaugas, maldas, pokalbius, grasinimus iškraustyti į mišką. Mes, tai, tai rašo pagarbiai dvi labai elegantiškos sodo naikintojus, saliūkių panelytės.
0: Žodžiu, net egzorcistas nebepadėjo.
1: Labai geras jūsų laiškas, štokit, labai smagus.
0: Sako, jeigu mūsų šuo kalbėtų su kiemo hebra, vardas Lora, tai tikrai būtų ko pasigirti. Išdraskytum dviem lovom, tapetais nuplėšytais nuo apačios iki viršaus, netgi sienų įskylė iki plytos pargraužimo, staktas išgriaužius ir vardint galim, bet gerai, kad jau šita era truko 1,5 metų, jį pagaliau baigėsi.
1: Kažkas rašo, mano šunelis girtusi, kad kas rytą ir vakarą mamytė jį laiko vis ant kelių. Nors esu 48 kilogramų sambernaras.
0: Čia dar vieną laišką radom, kur paliko 12 minučių automobilį šunį, grįžo, o buvo jau visa bagažinės apdaila ir laidus pragraužė šuo. Okay. Elektronika sugedo.
1: Dar vienas laiškas. Sako, mano šuo kitiems gali pasigirti ir dar labai mėgsta paurodyti, jeigu turime svečių augintinių, kad gali paršokti kieme 2 metrų tvorą ir labai fainai pasibėgioti po kaimynų kiemus. Žinokit, visų jūsų laiškų tikrai nespėsim paskaityti, gaila, jų yra labai daug, tai traukiam burtus, tu man, Tomai, pasakyk stop. Aš važiuoju.
0: Stop.
1: Ok, ir laišką turim tokį. Turim šunį Stafą. Jam 10 mėnesių, bet jau gali pasigirti, kad kol kas sukraužė lygiai 10 televizoriaus pultelių. Vyras, važiuodamas kas kart nupirkti naują pultelį, pardavėja jau netyčiojasi ir siūlo imti 2 iš karto.
0: Nepatinka tam šuniui tie kanalai jūsų, jokių valdovų pultų nebus.
1: Išmokit pultelį dėt ant šaldytuvo, patarimas mano toksai yra. Giedrė, jums Magnus Rex papildai, sveikinam.

0: mūsų eteryje. Aš neslėpsiu, ar čia man vienai taip, bet jau truputį pradeda.
1: Jau daug?
0: Jau daugoka.
1: Matai, kiekvieną dieną girdi šitą dainą, tai...
0: Jo, jau toks, viskas faina, bet jau ta riba, kur jau bišk erzina.
1: Palauk, tu užėjusi į Instagramą, dar pamatysi, kiek rilsus ta daina yra.
0: Žinok, man nemeta kažkaip.
1: Man meta,
0: tau meta, ištisai, man daug meta. Gal man kažkaip algoritmas kitokas truputėlį
1: rilsus. Sportuoja rilsus. Žmonės su šitą dainą, šokiai vyksta, dar kažkokie pasimaivimai, labai daug. Nu, hitas.
0: Nu, hitas, ką padarysi? Hitas pirmas Europoje.
1: Na, kurį sudrošim greit.
0: Kurį greit sudrošim ir bus, kad bloga nuo jo darysis, taip jau bus. Bet nuo ko bloga nesidaro, tai yra nuo, nu kaip, nu kaip. Norėjau pasakyti, kad nuo orų prognozės, bet kai tokios prognozės, tai gal truputį ir nieko faino.
2: Rytojaus orai. Rytojaus orai.
3: Reklama.
0: Orų prognozę pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. Apie Luminor paskolą po mūsų orų prognozės, o žinokite, irgi taip labai laukiu, kada to šilumos bus. Kažkaip tai aš vis mėgstu įsijungti prisiminimus, žinai, kaip Facebookas meta, žinai.
1: O tada prieš buvo prieš metus.
0: Ir tu ten matai visur, ten iš viso įdegus jau, trumpom rankovėm, dabar tai balta, kaip pavyzdinis surelis, žinai. Ir ką, ir nieko.
1: Bet
0: ir
1: aš... kažkaip ir užkliūna tie tokie, žinai, kai va tada buvo geriau. O kokie storiai, kai buvo prašiau?
0: Nors prisiminkim praeitą vasarą. Praeitą vasarą birželis buvo atsiprašant.
1: Bet gegužė gal buvo gera. Ar
0: gegužė buvo geresnė, jo, gegužė buvo tikrai geresnė ir šiltesnė, bet birželis buvo visiškai še. Gali būti, kad birželis... Kas tau, pavyzdžiui, geriau? Ar va toksai oras kaip dabar, ar kaip, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystai 33-34?
1: Man geriau karšta, aš nežinau.
0: Geriau karšta,
1: man,
0: ne?
1: Man patinka,
0: man irgi
1: puikiai.
0: Geriau karšta,
1: puikiai. Iš karto degintis, žinai, kad karšta, žinai, ko laukti, o čia dabar atsibundi.
0: Ežeriukas, dar kažkas.
1: Jo. Iš karto pramogų norisi, sulig birželio pirmą norisi pradėti vasaroti jau visiškai
0: taip,
1: toksai.
0: Tikrai taip.
1: Bet šviesą tunelio gale mes matome kitą penktadienį, ne šį, 25-6 laipsniai Vilniuje.
0: Rimtai?
1: Tai tikra vasara, su pirmoju savaitgaliu tikrai pasveikins.
0: Man dabar rodo, žino, kad... prošvaistės Vilniuje nuo kito trečiadienio, nuo birželio trečios, prasideda tai jau 22 bus laipsnį šilumos, iki tol laiko daugiau mažiau lis visą laiką ir oro temperatūra bus apie 16, 17, 18 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį be lietaus Vilniuje ir 17 laipsnių šilumos, šiaurės vėjas pasitrauks tik šeštadienį ir va tada jau turėtų nurimti šiek tiek vėjas.
1: Kaune geresnė situacija, rytoj 18, šeštadienį 21 saulėta, bet visas kitas 4 dienas truputėlį ir lietus čia pils.
0: Keliaukime į pajūrį, Klaipėda rytoj turės 16, šeštadienį 19, sekmadienį 16 laipsnių šilumos ir jo trečiadienį sušils ir pas juos iki 22 laipsnių šilumos.
1: Šiauliai, 21 šeštadienį, o rytoj 17, naktimis, aišku, dar bus 2 naktis vėsios, buvo 6 laipsnių šilumos, jutiminė gali būti ir dar žemesnė.
0: Taip, Panevėžy, taip pat šeštadienį 21, ryt 17 ir trečiadienį irgi jie sulauks 22 laipsnių šilumos. Nu tai ką, laikom čiūrikus, laukiam to trečiadienio, kada bus galų gale šilta ir faina, ir kada galų gale ateis vasara. O jeigu turite vasarai kažkokių planų, tai juos dar galima, žinokit, įgyvendinti su Luminor. Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių.
1: Taip, vartojimo paskolos, tai bet kuriems jūsų pirkiniams rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus, kaip reikia, kaip sako.
0: Taip, paraiška internetu, sprendimas akimirksniu, o daugiau informacijos visada rasite internete luminor.lt.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran. Repeat it. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus and Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: bičiuliai, viskas mūsų su Tomu laida jau į pabaigą. Baigės jau.
1: Baigės, bet vyrai, matom, jau yra prisijungę nacionalinės vyrų dienos ekspeditoriai. Va, sveikinuosi. Mes matom juos kažkokiose statybose. Metas pasikalbėti su jais.
0: Taip, labas vyrai, labas Arnai, labas Richardai.
2: Sveiki. Kaip matomės, ar matomės?
0: Matotės.
1: Puikiai.
0: Atrodot, lyg pašilaičiai.
3: Mes dabar nesam dabar labai dideliai ramybėj su Richardu, kadangi ką tik operatoriui padavėm automobilio raktelius. Kiekvieną kartą, kai tai atsitikdavo, turėdavom rimtų bėdų su bagažinė spina.
2: Jo, nebuvo jokių, bet ačiū Dievui, raktelė atsirado.
0: Gal jis ne tuo raktu bando tą bagažinę atrakint.
3: Man atrodo, kad jis tyčia daro, kad mums nuotykiai neštų daugiau.
2: Tai vyrai... taip Skaivas spręstų problemas. Ei, vyrai, gal jūs ne tuo raktu spindelė.
1: Patikrinkit raktą.
2: Patikrinkit kitą raktą.
1: O kur jūs esat
3: čia,
1: dabar?
3: Vyrai, žinokit, čia galima ramiai vaikščioti bet kada. Bet kada. Mes čia biškai
2: stavim. Drąsiau.
3: Jeigu reikia praeiti, eiki čia.
1: Lokacija vyrai savo.
2: 60 ar ne?
3: Taip, šiandien esam Christian Sand mieste, jau ne miestelis turbūt, jau toks didesnių miestų, kaip kurortinis sakytųsi miestas, ir šiandien atvažiavom Žydrūno kvietimu į statybų aikštelę padirbėti, netgi specialias aprangas mums išdavė vardinius šalmus, ir jeigu pastebėsit, aš prieisiu dabar prie kameros, ant šalmų netgi yra sudėti visi įmanomi vieno logotipai, nuo pirmojo iki dabartinio.
0: Wow. Geras.
2: Ar matote?
0: Labai...
2: Ar pasigirėkit labiau? Ei, jūs per mažai pasigirėjot, labiau wow pasakykit.
1: Wow.
3: Dabar geriau.
1: Kokie retro, nelogotipai.
2: Dabar geriau.
0: Čia jums atiduos to šalmus ar pasiliks paskui?
2: Neturėčiau.
0: Galėsim į darbą nešiot.
2: Aš į lėktuvą su šitoj eisiu.
3: Jo, į darbą galėsim.
1: Kaip vyrai su darbu sauga tenais pas jūs ten?
3: Tai dėl to, Richardai, kodėl tu be šalmo?
1: Nu, aš klausim.
2: Man trukdo ausinės užsidėti.
3: Nu. Darbų sauga pasirūpinta, išduotos pirštinės, išduotos aprangos, šalmai netgi su saugos akiniais, toje aš jau susidėsiu. Ir pirmą kartą šito ekspedicijoje nereikėjo varginti savo nugarų ir mums nereikėjo pampyti transliacijos visų šitų dėžių. Jie sukrojami tokį metalinį konteineriuką ir kranas atkėlė mūsų visą įrangą į šitą vietą.
0: Na super.
1: Jūs ten statot ką dabar, namus? Jūs.
3: daug susidomėjimo Skaivos balsė iš tiesų.
2: Jo, Skaivo, galėtum atrodyti arba skambėti, kad tau labiau rūpi šitas visas apsikeitimas mūsų.
3: No,
2: nes dabar atrodo, kad tau visiškai vienodai yra.
1: Ne visiems šiltas statybos, žinai.
2: Jinai jau laukia pas savo taksų grįžinai vienodai visiškai.
3: Mes su Ryčka čia excited, Skaiva. No,
2: jo, žiauriai, pasakokit toliau tiesiog. Ne, tai gerai, leiskit muziką ir viskas, viniojame, ką čia daugiau.
1: Po kiek būtų eina tenais?
3: Nuo 4 iki 16 milijonų.
1: Tai 4 milijonai čia...
3: Kronų, žinoma.
1: 370 tūkstančių kažkur.
2: Palaukite.
3: Nieko. Pasiverst reikėtų.
2: Padarykit tą patį, aš noriu jūs nufotkinti.
3: Mes kiekvieną kartą esam pavargę versti iš kronų eurus, kiek čia kas kainuoja, tai jau nebevargstam, nes vis tiek viskas brangu.
2: Žiūrėkit, šaika, ekspedicija eina po truputį į pabaigą, šiandien prieš paskutinę dieną, rytoj paskutinę, tai kažkaip labai tikimės, kad nežinau, kulminaciją kažkokią padarysim, bet ekspedicija į pabaigą, tai nežinau, kažkam džiugesys, kažkam liūdesys.
3: Pirmas kelios dienos mums atrodo, kad mes jau čia metus esam laiko, bet kai artėja ekspedicija į pabaigą, liko šiandien ir rytoj, suprantam, va šiandien važiuodami, kai tik pasikalbėjom, kaip greit viskas vis dėlto praėjo. Praeidinėja jau.
2: Tai grįšim į normalų režimą nuo pirmadienio, ne?
3: Taip.
2: Labai... Tai viskas kolektyvas. Paleidžiam jūs.
0: Paleidžiat mus?
1: Paleidžia Skaivą, o aš tai prie pulto jūs dar išvedinėsiu, pasibendrausime dar. Visi įsijunkit, vyrukai darbuojasi. Wow, fainai ten atrodo.
0: Įsijunkit, pasižiūrėkit.
3: Skaivai mes pažadėjom bučkį parvežti.
0: Parvežkit būtinai, aš bučkį
1: labai
0: lauksiu. Jei
1: būtų, parvežkit.
0: Būto man nereikia, būtų aš turiu, o vat bučkis man visai praverstų. Gerai, vyrai, tai geros jums laidos. Ir mes pasimatom su Tomu rytoj, ne penktadienį, paskutinė diena mūsų bus.
1: Ir vyrų diena rytoj.
0: Ir švesim vyrų dieną, visai kaip giedosim.
1: Oi, dėsim Skaivą šokio.
0: Šokio dėsim, nu gerai. Dėsim šokio. Gražios laidos ir ate.
1: Čia.
4: Būna, kad kartais lygi vienas be draugo. Ir jau dėjo kažkas tave saugo.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: Labai.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger.
4: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
5: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas biovela 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
7: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
8: Į savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien dalis Vilniaus gatvių neįsivaduoja nuo spūsčių. Tai lėmė eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Jau anksčiau buvo pranešta, kad šiandien eismas bus ribojamas, nes pradedami naujos vieduko perdangos elementų montavimo darbai. Jodu atstovas Evaldas Morkūnas sako, kad dėl spūsčių fiksuojami ir visuomeninio transporto vėlavimai, o taip pat raginama ruoštis vakariniam pikui.
1: Gariūnų vieduko uždarimas, kuris lėmė tikrai nemažas spūstis ties Gariūnų vieduku, taip pat tai atsiliepė ir Savanorių prospektui, nes vairuotojai ieškosi alternatyvų kirsti minėtą sankryžą ir savo kelionės planuojasi per Savanorių prospektą. Šios grūstys šiose vietose lėmė ir viešojo transporto vėlavimus, kurie yra susiję būtent su Oslo Gariūnų gatvės kryptimi ir Savanorių prospektu. Tai iš tiesų vakariniam pikui Gariūnų kryptis yra susijusi su Kauno miesto kryptimi, kuria tikrai vyksta ryte ir vakare vyksta didelis srautas, ryte išvažiuoja į Kauno pusę, vakare iš Kauno pusės didelis automobilių srautas grįžta. Tai tikrai tikėtina, kad tiek Savanorių prospektas, tiek Gariūnų gatvė dėl vykdomų vieduko griovimo darbų tikrai patirs didesnės laiko gaištis.
0: Sako judu atstovas. Rekonstruojant Gariūnų vieduką, pradedamos montuoti vieduko sijos virš Vilniaus pietinio aplinkelio. Iš viso numatyta sumontuoti 16 šių perdangos elementų. Todėl kirtimų kryptimi eismo juostos uždarytos, o transporto srautas praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Žadama, kad ribojimai tęsis iki 19 valandos. Administracinis teismas nusprendė, jog Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti iškeltas. Pirminį sprendimą nukelti paminklą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras. Tačiau teisėjų kolegija nusprendė, kad nėra pakankamai argumentų konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Šis teismo sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Vokietija ir Niderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Vokietijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, jog papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Nauja būstinė bus kuriama Estijos ir Latvijos regione. Generalinė prokuratūra teigia, jog atsakomybė dėl nepraneštos duomenų vagystės krenta pačiam registrų centrui. Tai prokuratūra teigia po to, kai ją sukritikavo valdantieji socialdemokratai, teigdami, jog premjerė Inga Ruginienė nėra prokuroro spaudos atstovė ir esą prokurorai turėjo pranešti apie nutekėjimą. Tuo metu premjerė dėl nepranešimo apie duomenų vagystę anksčiau kritikavo prezidentas Nausėda. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Eteryje Arnas ir Richardas.
1: Arnas ir Richardas ir ne tik, tuoj pristatysim, kas šalia mūsų, su Richardu tęsiame vieno vyrų ekspediciją ir šiandien mes atkeliavom į Kristiansandą.
2: Taip, į statybų aikštelę, kurią vadovauja...
1: Julius, šiaip.
2: Julius, jo, esam dabar visi pavaldus Julius, mes su juo būtinai pasikalbėsime, tačiau dėl to, kad mes esame čia, turime būti dėkingi žmogui, kuris yra per vidurį tarp mūsų ir jo vardas yra Žydrūnas su Itrumpaja. Žydrūnai įsijungia mikrofą.
1: Va, viskas, dabar aš.
2: Žydrūnai, su įtrumpajo, kas čia, kur ilgoji pabėgo?
3: Oi.
2: Ilga istorija, ne?
3: Ačiū tėvui.
2: Truputėlį nusprūdo gal ten.
1: Tiesiog užpildė dokumentus, netyčia padarė klaidą, sak, ai, bus gerai.
2: Manau, kad esat vienintelis toks Žydrūnas Lietuvoje. Ar dar pažįstat? Yra dar Žydrūnų? Tu...
3: Esu matęs.
1: Šiaip turiu vieną bičiulį, kurio vardas yra Arūnas, bet pase irgi yra parašyta Arūnas. O trumpoji, tai čia nieko tokio. Ne apie tai čia. Mūsų ekspedicijos misija yra lankyti lietuvius gyvenančius Norvegijoje ir išbandyti jų darbus. Ir šiandien mes atkeliavom į statybą aikštelę.
2: Taip, kiek čia yra lietuvių, mes galim dabar išsiaiškinti. Vyrai, galit padaryti triukšmo? Kiek
1: triukšmo Lietuva?
2: 3, 2, 1...
1: Nemažai.
2: Ir vienas tikrai neiš Lietuvos spėjo.
1: Sultonas, jo.
2: Ai, čia Sultonas, gerai, ne, Lietuvos.
1: Žydrūnai, tai esam be galo dėkingi, kad pakvietėt mus čia, nes kai susidarinėjom visą kelionės maršrutą, mums ir trūko statybo aikštelės, nes taip įsivaizdavom, kad norim aplankyti, nu, tas tokias stereotipinės vietas, žuvies fabrikas, autoservizas, statybo aikštelė, ir statybo aikštelių tarsi buvom pritrūkę, bet tada... Registracijoje pamačiau Žydrūno vardą ir kvietimą atvykti. Tai visų pirma, ačiū už tai. Antras dalykas, už ką noriu padėkoti Žydrūnui, tai yra už šitas aprangas, kurias mums išdavė. Ir aš galvoju, jos gali tapti oficialios ekspedicijų aprangos. Nežiūri, patogu viską susidėti galima.
2: Arnas išžiūrė, sakė, čia šitą M1 atributiką visą arba įrangą labai patogu susidėti. Aš laukiu, kad Skyva šitos užsidėtų, nes jeigu visa komanda, žinai.
1: Tai dabar jau truputėlį apie patį Žydrūną. Kaip gyvenat, kiek metų čia gyvenat, kaip jums sekasi, kokios jūsų pareigos, nes aš kaip supratau aikštelį, tai Julius vadovauja. Ką jūs čia veikiate?
3: Mes turim savo įmonę, Julius dirba kito įmonėj, bet mes labai gražiai bendradarbiaujam.
1: Tarpusavėje bendradarbiaujam.
3: Labai va, palaikom nu, gerą ryšį.
1: Taip.
3: Nors esam ir kartu dirbę seniau.
1: Tai jūsų pagrindinė veikla, jūsų konkrečiai yra tokia?
3: Mes turim ir savo projektų, bet duodam žmonių kitiem projektam, kitų norvegų dideliom įmonėm.
1: Tai jūs irgi turite statybų įmonę, taip?
3: Taip.
1: Dalinatės statybininkų darbuotojais, taip?
3: Darbų nuoma didžioji dalis.
2: Žydrūnai, kaip darbo baliai čia būnam?
3: Gerai.
1: Bendrus darot?
2: Pasidarot darbą.
3: Darom ir bendrus, taip visko yra.
1: Šiaip įdomus faktas, nes beveik visose komunose yra bendruomenės lietuvių, turi bendruomenės savo pirmininkus. Žydrūnas sako, mums nereikia bendruomenės, mes čia visi, kas dirbam statybų sektoriui, mes jau esam kaip viena didelė bendruomenė.
3: Taip,
1: kiek bendrai jūs įsivaizduojat per jūsų šis abi įmonės lietuvaičių čia galėtumėm sutikti surasti?
3: Šiandien dienai kokie 50.
1: 50?
3: Tikrai.
2: O skaičius didėja ar...
3: Labai įvairiai būna.
1: Kokios srities specialistų dažniausiai trūksta čia?
3: Tai gerų statybininkų.
1: Bet tai geras statybininkas.
2: Geras viską turi mokėti.
1: Viską reikia mokėti, ne?
3: Nu, nebūtinai viską, nors vieną gerą sritį turėti.
1: Aš galėčiau vaikščioti pirštų rodyti. Reikia tokių? Užtenka.
2: Pasikėti
1: tų daugiausiai.
3: Tokių ištenka kaip.
2: Žydrūnai, o kiek jūs metų Norvegijoje esat?
3: Aš nuo 2002.
2: Ir nuo ko pradėjote atvažiavęs?
3: Nuo nieko.
2: Tiesiog, kad va, į gatvę atvažiavo, tarkai.
1: Rimtai, taip, tiesiog.
3: Jo, tikrai,
2: ai, savo.
1: Panašiai, kaip mūdų su Richard.
2: Nu, ir kaip step by step, žingsnis po žingsnio, kaip jums tenėjos?
3: Step by step ir po truputėlį, nuo 2007 jau su statybom pradėjom dirbti.
1: Aš jums palaikysiu ausinės, matau, krenta, nes šiandien nausėdėti.
2: Jo, šalmas ir ausinė nederi, nesuveikia.
1: Turbūt pati pradžia buvo, jūs pats buvot kaip statybininkas, ne? Ir kaip kilot karjeros laiptais?
3: Na taip,
1: po truputį.
3: Po truputį ir pradėjom.
1: Mažiau.
3: Sakykime, buvo ne mano įmonė, paskui perėmiau įmonę ir pats pradėjau formuoti komandą ir va taip.
1: Mažiau parūkimo per traukėlių, daugiau darbo ir kažkas atkreipė dėmesį, kad esat patikimas žmogus, ne?
3: Žinau. Aš pats, nu, pats savininkas esu šitų
1: įmonių. Ai, tai nuo to reikėjo pradėti. Tai.
2: Aš kažkaip norėčiau pamatyti, kur jūs gyvenat. Norvegijoje.
1: Ar turėsim?
2: Norėčiau pažiūrėti.
3: Jūs turite galimybę tokią.
1: Turėsim galimybę, nes praktiškai
2: jo, garažą
1: visus pamatyti.
2: Pažiūrėti. Kas garažį šiuo momentu laukia, kol grįšit į Žydrūnį?
3: Dabar niekas.
2: Niekas?
1: Kant iešmą mautumėm, jeigu taip netyčia užsuktumėm šį vakarą.
3: Tikrai, jeigu tikrai. Tik duokit signalą.
2: Klausykit, o kaip registravotės šitą projektą? Pamatėt, kad yra galimybė ir sakot, reikia, viskas, imam.
3: Kelią savaitę šį atgal, kai jau reikalėjo registruotis, draugai per mano gimtainį sako, turiu užsiregistruoti.
1: Bet jūs,
3: ačiū draugams.
1: Aš kadangi stebėjau pačias registracijas, tai jūs jau į šitą registracijų laivą iššokot į pabaigą, nes atsirado tikrai ne nuo pradžių. Ir aš kaip pamačiau, kad būtent Kristiansand, žiūriu, tai yra labai gerai į maršrutą patenkantis miestas. Statybas, iš karto skambinam Žydrūnui, tai gerai draugai patarė, galiu pasakyti, tiek. Klausykit, paskutinis dalykas, Richardai, ne? Mums reikėtų su Žydrūnu susitarti tą sutartinį kažkokį ženklą, kurį mes parodė Žydrūnui, duosim jam suprasti, kad mes liekam arba neliekam šį vakar pa Žydrūną. Koks tai galėtų būti ženklas?
3: Nežinau.
2: Tiesiog pirštų į duris, kai parodys, tai suprasi pats. O jeigu parodys liuksą, šaunuoliai vyrai, tai aš manau, kad mes prie Bulgarkės ir liksim
1: šiandien. Žinai, koks bus ženklas? Kodinis pavadinimas Kunigunda. Tokį man ženklą. Nu, čia tokį dėlį.
2: Čia dabar šiaip turėtų Tomas paleisti kunigundą.
1: Čia juokas tai, turėjo būti, jeigu ką.
2: Ir dar juoko tą efektą. Gerai, mes dar tikrai grįšim į eterį, mes paleidžiam Žydrūną. Žydrūnas bus čia aplinkui, tikiuosi prižiūrėsi tvarką, nes čia be jūsų čia belekas bus tikriausiai.
1: Žinai, kas man patinka, čia dar vienas dalykas. Trečią valandą, čia baigėsi darbai. Čia kiekvieną dieną taip yra?
3: Jo, visi norvegai dirba iki trijų.
1: So, aš jau pradedu rimtai galvoti apie tą Norvegiją.
3: Bet mūsų dirba ilgiau, mes rotacijom dirbam, mes galim ilgiau.
1: Supratom.
2: Bet savanoriškai nėra prievartos.
3: Ne,
1: tikrai.
2: tikrai nėra.
3: Už valandas gauna.
2: Jo, viskas ramu.
1: Gerai, mes trumpą muzikinę pertraukėlę.
2: Ir sugrįšim visai neužilgą.
0: N1 vyrų ekspedicija.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
6: Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums 1,29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinskį kabanos 1,29 €. Maksima, tai ko reikia.
8: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 €. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 €. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: ekspedicija. Julius rodo pavyzdį. Aš juos liudum nepavadinau.
1: Maišosi, maišosi, pripažinsim, jau šitie vardai šiek tiek maišosi, daug žmonių sutikom vis dėlto. Ir šalia mūsų turime dar vieną lietuvaitį vardu Julius.
0: Padarom triukšmo, publika! Dabar nežinau, ką labiau palaiko, Julių ar Žydrūną, nes pasikūrė mega.
1: Kas už Julių?
0: Vyručiai, kodėl stojate?
1: Kas už Žydrūną?
0: Ateikit į kadrą.
1: Lygiasis.
0: Vyrai, ateikinat visi į kadrą, ateikit čia va už nugaros.
1: Visi.
0: Geresnis kadras bus.
1: Jūs jeigu galvojat, kad mums čia kažką trukdo, tai ne. Jūs čia darykit savo gyvenimą, malkitės
0: dabar,
1: mums.
0: Dabar bus kaip teleloto, tipo už galo ten fanai visi, o mes žaidėjai.
1: Ir toks, žinai, sveiki, ar vienas atvykot į studiją?
0: Ne. Liudas yra šefas.
1: Julius.
0: Prašau.
1: Tau teks dabar įspirti galvą.
0: Jo, Juliu, jūs esate...
2: Pirmą kartą matau gyvenime, kad maišytų tavo.
0: Aš su Liudu visą parą praleidau, tai man jo. Kaip ir atleisina. Juliu,
2: nepasakok.
0: Kokios jūsų pareigos čia yra?
2: Aš esu, kaip pasakyti...
1: Baudėjas.
2: Ne, ne baudėjas. Geras žmogus.
1: Matau.
0: Ar jūs galite atleisti kažką? Atsiprašau, ar jūs galite atleisti kažką iš čia šiandien?
2: Ne.
0: Negalite.
2: Nei atleisti, nei atleisti.
0: Nei priimti darbą.
1: Atleiskit mums už šitą klausimą.
2: Turi supainyti man visai.
1: Juliu, aš taip pagalvojau, pasaulį, Norvegija irgi maža, pasaulis mažas, visur visko galima sutikti, bet man šiandien yra dar didesnė garbė sutikti savo kraštietį. Julius pasirodo yra iš Šilalės, kaip ir aš. Julius 84,
2: taip,
1: aš 85 ir mes lankėm skirtingas mokyklas. Tai dėl to mes turbūt ir kažkaip matyti intensyviai nebendravom Šilaliai, bet aš žinau, kad mano mama tavo draugo mokytoja buvo.
2: Net negi mano draugo, mano pusbrolio.
1: Čia tavo?
2: Taip, mano pusbrolis.
1: Ateik dabar čia.
0: O, pusbrolis.
1: Pusbroliukas. Kuo vardu pusbrolis?
3: Andris.
1: Kelintu tu?
3: 8-9.
1: Jaunuolis dar yra.
0: Arnoldai, šitie vyrukai taip gerai atrodo, kas tau yra?
1: Seni, mes čia dabar turim santykius tam tikrus. Mano mama yra anglų kalbos mokytoja ir aš kaip suprantu, tave mokė. Kaip mokytoja?
3: Sunkiai buvo, bet išmokė gerai.
1: Ar teko patirti šitą momentą, kai mano mama rašo dvejetą, žiūri tau į akis ir sako, prisimink mane, kaip aš myliu tave, ir raito dvejetą. Yra šitą tekę patirti?
3: Kažką panašaus.
1: Čia mama...
3: Sutekė, tai iš tikrųjų.
1: Tai?
3: Jo.
1: Mama, žinok...
3: Didžiausi linkėjimai iš tikrųjų, nes išmokino labai gerai angliškai.
1: Jūs pak anglišk normal, yes? In London language. Rička dabar tiesiog žiūri, nieko nesuprant.
0: Ne, aš matau, kad Arnold giminės, jis giminių balių yra.
1: Ne giminės, mes kraštiečiai esam.
0: Jis tiek giminės pusė, man atrodo.
1: Šiaip tai mano mamos šita legendinė frazė yra...
0: Ir rašo dvejetą.
1: Bet jis su meilė rašo, su meilė. Tai mama, žinok, nemokslas esmė. Pažiūrėk, žmogus išsimuistė, Norvegija gyvena, šaibas krauna į savo į seifą ir laimingas yra. Linkėjimus gali perduoti.
3: Linkėjimai.
1: Taip trumpai?
3: Jo.
0: Julius pyksta, žinok, atėmė meterio iš jo.
2: Niekad daugia.
1: Grįžtam prie Julius.
0: Iš kokio jūs krašto esate irgi iš Šilalės, ne?
2: Irgi iš Šilalės.
1: Gaudėšius.
0: Ir kiek metų Norvegijoje dabar?
2: Galima sakyti, 20 metų.
0: 20 metų.
2: 20 metų, pirmą kartą prieš.
0: Kada pirmą kartą?
2: Ir vieną mėnesį.
0: Bulgarkį rankas paėmėt.
2: Bulgarkį paėmėjau pirmą kartą gal 12-13 metų.
0: Supratot, kad tai gali būti jūsų gyvenimo?
2: Ne, tada aš ten mašinas pjausydavau ir virindavau.
1: Kaip grinai, kaip mes su Richardu.
2: Tik mes statybas dar negalvodavau. Bet vieni kalt mokėdavau ir vieni ištiesinti irgi mokėdavau.
1: Juliu, ar buvo ta vadinamoji kažkokia norvegiška svajonė, žinai, kaip būna American Dream, norvegiška svajonė, kad įsivaizdavai, kad kažką nori kito dirbti, ar iš karto įsivaizdavai, kad šitam sektoriui, nes tau čia geriausiai jauteisi? Ar teko išbandyti įvairius darbus, ar iš karto nuo statybų pradėčia viską?
2: Ne, paprasčiausiai taip susiklosti gyvenimas, kad atvažiavau kaip ir dauguma. Atvažiavom tik laikinai, užsidirbti,
1: klasika.
2: Nusipirkti kažką, pradėti, ir nusipirkom ir pardavim ir pasilikom, o taip ir gavosi.
1: Ar jau nemažai pavyko nusipirkti?
2: Užtenka pragyventi. Ir kur gyventi?
0: Su kuria jachtą šiandien važiuosit po darbo? Važiuosit, plauksit.
2: Jeigu bus galės, galėsim susilkę praplaukti.
0: Silkutė, aš matau, kad čia yra norinčių pralėkti. Labai gerai, akim palidėjo vyručiai. Va.
1: Žinai, Richardai, man atrodo, žinai, mums čia atrodo, kad turėti kažkokį kateriuką arba jachtutę kažkokią, kad čia yra nepasiekiamas dalykas. Norvegijoje, kiek mes pastebėjom, čia pas daugelį yra tiesiog norma, nes yra daug vandens, daug vandenų visokių. Tai kad ir pas patį Liudą siunčiam linkėjimus, lankėmės, turi tokį kateriuką, nei tai prabungus, nei ką, bet pramoga labai faina, ne?
2: Jo, nuo taško A iki taško B. Na, aš pats neturiu, kažkaip nėra tokia pomėgė, bet...
0: Juliau, šią transliaciją gal artimieji žiūri, seka, gal norit linkėjimus, gal perdot, arba Lietuvoj, ko labiausiai Lietuvoj pasilgęs esat, gali perdot?
2: Broliam, mamai, sesiai ir visiems, kuriuos aš pažįstu ir kurie mane pažįsta.
1: Visi turim...
2: Ir mano šeimai, kurie yra laukia namie, Kolume.
1: Visi turim... Ir
2: sūnui, kuris dabar šiandien su savo komanda išvažiavo švęsti sezono pabaigą.
0: Ir kitko, Juliaus sūnus žaidžia Lietuvos rankinių rinktinėje, ne?
2: Jis atstovavo draugiškose varžybose, jis dalyvavo jaunimo grupėse.
0: Žodžiu,
2: juda. 18-20.
1: Fantastika. Šiaip visi turim tą vieną, žinai, best friendą, tą geriausią draugerį. Tai jūsų geriausias draugas yra Norvegijoje ar Lietuvoje?
2: Geriausias draugas.
1: Ir ten, ir ten.
2: Turite, ir visur, bet šiaip,
1: visi geriausi.
2: Šiaip tie draugai keliaun, jie tokie migruojantis yra. Tai kartais Lietuvoje, tai kartais Norvegijoje. Tai va, čia šiandien jis yra Norvegijoje.
1: Supratom.
2: Yra, nu,
1: Richardai.
2: Ne, yra daug, visur.
1: Richardai, kalbam apie draugus, mes turime vieną nustabę draugę savo darbovietį. Jos vardas yra Rasa. Ir turime dar vieną savo kolegę, kurios vardas yra Laimutė.
0: Taip, jos yra šiuo metu mūsų virtuvėlė ketvirtam aukšte ir mes dėje turim tai pranešti, mes netenkam tikrai labai, netenkam skamba.
1: Man tai iš tiesų liūdna.
0: Jo, tikrai jos palieka darbovietę, jos išeina gero gyvenimo ieškoti, bet jos atidavė radijui tiek daug ir Laimutė ir Rasa, jūs esat pačios nuostabiausios ir tai, ką jūs davėt radijui, aš manau, kad neįmanoma atsilyginti jums už tai.
1: Čia nėra kažkokia gedulo žinutė. Taip, iš tiesų liūdna, bet tikim, kad viskas klostysis kuo geriausiai, tai norim už viską padėkoti tiek Raseliai, tiek Laimutei. Ir šiandien mes žinom, kad jos išleistuvės daro. Smagiai, visai būnasi pas mus ketvirtam aukšte.
0: Laimutė liepia paklausti, vyručiai, nereikia buhalterės šiai labai neblogos Norvegijoje, ne? Viskas gerai su mokesčiais, viskas ok.
1: O Raselė tai iš vis yra žmogus, kuris gali pasirūpinti absoliučiai visko. Šiaip realiai mes vedėjai šitą ekspediciją be Raselės būtų buvusi kaip be rankų.
0: Būtume pražuvę. Tai bučkiai abiem, Rasa, Laimutė, jum geriausios kloties ir nežinau, galim rankas iškelti viršų ir aukštai paploti ir padėkoti. Ačiū.
1: Tai va, pasinaudojom progą ir patys linkėjimus dar perdavėm. Gerai.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės. Tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus. Tik 6,99. O litras gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai magija tik po 45 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
7: Matei, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
8: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
7: Kaip tai?
8: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
7: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
8: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
9: Ir čia yra tritaškis.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49. Kiaulienos mentė 2,49. O traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
11: And we're down. Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Netrukus mes kadre pasirodysim, nes mes dabar matome mes kadre ar ne? Matome mes.
1: Jau matome.
0: Bet nelabai gerai, ne?
1: Netrukus mūsų laukia rubrika Šauname espresso, bet labiausiai, ko nenorėčiau, tai šaut pro bortą.
0: Nieko, nieko, toj pakelsiu reikiamą aukštį. Gerai, gana, užtenka.
1: Viskas gana yra gana.
0: Mes vis dar bandom išbandyti visą čia įmanomą statybinę įrangą, tai šiuo metu pasikeliam šiek tiek bokšteliu į viršų, tam, kad šautumėm gerą muzikinę espresso, nes nu jau ko energijos tai tikrai šito ekspedicijai reikia.
1: Kažkaip ir vyručiai aplinkui mus, kurie čia stovi, tokie kaip ir prislabę, tai būtų gal gerai kavutės, espresso, šaunam visi draugai ir klausysim.
0: Ir muzikinė espresso to pačiu. Klausykit vyrai, klausimas toks, ar yra kur nors kolonėlė šalia po ranka nėra, kad duotumėm gerai garsą dabar? Žvalgas jo dabar. Atneši mane. Gerai, kol bus atnešta kolonėlė į mūsų statybų aikštelę, jūs savo kolonėlės jau galit pasigarsinti po truputėlį.
1: Sukam rankenėlės ir klausom.
0: Tomo Jazz pridėta auksinė rankelė prie vieno kūrinio ir bus šį kartą muzikinis espresso Gabija Lokytė Vilkokių. Tomas Jazz bootleg. Einam, klausom, atsigaunam ir grįšim su žaidimu, nesu galvos kitoje valandoje.
1: Ei, galit nuleis mus kas nors.
0: Aš nuleisiu. Aš mūsų nuleisiu.

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
3: Moki vežį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki vežį.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 € savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 € dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
11: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerijos parengti krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama įteisinti naują civilinės gynybos sąvoką, komitetuose jau sulaukė palaikymo. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė sako, kad siūlomi pakeitimai turėtų spręsti ir kilusias problemas, su kuriomis praėjusią savaitę realiai susidūrė dalis Lietuvos gyventojų paskelbus oro pavojų.
1: Savivaldybėms bus suteikta daugiau įgaliojimų, tad priedangų ženkliai daugės, o priedangų aktyvavimo algoritmas bus patikimesnis.
0: Projektu kartu siekiama sukurti aiškę centralizuotą priedangų įrengimo bei infrastruktūros vertinimo praktiką visoje Lietuvoje, bei skirstyti jas į tris skirtingus apsaugos lygius. Tuo pačiu socialdemokratas Linas Jonauskas siūlė įpareigoti savivaldybės gyventojams priskirti konkrečias priedangas.
2: Kaip kiekvienas gyventojas Lietuvoje žino, kur reikėtų eiti balsuoti, kad nesupultų visi gyventojai į vieną balsavimo apylinkę, taip ir aš siūlau priskirti kiekvienam gyventojui rekomendacinio pobūdžio pranešimu apie artimiausiai esančią priedangą.
0: Tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete tokiam siūlymui palaikymo nebuvo. Buvusi premjerė Inga Šimonytė sako, kad tai yra nepraktiška.
3: Jau seniai galioja pareiga savivaldybėm rūpintis priedangomis. Patys žinote, kaip yra. Kita vertus, pavyzdžiui, įsivaizduokite, tai yra situacija vasara. Žmonių dauguma pajūry. Nu ir kas iš to, kad tu esi savivaldybės už štampų ir parašų informuotas, kad tavo priedanga yra kokios nors gatvės numeris toksai. Tas neturi jokios praktinės vertės.
0: Nacionalinio galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo duomenys rodo, kad iš 29 vertintų galimų pavojų, 4 rizikų lygis yra labai didelis, o 7 didelis. Administracinis teismas nusprendė, jog Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti iškeltas. Pirminį sprendimą nukelti paminklą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras. Tačiau teisėjų kolegija dabar nusprendė, kad nėra pakankamo konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Šis teismo sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Šiandien dėl remonto darbų ir eismo ribojimų ties Gariūnų vieduku dalyje Vilniaus gatvių kyla didelės transporto spūstys. Fiksuojamas ir viešojo transporto vėlavimas. Taip pat raginama pasiruošti vakariniam pikui. Eismo ribojimai planuojami iki 19 valandos. Generalinė prokuratūra teigia, jog atsakomybė dėl nepraneštos duomenų vagystės krenta pačiam registrų centrui. Tai prokuratūra teigia po to, kai ją sukritikavo valdantieji socialdemokratai, teigdami, jog premjerė Inga Ruginienė nėra prokurorų spaudos atstovė ir esą prokurorai turėjo pranešti apie nutekėjimą. Tuo metu premjerė dėl nepranešimo apie duomenų vagystę anksčiau kritikavo prezidentas Gitanas Nausėda. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20 kuršių, Nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsame naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės. M1.

0: galvos.
1: Reklama.
2: Richardai, netrodo, kad mes truputėlį pasikėlę dabar esam.
3: Na, dabar net negalėtum sakyti, kad negalėtum įsižeist, ta prasme, taip, kad vadina mus pasikėlusiais, nes mes iš tikrųjų dabar pakeltėm bokšelio. Ačiū Juliui, ne Liudui, Juliui, kuris kelia jo.
2: Išbandoma įvairiausios statybų aikštelės technika.
3: Julius daug pakelia, galiu pasakyti. Čia statybose vis dar saini tokie bairiai. Saini, viskas gerai.
2: Gerai, tai tuoj pristatysim žaidimo herojų. Gerai, jo vardu Saurimas iškart galim pasakyti, bet dabar greit noriu dar pristatyti ir mūsų žaidimo draugus. Jeigu ieškote stilingų ir patogių lauko baldų savo terasai ar sodai, lauko baldai jums turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą nuo valgomo komplekto iki poilsio zonos sprendimų. Apsilankykite ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose. Beje, atsidarys Vilniuje ir naujų ekspozicijų, apie jas pakalbėsim vėliau, arba internetu laukobaldai.jums.lt. O žaidimo nugalėtojui padovanosime lauko taršerą. Pasikraunantis beje, jis yra nuo saulės ir elektros lizdo, taip pat atsparus yra drėgmei, tinkamas naudojimo lauke dėl IP44 apsaugos.
3: Taip, Aurimai, sveiki gyvi.
4: Sveiki.
3: Kiek metų Norvegijai?
4: 17 metai.
3: Gal per daugiau?
4: Manau taip.
3: Gerai, tai tada jeigu per daug Lietuva, vieną dalyką, kas, dėl ko, net, ko neturi Norvegija, ką turi Lietuva ir ko labai pasilgsat?
4: Mano šeima ten.
2: O, teisingas atsakymas, man atrodo.
4: Privilegija. Turimas ten.
2: Aurimai, mes šią savaitę šitam žaidime šiek tiek patys bandom pramok norvegiškai ir tikrinam čia gyvenančių norvegų kalbos žinias. Iš karto atsiprašom už žodžių tarimą, nes jie gali būti visiškai nesuprantami, bet bandykim. Turim 5 žodžius paruošę norvegiškai, bandyk pasakyti, ką tai galėtų reikšti lietuviškai, gerai?
3: Gerai. Gerai, pasiruošęs, aš tau, tu mikrofoną turi, okei. Okay. Sorry už tarimą, nes aš ni bum bum norvegiškai. 3, 2, 1, einam. Speaker, spiker.
4: Speaker, spiker, taip.
3: Čia stariu kaip parašyta. Speaker.
4: Penis, man atrodo, turėtų būti.
3: Sag.
4: Sag?
3: Sag. Sag. Sag. Sag. Sag. Nenaudoju šitą daiktą, garantuoju.
4: Pjūklas tavo, ne.
3: Kran.
4: Kran, kranas.
3: Knyv.
4: Knyv.
3: Aha.
4: Peilis.
3: Ir helm.
4: Šalmas.
3: Viskas, stabdom laiką, bravo.
2: Tris būčiau ir aš pasakęs.
3: Na, aš specialiai, kad...
2: kram,
3: šiaip kram neįmanomu pasakyti. Bet su speaker truputėlį susimėti mane.
2: Kas speaker yra?
4: But...
3: Vinis, jo, bet gal tarimas blogas mano buvo?
4: Ne, aš užkrito tiesiog.
3: Truputėlį, šalmas spaudžia gal dėl to.
4: Šalmas spaudžia, vėjas pučia.
3: Bet čia viskas idealiai, peilis, kranas, pjūklas, šiaip žodžiai visi su statybom susiję, tai... Ką aš žinau, kada atkalės norvegų kalbą taip gerai? Nu kada? Per kiek laiko išmokai?
4: Ne atkalės tiesiog.
3: Ne, atrodo.
2: Iš praktikos.
4: Kai darbuojasi.
3: Ar tu piršaisi žmonai norvegiškai jau?
4: Ne, lietuviškai.
3: Lietuviškai.
2: Tai gerai, tai pirmasis raundas baigtas 26 sekundės. Kiek taškų turim?
3: 5 taškai, žinok. Viskas.
2: 5 taškai. Ledas. Leidžiamės žemyn, nes mikrofonai jau pradėjo šiek tiek Arnai, silpnai gaudyti signalą. Grįšim, ką?
3: Turiu blogą naujieną, mes gavom baudą už greičio viršymą. Saudinę.
2: Rimtai?
3: Jo, jau yra protokolas.
2: Yra neįmanoma.
3: Gegužės 21 dieną, kai parsivarinėjom audinę.
2: Lietuvoj čia?
3: mes ne Norvegijai, mes Lietuvoj gavom baudą.
2: Jis juokauja.
0: Pasipilstom.
3: Tik automobilio savininkė parašymą, žinutė, įmonės vadovė. Audinė išvažiavo.
2: O kuris vairavo? Atsiliko.
3: Žinau, pasižiūrėsim pagalai.
2: Ta prasme, mes Norvegijai išvengiam šito... Visi gazdino baudom Norvegijai, mes gavom baudą Lietuvoje.
3: Gerai, einam žiūrėti.

0: Austin 89 Armorą.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių – Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymų dabar. Apdrauskite namus patikimų ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Nesugalvos. Reklama.
1: Grįžtame į antrąjį žaidimo nesugalvos raundą, su mumis yra kitas žaidėjas, mūsų Aurimas pirmajam raundį, dabar vaikšto užkėlęs nosį, čia vos galima susikalbėti, nes rezultatas tikrai geras.
2: 5 taškai, 26 sekundės.
1: Rimta, rimta, rimta pareiška laimėti lauko toršėro nuo lauko baldai jums.lt.
2: Nerijus, šalia mūsų pamiršom, kokią pravardę pats čia turi aikštelį šitoje.
3: Jaunikis,
2: šalia mūsų, teisingai. Piršlys irgi beje yra.
4: Yra ir piršlys, yra.
1: Gal nori žmonai linkėjimus perduot?
4: Žmona linkėjimai tau.
2: Kam dar?
4: Dukrai taip pat.
2: Kuo vardu dukra?
4: Nerilė.
2: Nerilė irgi linkėjimai.
1: O žmonos vardą gal nori
4: pasakyti? Salomėja.
2: Salomėja.
1: Kažkaip čia.
2: Nu, aš nedrįstu svetimo.
1: Nu taip, svetimo
2: žmonos vardu klausinėti. Nu taip, taip. Nerijau, labai paprasta užduotis, lygiai tokia pati kaip ir pirmajam raunde. Pabandysim išžlebezavot 5 žodžius norvegiškai. Bandykit iššifruoti, ką tai galėtų reikšti lietuviškai. Neatsakom už tarimą. Richardai, laiką paskaičiuosim?
1: Jo, aišku.
2: Mintise?
1: Turiu va laikrodį.
2: Kaip skaičiuojat, kai būna, žinai, kaip būna. Kažkokį reikia žodį sakyti, ten pyragaitis 1, pyragaitis 2, pyragaitis 3, pyragaitis 4, tada sekundė gaunasi.
1: Nežinau. Aš turiu labai gerą biologinį laikrodį, tai skaičiuosiu savo.
2: Gerai, Neriu.
1: 2.
2: 1. Beje, labai susiję žodžiai su statybom visiškai.
1: Jo, žodis su statybom.
2: Jo, kodas yra statybos. 3, 2, 1, pradedam. Glass.
3: Stiklas. Langas.
2: Madbit. Rašosi matbit.
3: Maisto.
2: Nu gerai. Lock.
3: Užrakinti, užrakti.
2: Bacon,
3: tai... Kumpis.
2: Gerai. Bruce,
3: tai gėrimas.
2: Bruce. Kaip pertrauka yra norvegiškai?
3: Pauza.
2: Mums išvertė translatoris, Bruce.
1: Jūs labai nepergalvojate, einam pauzę padaryti.
3: Pauzę.
1: Ramu.
2: Pauzę tiesiog. Nu gerai, mes dabar bandom aiškinti. Stikliukas, sakėt, glass sakėt stiklas, mes stikliukas vertėmės. Nu stikliukas, ne, čerkiukas. Matbit yra užkanda.
1: Čia mikrofoną.
2: Gali būti taip. Gali būti matbit. Gali būti. Lok yra svogūnas, gali būti.
3: Lok yra svogūnas.
2: Lok, svogūnas. Bacon lašiniai yra.
3: Lašiniai.
2: Ir Bruce pertrauka.
3: Pertrauka, ne. Limonadas gėrimas.
2: Nu gerai, užskaitam tada.
1: Translatoris ne iki galo darbą atliko, bet šiaip su statybom žodžiai buvo stikliukas, užkanda, petrauk,

0: viskas kaip
1: viskas susiję.
0: Gerai, viskas.
1: Kada, norėjom šiaip paklausti, kada paskutinį kartą šitoje aikštelėje kas nors turėjo lašinuką ar svaguniuką?
2: Beveik kiekvieną dieną mes...
1: Rimtai būna?
0: O šaltliukas, tai gliuką ne.
1: Tai šito net neklausiu, nes aš mačiau viskas čia pagal taisyklės.
0: O kas nors šalteko atsineša?
2: Neatsineša. Neteko matyti.
1: Stikliuko, sakė, stikliuko čia nebūna, iš kakliuko varo.
2: Nėra, patogiau.
0: Ne, tai aišku, taip tam...
2: Tam da pilstit.
0: Labiau tikėtina, kad išgirs skrabant, žinai, tai mažiau pasidarai ir viskas.
1: Aišku, čia dėl viską jokavim, nes labai griežtos taisyklės, mes netgi be šalmų negalėjom čia įeiti, tai viskas su palyda, viskas pagal reglamentą, visa kita yra tik tai mūsų interpretacijos ir juokai. Ką aš žinau, kas nugalėjo?
0: Nu, kaip? Okay. Aurimas laimėjo.
1: Aurimas laimėjo.
0: Jo rezultatas geresnis. Aurimas.
1: Pralaimėjusio nepaliekam šitame žaidime nei vieno. Mes nerijai išrašysime vieno marškinėlius, jeigu nieko prieš, gerai? Nieko
0: ir dar labai. Dvi valandos virš valandžių šiandien.
2: Oi, labai gerai.
1: už dvigubai mažesnį tarifą, negu standartinis.
0: Taip, o mes priminsim visiems, kad lauko baldai jums.lt laukia jūsų internetu arba ekspozicijose Šiauliuose arba Vilniuje. Vilniuje adresu Verkių gatvė 35, įvažiavimas iš Lakūnų gatvės, o Šiauliuose Pramonės gatvė 23L. Taip pat jau greitų metų naują ekspoziciją galėsite aplankyti ir Vilniuje, Gerulaičio gatvėje 6. Atvykit, pamatykit gyvai, išbandykite, išsirinkit tai, kas jums būtent patinka labiausiai, nes lauko baldai jums, kai norisi daugiau, nei tiesiog baldų, kai norisi tikro poilsio.
1: Ačiū dar kartelį žaidimo draugams, grįžtam prie muzikos, o pas jūs grįšime netrukus, kažkada. Reklama.

0: labai. Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
2: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Klasen laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Rewind, repeat it. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonie su Markus & Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: pabaiga jėgų ir... Savaitės pabaiga jėgų ir optimizmo atsargų jau nemarios lygit atsiūlom paprastą, žiauriai paprastą būdą, kaip jas papildyti. Aš vis dar negaliu pamiršti, kaip mes vakar su Arnoldu su kronos moneta laimėjom 10 eurų.
1: 5 kronų moneta.
0: 5 kronų.
1: Iš nutrynėm laimėjom 10 eurų. Šiandien galvoju, su ko trint, aš prisiminiau, kad mes čia esam gavę visą ekipuotę statybų aikštelį, tai turim tokį statybinį peiliuką. Pabandysim šiandien nutrint irgi, Richardai, man atrodo gerai.
0: Jo, jo, be problemų.
1: Nu tai tu pasakok apie šitą.
0: Jo, tai žiūrėkit, visų pirmiausia, tai jūs turite pamatyti šitą bilietėlį, kuris žiauriai spūdingai atrodo, Arnas gal parodys paskui.
1: Aš parodau ir nutrint.
0: Taip, šaltibarščių loto bilietėlį, štai taip puikiai atrodo, jūs privalote pasiimti į prekybos vietas, nulėkit ir rasite, tikrai pastebėsit labai labai greitai. Ir primenu, kad kas trečias jų yra laimingas, o didžiausias galimas laimėjimas net 75 tūkstančiai eurų. Tai mūsų siūlymas pažadinti viduje jauduliuką pagriebus vieną kitą šios loterijos biletą, o jeigu iš to jaudulio pasimėsit, kas ir kaip užsukite į www.loto.lt, ten žinokit, bus biletėlių skeneris, kuriuo pasinaudoja, iškart galėsit ir pasitikrinti, ar laimėjot šitiek kur nekantriausi. Aš tai asmeniškai mėgstu nueiti gyvai, fiziškai mažą ką, jeigu laimės, ką tu šypsais? Vėl turim.
1: Laimingi simboliai šiandien yra šaldytuvas, kiaušiniai ir dubuo.
0: Ar tu jokauji?
1: Jau kiaušinius nutryniau, 5 eurai.
0: Šita ekspedicija visiškai į pliusą eina. Aš manau, kad mes kažką iš nekilnojimų pradėsim žiūrėti, Arnai.
1: Primenu, nuo 4 milijonų eina šia nekilnojimas.
0: Bet žiūrėk, mažiau, 5 eurais mažiau jau bus. Aš labai šiaip norėčiau, kad tu dar kokius 15 paimtum.
1: 10 eurų turiu. Vėl? Dubuo.
0: Rimtai. Vakar 10 eurų, šiandien 10 eurų, o dar ne pabaiga. Dar ne pabaiga. Šaltibarščių loto, jūs pažiūrėkit antrą dieną iš eilės, bet čia, va taip, ne? Va šitoj loterijoje, čia praktiškai pralaimėti neįmanoma.
1: Eik tu savo, seniai.
0: Vėl yra.
1: Dar vienas dubuo, 15 eurų.
0: Mes vakar buvom tokie laimingi, 10 laimėję. O šiandien mes jau turim 15 eurų laimėjimą.
1: Seni! Palauk, dar trinu.
0: Yra.
1: Vatsas jau yra.
0: 20 eurų.
1: 20 eurų. Viskas, dabar nutrysim
0: palauk,
1: viską.
0: Palauk, einu pažiūrėti, ar jisai tikrai gerai, čia viską mato ir žiūri.
1: Dabar žiūrėk, yra, va, matai, šalituvas, kiaušiniai ir dubuo. Ja. Kiaušiniai, 5 eurai.
0: Kiaušiniai, dubuo.
1: 10 eurų, dubuo, dar vienas, 15 eurų. Ir yra šaldytuvas dar 5 eurų.
0: 20 eurų. Wow, statybvietė kol kas geriausiai sekasi trinti, bet...
1: Laimingas
0: jo,
1: peiliukas.
0: Vakar su krona, šiandien pasimkit peilį. Šiandien su peiliais
1: trinkit. Su peiliais trinkit, taip. Statybiniais patartina, kanceliariniais.
0: Bravo, mums nuskilo su Arnu. Mes grįžtam su pliusu iš šitos ekspedicijos šaltibarščių loto. Fantastiškai atrodantis. Šiaip šį savaitgalį beje vyksta, ar ne, dar ir festivalis. Ir šiaip pavalgyt norisi vasarą šito šaltibarščių. Tai ir loterija tokia pat paimkite.
1: Richardai, aš tik primenu, kad mes dėja, aš galvoju, mes jau turėsim pradiniam įnašui. Čia. Trynę, bet aš primenu, kad mes vis dar minuse esam, nes mes turim gavę baudą.
0: Ai, teisingai, mums reikia ieškoti, kaip išsipirksim, ar ne?
1: Ai, dalį so. Baudelės jau ir pasidengsim, žiūrėk.
0: 20 eurų mažiau. O šiaip tai dar kartelį, šaltibarščių loto, laimėkit, trinkit ir palinkėsime jums sėkmės.
1: Va, dar kartelį rodo.
0: 20 eurų.
1: Bet dabar nėra taip, kad pavydė mums klausyti. Nu tai nepavydėkit, nusipirkit šaltibarščių loto.
0: Manau, kad tikrai gali.
1: Ir nėra ko pavydėti.
0: Gali būti, kad yra ir pavydo, bet nusipirkit, nes jeigu nenusipirksit, žinokit, tai gali būti, kad ir, nu, taip nenoriu nieko labai sakyti, bet gali būti, kad ir nelaimėsit.
1: Čia tas retas atvejis, kai trinant, žinai, sako, netrink čia, žinai, posakis yra, tai čia tas retas atvejis, kai trinant, viskas išeina į naudą.
0: Pacituosiu dar, Arna, seni, 20, seni.
1: Aš man atrodo, jie turi dvacas, pasakiau. Nelabai gerai. Atsiprašau, kalbos komisijos neturėčiau taip elgtis tiesioginiam eterį.
0: Tiesiog
1: čia buvo tiesiog emocija. Viskas.
0: Muzikos.
2: Ar tu žinai, kad laikas skrenda, kai apie tave galvoju? Tavo akis juodos, bet ir bilė.

0: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Moki vežį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki vežį.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Pakuotė. Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
11: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
12: Reklama.

0: Bernas ir Arnas ir Richardas. Jo.
1: Ir.
2: Jums nesidvigubino, nes šiuo metu iš tikrųjų eteriai yra du Arnai ir vienas Richardas. Vieną Arną tikiuosi kažkiek jau pažįstat galbūt, o kitą aš pats nepažįstu ir susipažinsim to, Richardai.
1: Jo, bet dar prieš pristatant, aš tiesiog žiūriu, stoviu į šitą kraną, į šitą statybvietę, ta prasme, tai yra tiesiog nerealu vesti radio laidą iš statybvietės. Niekada nebuvau pagalvojęs, kad man teks tokia dalė, o dar labiau pajaustą leis mums klausytojas, aš kaip suprantu, nežinau, tuo išsiaiškinsim, ar klausus į radio ar ne, bet Arnas, kuris yra viduryje mūsų. Labas, Arnai.
3: Sveiki, sveiki visi.
1: Iš kokio miesto tiesi Lietuvoje?
3: Iš Kelmės.
1: Iš Kelmės.
2: Kiek metų pats Norvegijai?
3: Pirmi metai.
2: Ai, pirmi? Ir kaip? Jo,
3: pirmi metai.
2: Kaip įspūdis?
3: Labai gerai, iš tikrųjų.
2: Jau pagavai tą norvegišką ramybę, nes čia visi
3: jau, ramas kažkokie. Jau, norvegišką ramybę, ir žuvies norvegiškas jau pilnai pritraukta.
2: Gal ir kokią norvegišką paną jau pagavęs esi?
3: Ne, turiu Lietuvai.
2: Lietuvišką.
3: Laukia.
1: Linkėjimus gal nori perdėt.
3: Aišku, norėčiau Lukutį linkėjimai didžiausi ir šeimynai ir mamai.
1: Žiūrėk, tu sakai, kad esi pirmius metus čia, ar ne? Ar yra kažkoks krikštynos šitoj firmoje?
2: Naujokų.
1: Kaip krikštyje naujokos? Ar mes dabar padarysim krikštynas naujokų?
2: Tiesiog į cemento maišyklę įmeta ir suka valandą laiko žmogų.
3: Gal krikštynų kaip ir nėra, bet nu jo, tik atėjęs naujas, tai tenka daugiau išbandymų šiek tiek.
1: O kas pačiam sunkiausia buvo atvažiavus čia? Nežinau, su kokiais iššūkiais susidūrėjai, pirmiausia lokacija, kur apsigyvent, ar statybvietė, gal netyčia?
3: Nu, gal tiek, kad dirbti reikia baisiai.
2: Toks nustavimų, darbe reikia dirbti, čia yra toks niuansas vienas.
1: Nebūtumėt pagalvojęs, ar ne, kad tipo atvarai ir eina sau čia rimtai, čia dirbti reikia, bet pinigai gerai, kai jau moka,
3: gerai,
1: ne?
3: Gerai, labai gerai.
2: Mums su Richardu radio eteris yra kasdienybė, nebabuoti statybo aikštelėje, su radio transliacija yra visiška egzotika, tai mes čia tiesiog kaifuojam nuo visko, kas vyksta aplinkui. Kaip bendrai kolektyvas, gera atmosfera?
3: Jo, iš tikrųjų labai gerai. Yra tekę būti tikrai
2: įvairiuose.
3: Įvairiuose, bet čia tai viskas normaliai, visi draugiški, visi suprantantis, paprasti žmonės.
1: O dabar visam laiku čia atvažiavęs esi, ar tu grįžinėsi karts nuo karto į Lietuvą?
2: Vis tiek reikia grįžti.
3: Ne, čia atvažiau tik tais dasidurti ir viskas, toliau judu.
2: Žinai, kad čia visi tą patį sako, kiek mes sutikom praktiškai istoriją tą patį, atvažiavom trumpam užsidirbti, prisidurti ir kiek metų jau Norvegijai, nu, jau bus 35 turbūt. Gerai, Arnai, mes čia turim tokį smagų žaidimą, nieko čia tikrai galvos, turim žaidimą ir nesugalvos, bet ten truputėlį reikia pasukti, bet šitam žaidime tai jau nežinau, mes netgi norėjom kažkokį užsienietį pakviesti, nes netgi nesusikalbant įmanoma šito žaidimą sužaisti, tai ar pasiruošęs?
1: Kokia lietuviška daina, šiaip žinai, kokios lietuviškos muzikos klausaisi? Gal atskulni?
3: Mad Money,
1: iš lietuviškos Mad Money.
2: Tau tai patinka.
1: Bet, pavyzdžiui, aš kažkaip labiau tikėjau kokios Valinskinės ten ar kažką, ne.
3: Olelia pupytės, tokias.
1: Eina Olelia, dabar naujas.
2: Olelia pupytės.
3: Jo, bet
2: šiandien
3: turėjau galvoju.
1: Nu gerai.
2: Šiaip praktiškai viską, ką išvardino Arnas, yra mūsų planeta, Mieno grojaraščio daina, bet šitam žaidime mes turėsim rasti ateivį, tai yra ne Mieno grojaraščio daina ir žaidimas vadinasi Žvaigždžių karai.
0: Žvaigždžių karai.
2: Netgi Richardas yra pajėgus paaiškinti šitą žaidimo taisyklę šiaip.
1: Bet čia, žinok, su sukleriais nebent.
2: Nu, bandyk, aš tau padėsiu.
1: Turiu gestų kalbą, aš bandysiu paaiškinti. Yra taip, yra A, B, C raidelės, ane? Yra skaičiai iki trijų. Aš nežinau, ar ten yra skaičių virš trijų, bet iki trijų yra. 1, 2, 3, ane?
2: Ne, principė 9 langeliai yra. Taip. A, B, C, 1, 2, 3.
1: Tai turi tiesiog pasirinkti langeliai. Įsivaizduok dabar kvadračiuką, yra langeliai. Nuo A 1 iki C 3. Nu, kažkai panašiai.
2: Tris bandymus, po vienu langeliu yra pasislėpusi ne vieno grojaraščio daina. Jeigu pataigai, iš karto gausi prizą. Tai aišku.
1: Aš sudėtingai biškai aiškinu bičiui. Arnai, tiesiog spėk raidė ir skaičiu.
2: Richardai, man atrodo, mes tokį paprastą dalyką per sudėtingai aiškinam tiesiog.
1: Rinkis.
3: Gal biškai per sudėtingai, bet supratau.
2: Nu gerai, bandom. Pirmas šūvis tavo, kur būtum?
3: Tai būtų A2.
2: Nu žiūrim, paklausom, kas ten. Tokie pasileido jie, tai ne? Šiaip jau
1: Erika, myliu šią duotą.
2: Aš galvoju, jeigu būtų daina Ech mylimas berniuk iš Kelmės, jau būtų kažkas aiškiau truputėlį. Dabar visiškai ne vieno grojaraščio okay. kūrinys.
1: Kaune rimti bafūrai yra, kaip galvoju.
3: Manau, rimtokiam.
1: Bet Kelmėje visi patys sukečiausia.
2: Jeigu reikėtų taip Kauniukui su Kelme kažkur susitikt pusiaukelį, į kurią pusę labiau ta virvė būtų nutraukta?
3: Kauniečiai daugiau viški.
2: Nu, bet kelmiškiai gal kietesni, žinai, čia ne kiekybė, kokybė, yra toks posakis.
3: Aš manau, kad mes su kauniečiais labai gerai sutariam.
2: Teisingai, va tokį atsakymą ir norėjau iš tavęs, Arnai. Nėra čia ko kovot, reikia su visais būti draugiškai, ypatingai. Čia vat geras pavyzdys yra šita statyba aikštelė. Arnas pirmi metai dirba, sako, jaučiuosi gerai. Žmonės fantastiški, kolektyvas fantastiškas. Už tai klušuvį mes... Tak neberadau jau marškinėlių, ekselai visi likę, tai čia gal netgi, sakyčiau, dar geidžiamesnis ir geresnis prizas. Turim tokias specialias M1 proginės koinės, mūsų audelė yra 89, M1 irgi 89 pradėjo grot pirmą kartą ir turim koinės M1 šoku nuo 1989, Arnai, čia tau.
3: Ačiū labai, aš
1: užsimes ir linkime, kad ilgiau išnešiotim ir kad kuo vėliau atsirastų skilutė. Žinai, kur būna pas bišus, kur jau pabiškiai pradyla skilutė, bet šitos tai, žinok, nešiosi ir nešiosi.
2: Žinai, koniš švarumo stadijas? Ryčka.
1: Sakyk.
2: Nežinai?
1: Pas mane visos vienodos paskutinės.
2: Pirma stadija yra numauni, metį į sieną ir prikimba. Antra stadija yra numauni, pastatai į kampą ir stovi.
1: Stovi, ne?
2: Trečia stadija yra nedanumauni.
1: Prisicementavo. Gerai, tai su šituo...
2: Tokį ištraukiam dar vieną.
1: Štai su visokiais vat, ir kitokiais bajeriukais mes užbaigėm. Jo. Žvaigždžių karus, Arnai, nori linkėjimus dar perėti kažkam?
3: Ne, ačiū labai.
2: Dar žiūrėk.
1: Ne, ne, nori linkėjim. Visą gerą.
2: Reiškia. Žiūrėk dar vieną anekdotą apie karvę, žinai?
1: Apie karvę? Apie karvės.
2: Apie karvę.
1: Apie nusakymą.
2: Nereikia šiandien.
1: Nebereikia.
2: Tie maestro, žinokiu, lygis ne mano.
1: Viskas. Laidojom šitą žvaigždžių karų rubriką.
2: Arnai, buvo malonu susipažinti, duok 5. Iš pirmo kart pataikė. Linkim, kad gyvenime kuo daugiau iš pirmo ir pataikytum.
3: Ačiū labai jums. Fainos labai konės.
2: Ryčka, gal nori linkėjimus kažkam perduot?
1: Ne, nenori, ačiū labai.
2: Nu, viskas.
3: Viso.
0: Arnas. Ir Arnas.

0: reklama. Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų. Atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Aš visada sakiau, kad darbas radijoje yra stumykla kartais. Tai šiuo momentu kaip tik tai ir vyksta. Tiesioginė ta žodžio prasme mane ką tik įstūmė Arnas. Nežinau, kaip šitą daiktą pavadint. Karutis? Arba Norvegijoje su tokiu į prekybcentrį važiuoju apsipirkti.
1: Šiaip čia neblogai prekyti, tiltų. Čia kažkoks tai statybinis karutis, kuris dar tarnauja ir kaip... Čia su šito karučiu užkabinom kraną ir atsitempiam visą transliacijos įrangą.
0: Bleb, aš galiu pasakyti, tėvukui man kaime gerai suėtų šitas.
1: Šitas paėtų. Gal kažkaip prikabinsim prie audelės.
0: Nu, tėvukui tikrai suėtų. Arnai, mūsų laida po truputį eina į pabaigą, bet yra dar šis beitas, kas nenuveikta. Gali būti, kad po laidos eisim švęsti mano vestuvių metinių.
1: Teisingai, šiandien.
0: Aš turiu pasiėmęs net mūsų šeimos nuotrauką.
1: Tai kodėl nuotraukoje aš ir tu?
0: Tau Eglė į tave panašia, ar į mane labiau?
1: Ne, jokauja, glūtė labai graži linkėjimai Ričardo žmonai Eglė. Aš
0: pažadėjo kolektyvas čia statybų suvalgyti kartu su manim tortą, nes pažadėjau duoklę žmonai atiduot.
1: Įsiaiškinom, kad šiandien yra Ričardo ir Eglės medinės vestuvės, 5 metų sukaktis. Ta proga, aš jau visus medinius iššvaiščiau. Jau nebešausiu jėtrį nei vieno medinio, bet skaičiau, kokias dovanas tiktų šios sukakties proga, kai grįši. Medinis suvenyras tinka, nedidelis baldas tinka, arba poilsis kažkur tai kaimo turizmo sodybo savaitgalį irgi tinka. Tai
0: taip viską paimu.
1: Viską
0: imu, žinok. Jeigu tai, tik tai duodi, tai viską imu. Man tai svarbiausia,
1: kad nemokome. Ne, čia ne, aš čia tu Eglei. Ryčka, imu suvenyrą medinį.
0: Jeigu kažkas nemokime, aš imu, jeigu man kažką iš savų reikės, ne, dar pagalvosiu.
1: Gerai, tai bandysim atšvesti kažkaip ir Ričardo vestuvių sukaktį, o dovanų turim savo klausytojams, turim premierinį kūrinį. Grupė December 10.
0: Žinai tokia? December 10, taip, jo, žinau. Jo,
1: nu, kiek grupės narių yra, kaip galvoji?
0: Manau, kad 3 kokie.
1: Ne, 7.
0: 7. 7. Bet per daug, žinok, kaip grupiai, per daug, hebra, 4 dar, žinai, 5, bet dabar 7, kam vien, tik daug reikia?
1: Vien honorarą, kol jis dalinė 7, jau neapsimoka.
0: Po 5 lieka už vakarą, žinai.
1: Jo labiau, tai kad grupės produceris yra Simonas Kaugalas, tai vien jisai turbūt pasiima 5% nuo visko.
0: Bet jisai gal dosnus gal padalina kolektyvą.
1: Jisai dosnus, nes jeigu ne, jis nebūtų tos grupės. Grupė,
0: nu ir gabalą.
1: Grupė išgarsėjo per Netflix serialą Simon Cowell The Next Act ir šiandien norim pristatyti December 10 naujausią hitą, kūrį

0: Ketvirtosios M1 vyrų ekspedicijos ketvirtoji transliacija eina į pabaigą. Richardas atsinešė dar vieną įrankį.
1: Pabaigą paskelbti fanfarom.
2: Tai geras.
1: Aš nežinau, ar yra M1E3.
0: Kaip techno skamba.
1: M1E3, Bulgarikė grojusi. Nu tai va, tai dabar jau viskas paskelbėm. Ketvirtos dienos pabaiga. Nors mums jau net ne ketvirta, ar jau šešta.
0: Transliacija ketvirtoji. Nors ekspedicija tęsiasi jau nuo praėjusio penktadienio. Tai norim dar kartelį padėkoti žmogui, kuris užsiregistravo šitam projekte. Tai yra Žydrūnas. Jisai pakvietė mus atvykti į Kristiansandą. Į statybo aikštelę ir tikrai turėjom dar vieną smagią patirtį. Turėjom galimybę savo rankom išbandyti įvairius čia statybos darbus, visokius bokštelius, pakelimo kranus ir taip toliau. Tikrai buvo įdomu sužinoti, ką vyrai, moterys daro atvažiavę čia į Norvegiją statybo aikštelėse.
1: Labai faina buvo sutikti lietuvius čia, mes bandėm juos vienaip ir kitaip perkalbėti, kad Lietuvoje irgi labai faina ir gal vieną dieną gražiai jie čia sugrįš visi. O rytoj mes turėsime kitą transliaciją ir paskutinę šią savaitę ir mes keliausime jau link Oslo.
0: Link Oslo. Tiksliai dar ten nesusitikslinom galutinės lokacijos, ar tai Drammenas, ar tai Askeris. Nežinau, kodėl čia aplinkui skraidinti šarką Richardą vis persikė. Jis dabar vėl pas tave atskrido.
1: Ne, kumpi nori mūsų nuknist.
0: Ai, jinai maistą mato.
1: Jo, pamatė, kad čia kumpis ir jau sūrį, žinok, išnešė, man atrodo.
0: Žodžiu, kol dar liko šiek tiek maisto, mes turim baigti šitą.
1: Aš parodysiu su kamerą. Žiūrėkit, šarką.
0: Palakit, tuoj, šarką.
1: Va, žiūrėk, išlindo.
0: Bet nebaidyk jos, palak, dabar čia palikom. Ten ant stogelio, žiūrėkit, pirštų rodau, ant stogelio yra šarka.
1: Tuoj operatoriai šalmą les, man atrodo. Ai, ne, dabar apsimetam, mes šį nieko nedarom, žinai.
0: Iš jų mes tik tupim, o ką, ta prasme, jau nebegalim Norvegijai normaliai ir patupėti.
1: Jo, yra šitas. Yra dalykų. Tu žodžiu, susibendravę ir su šarkom, ir su žmonėm, ir su vietiniais. Labai norim padėkoti dar kartelį šitai statybų aikštelėj.
0: Visiems, Žydrūnui, Juliui, Aurimui, Nerkai, jau žiek vardus netgi beveik atsiminėjau. Visi, Arnui, visi super, kuris buvo irgi eterė. Visiems, kuriuos čia sutikom, vaikščiojo, kai kurie ne iš Lietuvos tiesiog žiūrėjo, nesuprato, ką mes čia darom, tai jau ne mūsų bėdos.
1: O mes palinkėsim klausytojams, kurie su M1, likite toliau. Manau, kad vakar yra geros muzikos užtaisyta Rimas Maurisas toliau programų dėlioja, muzikos leilista dėlioja, kaip turi būti.
0: Ir man atrodo, tai gazdina.
3: Tai gazdina.
0: Manau, turėtume laikytis tradicijų ir užbaigti savo transliaciją su dar viena norvegiška daina.
1: Taip, o tai daina bus Mama, mano paukštė mėniša. Artima ir tolima, mūsų širdis viena.
0: Nu gerai, kažkas tokio, atsiprašom.
1: Arba ne šita. Ne, bus, Tomas sakė, parinkęs jau yra, ne?
0: Parinkęs, man atrodo, kažkuris tai norvegiškas eurovizinis kūrinys. Viskas, šiam vakarui, sako, myli mučiuojam iki rytojaus. Jeigu dievulis leis, nuvažiuosim iki Oslo.
1: Dar porą valandų su Parfa dirbsim šiandien su Arnolu, tai varom atidirbt.
0: Einam drožt.
1: Yeah.
0: Iki, mylim.

0: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5, Valdovų rūmai, Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės biudžete veriantis vis didesniai skyliai, Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybė imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, kad praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021. Išlaidos smarkiai viršyje pajamas. Esama didelės rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Kad valstybė artimiausiais metais negalės finansuoti visų sričių, kaip kad dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socialdemokratai pasisako už galimą mokesčių didinimą, tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartiniame biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas, ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiomis taigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą. Tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiuosius, kad šie pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Parlamentarai Ingrida Šimonytė sako, kad pinigų ten, kur trūksta, atsirastų pertvarkius mokyklų ir gydymo įstaigų tinklą.
3: Visi viską daugiau mažiau žino ir žino, kur tose sistemose išeina pinigai. Per tinklo neefektyvumą. Jeigu buvo gimnazijom nustatytas reikalavimas, kad būtų mokinių aukštesnėse klasėse tam, kad tas mokyklas apsimokėtų atsivežti biologijos mokytoją, fizikos mokytoją. Negerai, padarykim, kad po 12, o gal Lenkų mokyklose iš vis po 3 gali būti, nes žmonės nori, kad būtų mokykla. Taip ir tasomės 30 metų.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas tikina, kad sprendimų, kaip mažinti atotrūkį tarp pajamų ir išlaidų, turėtų ieškoti ne viena ministerija, bet vyriausybė. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Vokietijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, jog papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Nauja būstinė bus kuriama Estijos ir Latvijos regione. Kelios Lietuvos ministerijos svarsto įstatymų uždrausti rusams ir baltarusiems dalyvauti tarptautiniuose sporto ar švietimo renginiuose Lietuvoje. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia naujienų agentūrai BNS. Anot ministrės, dabar šiuo klausimu vyksta diskusijos. Prancūzijos parlamentas oficialiai panaikino vadinamąjį juodąjį kodeksą, priimtą dar 17 amžiuje, kuris reglamentavo vergovę. Nors vergovė Prancūzijoje panaikinta 19 amžiuje ir šis juodasis kodeksas nebegalioja de facto, tačiau iki ketvirtadienio sprendimo nebuvo oficialiai panaikintas Prancūzijos parlamento. Penktadienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.
5: Čia mano radijas.
4: M1.

0: reklama.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.

0: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus kokybiškus produktus.
1: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
0: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran. Repeat it. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus and Martinus, Moonlight.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Reklama.

čia mano radijas.